0: Azerbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən düzgün və yerində istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə müştaq sözü var. Müştaq ərəb mənşəli söz olub, həsrətində olduğu nəyəsə can atan, arzusunda olan mənasında işlədilir və əsasən şeirlərdə istifadə olunur. Musiqisi Üzeyir Hacıbəyli, sözləri Əhməd Cavada məxsus olan Azərbaycan Respublikasının dövlət himnində namusunu hifz etməyə, bayrağını yüksəltməyə cümlə gənclər müştaq sətirləri var. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Auto.fm'de reklam. Evladınızın yaratıcılığını texnologiya ilə birləşdirmək üçün bir addım yetərlidir. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, Microbit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
1: Elatus'ta hem terzinizi hem de büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
0: Manzara, Monkey Pub və müəzzəm restoranlarında istirahətiniz premium Visa ilə daha xoşdur. Apple Pay və ya Google Pay ilə ödənişə 7% endirim. Visa Concierge botu ilə bron etdiyidə isə əlavə 7% endirim qazanın. Visa Concierge ilə bron olunmuş 100 manatdan yuxarı çeklərdə restorandan sizə xüsusi kompliment təqdim olunur. Ad gününüzdə, eləcə də bir gün əvvəl və sonra isə tam 27%-ə dək endirim sizi gözləyir. Premium Visa, hər anınızı özəl edin.

Qonşu obaya payız gəldi, endirimlər gətirdi. 8-21 oktyabr tarixlərində yolunu sənə yaxın obadan sal. 1 litr möcüzə qarğıdalı yağını 5 manat 55 qəpiyə, 400 qramlıq şahqara çay çeşidlərini 5 manat 99 qəpiyə, 3 kilogramlıq Ariel yucusu çeşidlərini 9 manat 59 qəpiyə əldə et. Endirimlər Oba Plus mobil tətbiqi ilə alış zamanı keçərlidir.

0: kartın varsa, istəklərini ertələmə. Elə indi alış-verişə başla. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
1: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MPN-şəbəkəsi.
2: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
3: Yeni yolları keşfetmeyin zövqünü velosipedle yaşayın. Velosiped sürmek dözümlüyü artırır. Koordinasiya bacarıqlarını inkişaf etdirir. Ürək damar və tənəffüs sistemlərinin fəaliyyətini yaxşılaşdırır. Bu idman növü həm də əzmkarlığı, sürətli və məqsəd yönlü qərar vermə vərdişlərini gücləndirir. Tək və ya dostlarınızla birlikdə pedal çevirərək açıq havada fəal istirahətdən zövq alın. Təhlükəsizliyiniz üçün dəbilqə taxmağı unutmayın. Avsüdə vaxtınızı velosipedlə dəyərləndirin. Daim sağlam qalın. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: in a one-way direction.
1: AutoFM'de reklam.
2: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Masa axtarışındasız, Yusqda indi sərfəli təkliflər var. Jurnal masaları 20 manatdan, yazı və oyun masaları 115 manatdan, yemək masaları isə 175 manatdan başlayır. Fürsəti qaçırmayın. Məlumat üçün Ulduz 9191-ə zəng edin.
4: Baxel Games-də hədiyələr səni gözləyir. Oyunlar oyna, xallar topla.

0: Sait daxil ol və sən də öz yerini tut.
1: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning. Görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
2: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli XL 7216 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
3: Mühərriniz sizə uzun yol vəd edir, bəs siz ona nə vəd edirsiniz? Hycron Koreyada 50 ildən artıq təcrübəyə malik DH Chemical zavodlarında istehsal olunan premium mühərrik yağıdır. Güclü baza yağı və VHVI texnologiya ilə hazırlanan Hycron PAO əsaslı 0W16, 0W20 və U-Base 3 müsbət baza yağı ilə 5W30 modelləri mühərriyinizi hər şəraitdə qoruyur. API və KS sertifikatlı Hycron mühərriyinizin gücünə güc qatır. Hycron yağlarını sizə ən yaxın satış nöqtəsindən əldə edə bilərsiniz. Əlaqə 077-272-2226.
4: Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil abhavası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də sizi gözləyir. Sibrizin yeni layihəsində mənzillər 14.900 manat ilkin ödəniş, 50 ay faizsiz daxili kredit və 2.600 manatdan başlayan aylıq ödənişlə. Whitestone Beach 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 3999.
5: Embavuddan mebeli oktyabrda al, dekabrda ödə. Premium keyfiyyətli modelləri 3 il zəmanətlə əldə et. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir.
6: Embavud. Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
7: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 51-15.
8: Hazır sevdən, 30 il səninlə yubiley lotereyasında möhtəşəm hədiyyələr səni gözləyir. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilləri və paytaxtımızın mərkəzində 28 May metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil 30-35-ə start yazıb göndər və ya Azərsel tətbiqində lotereyada iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keç. 30 il səninlə başlayır.

0: bir addım yüksek. Ünvan
1: İsmail Beykut Kaşınlı 30.
0: Elaga nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
2: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən.
3: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Sibrisdə Palm Beach layihəsində aksiya davam edir. 15% ilkin ödəniş, 48 aya qədər faizsiz daxili hissəli ödəniş imkanı var. Xəzər dənizinin birinci xəttində yerləşən bu layihədə bütün mənzillər təmirli təhvil verilir. Telefon 840.
5: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə, hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
6: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
7: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkar.

0: Latte, temizliğin ulduzu.
1: Mokaland Uşaq Əyləncə Mərkəzindən möhtəşəm kampaniya. Ad günü olan övladınızı Mokaland'a gətirin. Tamamilə pulsuz və vaxt məhdudiyyəti olmadan əylənsin. Siz də rahat kafe zonamızda dincəlib xoş vaxt keçirin. Ünvan Xətai rayonu evimiz mağazasının içi. Ətraflı məlumat üçün bizi Instagramda izləyin. Mokaland.baku Mokaland ailəvi əyləncə mərkəzidir. Rezervasiya üçün 010-214-0505.
2: Arena Plaza, biznesiniz üçün doğru məkan. Arena Plaza, müasir konferans salları, saatlıq və günlük və uzun müddətli ofis icarəsi bir ünvanda. Ünvan Köroğlu metrosu və Aslan xidmətin yanı. Sayt arenaplaza.az. Telefon 051 230 77 88.

0: Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Biznesin aparıcıları Hayale ve Ağa.
1: Hele başlamak lazımdı. Gol! Bak bu seslerle dünen akşam saatlerinde herkes hususi olarak bu sevinç hissini kaydedirdi. Sabahınız hayır olsun. Dünen geçirilen maç tabii ki birçoklarının gözü fikri oradaydı. Sabah kulübünün Slavia Praga komandasıyla karşılaşmasındaydı ve birinci demeli gol 49. dakikada Kahim Paris vurur ve 88. dakikada ise Joy Lance Mikkels Fegener'deki yekun hesabı müeyyenleştirip 2-0. Bəli 2-0. Hatta dünen ben maraqlanırdım gün ərzindeki görürsen insanlar ne düşünürler. Bir çoxları deyirdiler ki inanmırıq da ki sabah klubu məhz Slavia Praga'nı geride qoya bilsin. Çünkü klub yeterince güclü, bununla beraber təcrübəsi olan bir klubdur. Ama sabah klubu bir daha gösterdi ki biz bu oyunlara hazırıq ve tabii ki Çempionlar Ligası, UEFA Çempionlar Ligası esas mərhələsində ilk qələbəsini kazanmış oldu. Növbəti qələbələri görmək ümidiyle sabah klubuna uğurlar arzu edirik. Bir sözlə necə demişdin xəyalə?
2: Ole, ole, ole, ola.
1: Santortino ola.
2: Baxdığım bir filmdə məsələn futbol həyəcanını yaşayan qızlar belə oxuyurdu. Ole, ole, ole, ola. Pitanga Deniz Kraliçası. Mən tərcümə etdim. Mən bunu bacardım. Bugün yaxşı bir sözdür. Bunu demək lazımdır. Çünki sabah bunu bacardı. Dünən axşam belə ağa kimi sabahın da azarkeşləri hələ də sevinir və bu niyyətlə də siz elə yol üstü Santortina girib işə, nə bilim, evə özünüz üçün dadlı təm ola bilərsiniz. Bu tort ola bilər, bu ekler ola bilər, bu piçin ola bilər, şokolada ola bilər. Ən əsası alın özünüzü və mədənizi xoşbəxt edin. Çünki qətiyan palma yağı yoxdur. Yüksək keyfiyyətli məhsullar istifadə olunur. Təbii qaymaq və təbii kərə yağından. Beləcə günümüzü belə coşqulu başladıqsa elə də davam edək. Biz sizə kömək edəcəyik. Ən azı sizinlə birgə əhvalımızı yaxşı edəcəyik. Bugün özünüzə nə söz verirmişsiniz? Bax bunu edin. Kiməsə yazmaq, kiməsə zəng etmək, hansısa bir işi dəyişmək, kiməsə hə demək işlə baxımında, nə bir müqavilə imzalamaq, o işdən çıxmaq, yeni işə getmək, nə bilim, sevgilinizə nəsə almaq, bu min cür şey ola bilər. Ən əsası, özünüz üçün xoş olan bir şeyi edin və deyin ki, mən bunu bacardım.

0: Rihanna kimi alınmasın ama hər halda cəhd etdim. Rihanna'nın isə ancaq biz köhnək hitlərdə hələ ki səsini eşidirik. Çünki Mademoiselle özü etiraf edib ki, mən hələ sadəcə belə deyək də 9-cu yoxsa 10-cu idi. Hə, 9-cu albomunu buraxmalıdır. 8 albomu var. Deyir ki, bilirsiniz, məni sevən dinləyicilər. Mən də istəyirəm pərəstişkarlarım albomu çıxardım, amma o istəyə mənə gəlməli, tam istəyə. Ki, mən artıq özümü bu yeni albom studiyasına atım.
1: Gündəmdə bugün.
0: Hə, gündəmdə isə nə müzakirə olunur, nələr var hal-hazırda ağa? Təsəvvür et ki, zoomerlər tamamilə canlı ünsiyyətə üstünlük verirlər və onlar arasında belə şəxslərə luditlər adlanır. Yəni luditlər sinifinə bölünüb sürətlə bunlar kimlərdir? Baxmayaraq ki, sosial şəbəkələrin və süni intellektin həyatımızı tamamilə əhatə etdiyi bir dövrdə dünyada tam əksinə belə bir qlobal hərəkət başlanıb. Yəni TikTokda və Instagram kimi platformalardan və bu digər platformalardan tamamilə imtina etmək. Yəni bunların əvəzinə, yəni TikTok, Instagram əvəzinə zoomerlər əsasən də onların belə onların arasında rast gəlir bu məsələyə. Smartfon əvəzinə məsələn zəng edə bilən köhnə düyməli telefonlar işlənilir. Onlar məsələn trendləri alqoritmlər vasitəsilə deyil, real həyatda üzbəüz ünsiyyətlə kəşf etməyə üstün tuturlar. Artıq reallığa qayıdılar.
2: Mənim sənə maraqlıdır həmişə. Bu xəbərləri eşidəndə təbii ki, insan faktları görmək istəyir də. Sən görürsən, eşidirsən bu cür xəbərləri ki, zoomerlər filan şey edirlər, filan şey edirlər. Harda, hansı ölkədə, necə oldu bu? Yəni, bu Afrikadadır, Amerikadadır, Avropadadır. Mən məsələn, tutaq ki, öz ölkəmizdə olan zoomerlərin bu cür hərəkətlərini və yaxud da ki, bu cür seçimlərini görmürəm.
0: Yo, təbii ki, bizdən asılıdır. Bizdən söhbət getmir. Bu trendlərdə TikTokda yaranır videolar şəkildə. Axı biz trendləri də
2: TikTokdakı video. TikTokda da
0: yalandan yox. Hansısa indi o ən azı videoda yeni trendlər belə yaranır da. Hmm. Durduğu kimi yaranmır ki.
2: Yo, adi məsələdir. Çəkirlər
0: və bu istəyi. Məsələn, necə ki, keçən ilə belə bir trend var idi. Artıq sakit həyat tərzi. Baxmayaraq ki, əsasən 40 plusdan sonra bir çox insanlar, məsələn, bağ evi alır. Məsələn də artıq təbiətlə istəyirsən ki, ünsiyyətlə girəsən, tez-tez rayona istəyirsən getmək, havamı dəyişmək istəyirsən, bu havamı gedək dəyişək.
2: Bu zonada oturun, qəşəng dəniz qırağı olsun.
0: Ay, sağ ol. Və yaxud da başqa bir rayon olsun, dəniz qırağı olsun, niyə də yox. Yəni, kimin indi gedəcəyi yer odur. Amma indi baxırsan ki, artıq 20 pluslar, 30 pluslar bu məsələni həll edirlər.
2: Necə? Yəni,
0: onlar da artıq gedirlər, yox, sakitlik istəyirlər. Onlar, məsələn, bu yaxınlarda Amerikada belə bir videolar görmüşdüm ki, orada gənclər artıq iş yerlərini tərk edirlər. Hı-hı. Və gedib sakit, cütlük, hələ bir ki, bizim dillərdə isə rayon evi. Sakit evdə orada öz həyatlarını davam edirlər. Yəni,
2: amma əslində bu həmişə olub. Bizim də dövrümüzdə belə idi də. Yəni,
0: bizim dövrümüzdə biz 20, sadəcə 20. sosial media yox idi. Bizim istəklərimiz və seçimlərimiz göstərilmirdi. Sosial media yox idi.
2: Hə, göstərilmirdi. Mən sadəcə insanların, hər zaman insanların o tiplərə bölünməsi mövzusu var da. Ki, hər kəs fərqlidir. Axı, adam var ki, məsələn, bu adam introvertdir. Biri var ekstravertdir. Adam var ki, məsələn, mən ekstravertəm. Mən çox kənarda hansısa rayonda 3 gün, 4 gün qala bilmirəm də. Yəni, ürəyim sıxılacaq.
0: Orada olsan da sənin yanında adam olmalıdır.
2: Hə, amma məsələn, tutaq ki, çox səs-küylü yerdə rahat şəkildə, yəni günlərlə qalaram, ləzzətini də alaram. Yəni, yenə də deyirəm, bu sadəcə insan seçimidir, amma maraqlıdır. Trendlər maraqlıdır. Nəyisə təbii ki, təbliğ edir, nəyisə aşılayır, kiməsə nəyisə göstərmiş olur. Biz də ondan ya istifadə edirik, ya da istifadə etmirik.
0: Bu introvert sosial... ekstravert dedin, o anlayış yadımdan çıxdı. Birdən də var. Introvertlə ekstravertin qarışığı. Ona da bir ad quraşdırdı. Bu arada bizi dinləyənlər. Bəs siz necə? Ağa kimi coşqulu həyat istəyirsiniz? Rayon ürəyinizdən keçməmi yoxsa sakitliyə belə deyək də can atırsınız ki, gedib başımı götürüm, özümü atım belə sakitliyə, belə dəniz kənarı və yaxud da rayon havası olsun və yaxud da nə bilim, bağ evi istəyirəm, gedim orada yaşayım. Necəsiz? Siz necəsiz? İntrovertsiz, ekstravertsiz yoxsa hər ikisindən bizə bu arada yaza bilərsiz.
1: WhatsApp 055 455 10 77
2: İnan, məsələn, mənim üçün əsas məsələlərdən biri gedim işləyim, nə bilim dostlarla falan vaxt keçirdim, ondan sonra gəlin evimə, rahat evimdə
0: başımı qoyum yatım.
2: Bəli, yatım, istirahət edeyim, nə bilim otururum, bir çay içim və yaxud bir film izləyim. Bütün bunları etmək lazımdır və ev bizim üçün ən konfortlu yerlərdən biri də düşünürəm ki, bu bizim belə dedi, o qanımızda var. Biz sevirik evdə yaxşı vaxt keçirmək, amma evdə yaxşı vaxt keçirmək üçün təbii ki, bizə hər şeyin rahatı lazımdır. İstəyir bu məişət texnikası olsun, istəyir bu mebellərimiz olsun, yastıqlarımız olsun, hər şey rahat olmalıdır. Yeri gəlmişkən yuxudan danışdım, rahat yuxu üçün axtardığınız məhsullara indi endirim var. Döşəklərə, döşək üzərinə, yastıqlara, yorğanlara harada soruşacaqsınız? Yuska, Yuskandinaviya rahatlığını təqdim edən Avropa brendidir. Yuska Azərbaycanda artıq 2019-cu ildən fəaliyyət göstərir və 21 oktyabr tarixinə qədər endirimlər davam edir. Yuska gedən proqramımızın sponsorudur.
0: Sual artıq cavab var. Yazıblar ki, mən də ağa kimiyəm. Cəmi 3 gün qala bilərəm, sonra mənə yorucu gəlir. Rayon və ümumiyyətlə digər şəhər adamıyam mən. Bunu Cema yazdı.
2: Cema'ya salam.
0: Bəli, mən isə hər ikisindənəm. Ürəyim istəyəndə introvert oluram, ürəyim istəyəndə cəmat adamı istəyirəm. Bəli, amma harda olmağımızdan asılı olmayaraq təbii ki, hamı, ağa da, mən də belə, siz də normal düşüncədə olan insanlar da təmizliyə axtarışında da təmiz yerdə olmağımız kifayət edir ki, bizim özümüzü daha da iki qat xoşbəxt hiss edək. Təmizlik işinə isə White Star beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi baxır. Təmirdən sonra evlərin təmizlənməsindən tutmuş xalçaların, avtomobillərin təmizlənməsinə dək. Vaxt itirmədən zəng edin ulduz 0077.
1: Megapolis.
0: Bir də insanın xoşbəxtliyi nə vaxt olur? Cibində pulu olanda, o sığortası olanda, rahatlığı olanda və fikirləri olanda. Bu fikirlərin nəticəsində isə artıq sənə yatırımın olanda. Bax, bu əla bir şeydir. Investas Pro tətbiqini siz də yükləyin. İnvestisiya imkanlarınızı görə biləcəksiniz. Düzgün qərar verməkdə onlar sizə kömək edəcəklər və pro kimi yatırım edəcəksiniz. Verilişimizin sponsoru Investas.

0: Rumıniyada Morandi. Bu, təbii ki, hal-hazırda qrupdur, eşitdiyimiz və Rumıniyalı məşhur pop dans duetidir. Amma dünyada Morandi adlı belə bir restoran da var idi. Ən azı indi fəaliyyətinin göstərdiyini dəqiqlə deyə bilmərəm. Amma bir neçə il əvvəl maraqlı bir, belə deyək də, konseptli restoran idi. Restoran demişkən, elə restoranlarla bağlı bir qonağımız olacaq bugün. Megapolis adamı birazdan daha ətraflı danışacaq bu haqda. Ona görə növbəti saatımızda çox əyləncəli olacaq. Az əvvəl bu sən dedin introvert və ekstravert. Mən dedim bu indi də yeni bir söz var. Hər ikisindən adam var ki, məsələn mən hər ikisindənəm. Arada bir də görsən ki, introvertliyim tutur. Dəhşət tutur da, yəni çox pis tutur. Arada da çox ekstravert oluram. Amma ambivert də var. Ambivert kimdir ağa? Həm onlandır, həm bundan. Yəni həm introvertdir, yəni demək mən ambivertəm. Salam, tanış olduq.
1: Salam, ambivert.
0: Salam, salam. Belə siz hansınızsınız?
1: Siz də mən ağa və ambivert bir yerdə bu proqramı sizə təqdim edirik. Ambivert xanım dediyi kimi, həqiqətən insanlar bəzən böyük planlar qururlar məqsədlərə çatmaq üçün. Bunu etmək lazımdır. Təbii ki, həyatda məqsədlərimiz olmalıdır. Əgər bunun üçün sizə hər hansı bir məbləğ lazımdırsa, mən sizə deyim, ən yaxşısı 80 min manata qədər krediti 6 aydan 59 aya qədər komissiya haqqı 0.1 təşkil edən krediti məhz 9.8%-dən başlayan faiz dərəcəsi ilə Premium Bank-dan əldə edə bilərsiniz. Proqramımızın sponsoru Premium Bank-dır. 931 onların qaynar xəttidir. Premiumbank.az saytına daxil olun. Sizə kredit şərtləri ilə bağlı ətraflı məlumatları vermək onlar üçün də məmnuniyyət olacaq. Qeyd edək ki, çox maraqlı bir xəbər çıxıb. Dünəndən bu xəbəri izləyirəm. Ümumiyyətlə ki, necə baş verib, bu proses nəyə görə baş verdi. Fransada bir çox mağazalara kiber hücum olub. Və kiber hücum olub. Kiber hücum.
0: Yəni,
1: xüsusi olaraq yəni insanlara deyil, sadəcə avadanlıqlara filan. 200 min manat, 200 min avro qiymətində zərər vurulub. Nəyiniblər? Kiber hücum nəticəsində götürdülər bütün soyuducuların temperaturunu qaldırıblar 50-80-ə. Təsəvvürlə ki, soyuducuda mənfi də olmalıdır. 0, mənfi, nə bilim, 3 dərəcə, 5 dərəcə qaldırıblar 50-yə və nəticədə bütün məhsullar hamısı zay olub, belə deyək, və 200 min avro hələ ki qiymətləndirilir. Bilinmir sonra nə qədər nəticə verəcək, nə qədər artacaq, ziyan. Bu barədə məlumatlar da çox maraqlıdır. Çünki necə baş verib, bu barədə birazdan söhbət edəyərik.
0: Bak, görsən, mən studiyanı və avadanlığımızı qoruyuram. Sən də arada şikayət
1: soyuqdur.
0: Texnika soyuqda olmalıdır.
1: Kiber hücumdur sadəcə. Onu demək istəyirəm. Yəni kənardan müdaxilə olunub. Yeri gəlmişkən biz görürük, bəli, bu bizə lazımdır. Biz hər birimiz istəyirik ki komfortlu həyat yaşayaq. Harada olursa olsun fərq eləmir. Bu evdir, bu mağazadır, bu avtomobildir. Yeri gəlmişkən indi ilkin ödəniş 3999 manat ödəməklə aylıq ödənişi 999 manat olan yeni Hyundai Elantra Comfort modelini əldə etmək olar. Proqramımızın sponsoru Hyundai-dir. Kasko və icbari sığorta kredit komissiyası, hətta avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanı belə Hyundai tərəfindən bizə hədiyyə olunur. Ünvan Ziya Bünyadov 118 Babək Prospekti 61C ünvanı.
2: Bravoda super qiymətlər sizi gözləyir. 28 oktyabr tarixinə dək 2 litrlik final qarğıdalı yağı 10 manat 99 qəpik, 1 kiloqramlıq Slavyanskaya kərə yağı 15 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təkliflər üçün.
3: Doğru seçim. Avto FM-də reklam.
4: Gündəlik xərclərinizi səyahətə çevirin. Premium Bank All Miles kartı ilə alış-veriş edin. Həm bankdan, həm də 200-ə yaxın partnyordan mil qazanın. Topladığınız milləri All Miles tətbiqində aviabiletə çevirin və istədiyiniz şəxsin adına əlavə rüsum olmadan bilet əldə edin. Millərinizi ailənizlə birləşdirin, paylaşın və Visa-nın Lounge, Fast Track, Transfer kimi premium üstünlüklərindən yararlanın. Premium Bank All Miles, mil qazanın, səyahət edin. Ətraflı məlumat üçün premiumbank.az və ya 012-931. Premium Bank ASC, Azərbaycan Mərkəzi Bankının 6 yanvar 1994-cü il tarixli 175 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumuşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir

0: sen gidin. Ulduz 0077. White Star Beynalxalq Təmizlik Şəbəkəsi. Təmizliyin ulduzu.
1: Eviniz və ya ofisiniz üçün rahat mebel axtarırsınız? Yusqda endirimli stullar 55 manatdan, ofis kresloları 135 manatdan, ev kresloları isə 175 manatdan başlayır. Yusq mağazalarına gəlin və ya yusq.az saytından onlayn sifariş edin. Ətraflı Ulduz 9191.
2: Fərqli ol. Diqqətləri üzərinə çək. Hər gününü rəngli yaşa. Həyatın hər anından ləzzət al. Fərqli, rəngli və ləzzətli. Santorcino.
3: Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə əldə edə bilərsiniz. Aylıq ödəniş isə cəmi 999 manatdır. Kasko və icbari sığorta, kredit komissiyası, hətta avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanını Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni əlavə xərc çəkmədən gündəlik cəmi 33 manat ödəməklə Elantra Comfort modelinə sahib olursunuz. Elə indi Hyundai satış mərkəzlərinə yaxınlaşın və bu fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
4: Tumbling üzrə 2 qat dünya çempionu Tofiq Əliyev kimi pro olanlar bilir. Hər dəqiq hərəkətin arxasında düşünülmüş qərar dayanır. Yeni Investaz Pro ilə sən də düşünülmüş qərarlarla hərəkətə keç. Investaz Pro tətbiqini yüklə, qazanmağı öyrənməyə pro kimi başla.
5: Investaz investisiya şirkəti 9 yanvar 2016-cı il tarixli ISNL 38-2016 nömrəli Mərkəzi Bankın lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Marja ticarətinə başlamazdan əvvəl risklərlə tanış olmaq vacibdir.
6: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
5: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN L7 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
7: Hazırsa gəl, 30 il səninlə yubiley lotereyasında möhtəşəm hədiyyələr səni gözləyir. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilləri və paytaxtımızın mərkəzində 28 may metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil 30-35-ə start yazıb göndər və ya Hazırsa tətbiqində lotereyada iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keç. 30 il səninlə başlayır.
8: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən.
5: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Qiymətlər düşür, fürsətlər artır. Silitonda 5-15 oktyabr tarixlərində qazandıran günlər kampaniyası ilə məhsulları endirimli qiymətlərlə əldə edin. Ödənişi isə 24 aya dək faizsiz bölün. Seçiminizi edin, fürsətlərdən yararlanın. Siliton, telefon 180, rəsmi sayt siliton.az.
10: Mən Aynur. Mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: tanımayan var bəyən bu şəxsi Harry Styles, Adore You. Mega Star. Onu da tanımayanlar çoxdur, tanımayanlar yəqin ki, bilmirəm, az olar. Aktyor Brad Pitt və onun sevgilisi Inez de Ramon cütlük çox xoşbəxtdir və bu yaxınlarda da, yəni bir neçə gün əvvəl Parisdə paparazzi onları bir konsertdən çıxarkən, əl-ələ çıxarkən görüblər, deyirəm, xəbəri yazanda da belə əl-ələ çıxarkən, təbii idilər, sevgilidirlər də, əl-ələ çıxacaqlar və
1: yox, bəlkə xəbərdə... qoluna girəcəkdə, orada fərq var axı.
0: Adada, yəni, əl-ələ, hə, düzdür.
1: Əl-ələ ilə qol qolan ayrı-ayrı
0: bu,
1: fərq var.
0: Bu detalı da belə də ayırmaq lazımdır.
1: Zarafatsız lazımdır ya, əl-ələ tutmaq, qol qola girməklə tamam fərqli bir şeylərdir. Əl-ələ tutanlar əsasən sevginin o ilk başlarında olanlardır, olur əsasən. Qoluna girənlər artıq bir müddət birlikdə olan insanların hərəkətidir.
0: Mənə elə gəlir ki, qol-qola girmək 90-cı illərdə daha çox idi. Əl-ələ tutmurdular. Amma əl-ələ tutmaq mənə elə gəlir ki, indi son illər artıq son neçə il ərzində olub.
1: Hansı daha qəşəng görünür?
0: Əl-ələ tutmaq.
1: Xeyr, qol-qola girmək.
0: Sənin sökümündür.
1: Təsəvvür elə, qırmızı xalça üzərindən gələndə insanlar
0: giyinib... Əl-ələ tutanda kişi sənə dəstəkdir. Orada nəinki söhbət axı sevgidən gedir.
1: O bir dəstəkdə bir dayardı.
0: Yox, bir sənəcə elə bir ki, çox belə şey görsənlər. İstənilən yaşda sənə elə bir mən səninləyəm.
1: Xərəndi də gəlmi buraxdın, bir dəqiqə görəndə.
0: Öz əlimiz. Bəs siz dinləyicilər, gəlin sizə bir, biz dinləyicilərdə hər sual istəyirik də. Əl-ələ tutmaq yoxsa qol-qola?
2: WhatsApp 055 455 1077.
0: Xəbərin ardı da var. Brad Pitt-in geyimi də hətta xəbər kimi gündəmdə olub. Belə ki, Brad Pitt, mən şəkildə gördüm, doğrudan da çox belə tərz idi. Firuzə rəngdə gödəkçə və tünd rəngdə, tünd çəhrayı rəngdə şalvar. Biləm, Brad Pitt elə bir giyindir.
1: Luku gözümü qabağına keçirdim, aha.
0: Gödəkçədə, şalvarda belə...
1: Çox rəngarəngdə, çox vurmuş.
0: Çox rəngli idi, çox rəngli idi. Belə, heç nə... Xoşbəxtdirlər. Biz nə deyirik ki, xoşbəxt olsunlar.
1: Hə, olsunlar, bizə nə?
0: Rəngli bu an mənim təbii ki, ağlıma nə gəldi?
1: Nə gəldi?
0: Yeməklərdə belə bibər, qırmızı rəngdə, sarı bibər, yandı belə.
1: Pincəyi bibərə bağlayan yeganə adamsan.
0: Bəli, rəngli, dadlı, ləzzətli, Nuşitos brendi. Restoranı və yeri gəlmişkən növbəti saatda dadlı, ləzzətli söhbətimiz olacaq. Megapolis adamı, bu dəfəki qonağımız Nuşitos brendinin təsisçisi və sahibi Aleksandr Anişenko olacaq ki, bilirəm ki, çox ləzzətli və dadlı belə deyədim, verilişimiz olacaq. Siz də bu arada suallarınız olsa yaza bilərsiniz, elə nömrəmiz eynidir.
1: Təbii ki, bizimlə qoşulub söhbəti etməyə imkanınız var. Nömrəmiz dəyişmir, 055-455-1077-dir. Yeri gəlmişkən, həmin o fikirlərinizi də bizimlə bölüşə bilərsiniz. Bir neçə dəqiqədən sonra isə yollar haqqında məlumata bir nəzər yetirərik. Görək, hansı yollarda sıxlıq müşahidə olunur. Əsas odur ki, avtomobiliniz rahat, dözümlü və qənaətçil olsun. Hal-hazırda proqramımızın sponsoru Hyundai Tucson Long Hybrid modelinə indirim edib, əvvəl 54.900 idi, indi 49.900 manata təklif edir. Həm yanacağa qənaət etmək, həm long versiyanı idarə etmək, hündür avtomobil, qəşəng avtomobil. Mənə gəlir ki, əla bir seçimdir ki, siz də seçiminiz Tucson Long olsun. Hyundai-ya gedin, bu avtomobili əldə edin.
0: Bəli, o avtomobildə də əla musiqi, avtofəm.

0: kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə. Zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
1: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
2: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
3: Dünən sabah klubunun qalib olmasından sonra təbii ki, xüsusi olaraq Çempionlar Liqası bizim üçün önəmli olmağa başladı. Təbii ki, önəmlidir. Yəni, futbol sevənlər hər zaman Çempionlar Liqasını gözləyirlər. Amma dünənki maç bizi bir balaca da sanki şövqləndirdi ki, məhz Çempionlar Liqasının növbəti mərhələlərində nələr baş verəcək. Bunu da xüsusi olaraq izləyək. Çempionlar Liqası bu gecə Roma və Real Madrid, Manchester City, PSG maçları olacaq. Qeyd edək ki, turun ilk oyun günündə Feyenoord klubu, Komonu, LASK, Liverpoolu, Roma, Real Madrid-i, Aston Villa isə Fenerbahçanı, Real Betis isə Porto-nu xüsusi olaraq qəbul edəcək. Maraqlı oyun gözlənilir. Ümumiyyətlə, söhbət təbii ki, saatlara baxsa, demək olar ki, bəzi hətta oyunlar bir-birinə çox yaxındır deyə, eyni zaman, eyni vaxtdadır deyə. İndi kim nəyi seçəcək? Məncə Manchester City və PSG oyunu saat 11-də başlayır. Ən çox izlənilən oyunlardan biri olacaq ki, Roma və Real Madrid məsələsi də var. Bu da çox aktualdır. Fenerbahçe məsələsi var. Düzdür mü? Hə, düzdür də. Fenerbahçe'da məhv var. Bu da bizim futbol sevərlərin ən çox izləyəcəyi oyunlardır. Çox duyarsın, çox maraqlıdır. Növbəti qarşılaşmaları da gözləyirik ki, görək necə olacaq. Hər halda bu səmtdə xəbərlər çoxdur. Məlumat əldə etmək istəsəz, mütləq şəkildə AutoFM-ə dinləyin. Çünki günortundan sonra bu barədə daha ətraflı məlumatları bölüşülür. Bizim əməkdaşlarımız, aparıcılarımız və məmuniyyətlə sizə təqdim olunacaq. Qaldı ki, digər məsələyə oturub evdə baxırsan, izləyirsən, çox maraqlıdır da evdə, evdə xüsusi olaraq izləmək mələqə ki, ən maraqlı hissələrdən biridir. Çünki qarşıma qoyursan hər şeyi, oturursan rahat divanında, rahat şəkildə izləyirsən. Yeri gəlmişkən mebelləri əldə etmək, ev tekstili, dekorlar, evinizə gözəl görünüş qatan aksesuarları əldə etmək üçün ən yaxşı seçim dünyada 50 ölkədə olan, bizdə də olan Yusk'dır. Proqramımızın sponsoru Yusk'dır. Yusk mağazalarına gidin, bu mağazaya daxil olanda adamda bir təəssürat yanır ki, yəqin ki, bu məhsulat çox bahadır. Yaxınlaşanda görürsən ki, necə sərfəli qiymətdir, necə yaxşı qiymətlərdir. Odur ki, yolunuzu Yusk'dan salan Avropa keyfiyyətini sizdə hissedin.
4: Birazdan isə daha ətraflı bu haqda danışacağım. Dünyadakı bütün pulların yalnız 8% fiziki nağd şəklində mövcuddur. Daha ətraflı məlumatı əldə edəcəyiz birazdan Megapolisdə. Pul yaxşı şeydir, onu yaxşı şeylərə xərcləmək lazımdır. Amma müəyyən maliyyə savadı da olmalıdır ki, elə xərcləyək ki, elə pulumuzla davranaq ki, pul bizdən küsüb getməsin həmişəli. Yatırım edək. Yatırım etmək istəyənlər üçün Investaz var. Verişimizin sponsorudur. Investaz Pro tətbiqi haqda danışmaq istərdim. Yenilənib, siz də yükləyin daha ətraflı məlumatı onların Instagram səhifəsindən əldə edə bilərsiniz.

Elə mahnı da belə adlanır. Laya Laya, Chris Kapp mahnının ərsiyə gəlməsində məşhur musiqiçi Pharrell Williams da iştirak edir. Belə az əvvəl dediyim kimi pullardan danışmaq lazımdır. Nədən danışsan, elə həmişə də o haqda daha çox danışılacaq. Elə həyatımıza

0: Yəni, yalnız bank serverlərində, kompüter ekranlarında və verilənlər bazalarında rəqəmsal bu rəqəmlər şəklində mövcuddur.
1: Çox az göstəricidir. Sadəcə sənin dediyin bir sənəcə çox realdan çox uzaq görünür. Bilsən niyə?
0: Və deyir ki,
1: 98,2% pul var, elə şey ola.
0: Və deyir ki, biz əslində rəqəmsal bir xəyalın iqtisadiyyatını idarə edirik.
1: Bu hansı xüsus olaraq mənbə deyir?
0: Bu məhz iqtisadiyyat xəbərlərinin portal, belə bir portaldır. Burada iqtisadi xəbərlərdir. Yəni
1: çünki əvvəla bunun nəyə görə deyirəm ki, bu biraz reallıqdan uzaqdır. Bir çox ölkələr var ki, bəli, bizdə indi son zamanlar deməli, elektronlaşma gedir də. O mənada ki, artıq biz nağdlaşdırmırıq pulu. Yeri gəlmişkən, neçə faizdə hələ bunun da statistikasını açıq bilmək lazımdır. Əvvəla, insanlar nə dərəcədə çox nağd puldan istifadə edir və yaxud da ki, digital ödəniş edirlər.
0: Məsələn, sən yalnızdır 8% nağd, fiziki nağd şəklində istifadə olunur. 8%.
1: 8% çox az göstəricidir. Məncə, bizim ən azı bizim ölkəmizdən götürsək, bu hardasa aşağısı 30% nağd puldan istifadə edir. Aşağısı. Bununla bərabər dünyanın müxtəlif ölkələri var. Bunun Afrikası var, bunun Asiyası var, bunun müxtəlif ölkələri. Nə isə, bu xəbər mənim o qədər xoşuma gəlmədi. O
0: mənim sən son günlər...
1: Skeptik yanaşdığım bizə məsələlər nədir? Bax, biz müxtəlif yerlərdə real pulları görürük. Biz axı kağız pulları görürük, biz sikkələri görürük. Biz müxtəlif yerlərdə axı bundan əsasən
0: rastlaşırıq. 2% çox az aşağıdır. Sən indi bizim yenə dediyim kimi bu xəbərdə təbii ki, Azərbaycan adı hallanmır. Ümumi dünyada.
1: Ümumi dünya gedir də. Ümumi dünyada gedir. Çünki qədər adam var. Yəni bunun Skandinaviyası var, bunun Asiyası var, bunun Hindistan var.
0: Orada ümumiyyətlə elə ölkələr var ki, ümumiyyətlə.
1: Var, yenə.
0: Çindir sən, amma Afrikada, Hindistanda orada ümumiyyətlə problem var.
1: Da, yəni, mən əminəm ki, onlar kartdan o qədər istifadə eləmirlər. Yəni, o dərəcədə istifadə eləmirlər. Halbuki, ən güclü IT işniklər, IT mütəxəssislər, məhz elə ən çoxu da yeri gəlmişkən, elə Hindistandadır. Bu da maraqlı.
0: Oradan çıxır. Oradan hal-hazırda gördüyümüz...
1: Adam çoxdur da.
0: Adam çoxdur, yox. Orada hal-hazırda müəyyən bu texnoloji qurumların başında rəhbər vəzifəsində Hindistandan olanlar var.
1: Hindistanda çoxdur. Yəni,
0: amma
1: çoxdur.
0: O hamısı oradan çıxır demək olmaz.
1: Estoniyada
0: belə götürəndə belə bir hətta statistika var. Hətta tələbələr belə Estoniyaya yollanırlar ki, orada olan texnoloji biliklər məhz qədər, Estoniya qədər başqa bir ölkə yoxdur. Bütün bu texnoloji biliklərin, bəli, bütün texnoloji biliklərin yaranması üçün, əldə etməsi üçün hətta tələbələr ora yollanırlar.
1: Mən təklif edirəm ki, gedək, gəzək, baxaq, gedək özümüz realları görək.
0: Pul olsun,
1: görək.
0: Pul olsun, pul olsun.
1: Pul olmasa da olar.
0: Millər.
1: Xərcin olsun. Xərclə, bu tərəfdən milləri topla, yavaş-yavaş hazırlaş və qeyd. Necə baş verir bu prosesi deyim? Deməli, biz bankdan gedirik, təbii ki, kart alırıq. Olmaz kartları. Premium Bank proqramımızın sponsorudur. Olmaz istifadəçilər üçün əla bir xəbərdir. İndi Olmaz-la 1 manat 1 mil qazanmaq mümkündür. Visa, Infinity, Signature Olmaz kartlarla ölkə xarici ödənişlərdə hər 1 manat 1 mil, ölkə daxili ödənişlərinizdə hər 3 manat 2 mil qazandıracaq sizə. Visa, Platinum Olmaz kartlarla ölkə xarici ödənişlərdə 3 manata 2 mil, ölkə daxili ödənişlərdə isə 2 manata 1 mil qazanırsınız. Üstəlik sizə hələ transferdi, sipdi, nə bilim, premium private check-indi, bunlar da hər biri sizə təqdim olunacaq. Odur ki, seçiminiz premium bank olsun.
0: Və təbii ki, verilişimizin daha bir sponsorunu danışmaq istərdi. White Star Cleaning beynəlxalq təmizlik şirkətidir ki, təmizlik peşəkarlara etibar edək və vaxt itirmədən zəng edək ulduz 0077.
2: Правда, поезд я лезли на

0: 42931 çağrı mərkəzinə zəng edin. Premium Bank, seçiminiz premium olsun. Premium Banka seçici Azərbaycan Mərkəzi Bankının 6 yanvar 1994-cü il tarixli 175 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Yusqda interyer mebelləri günləri 50% edək endirim. Divan 699 deyil 550 manat. Yemək masası 249 deyil 175 manat. Kreslo isə 299 deyil cəmi 225 manat. Kampaniya 21 oktyabra dək davam edir. Məlumat üçün Ulduz 9191.
2: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvanda. Müasir avadanlıqlar. Peşəkar komanda. Yüksək xidmət və göz oxşayan nəticə. Ulduzların seçimi.

0: temizliğin ulduzu.
1: Karate üzere 5 kat dünya çempiyonu Rafael Agayev kimi pro olanlar bilir. Güç doğru anda, doğru adımı atmaqdadır. Yeni Investas Pro ile sen de fırsatı vaxtında gör, cesaretle adım at. Investas Pro tətbiqini yüklə, kazanmağı öyrənməyə pro kimi başla. Investas İnvestisiya Şirkəti 9 yanvar 2016-cı il tarixli SNL 38-2016 nömrəli Mərkəzi Bankın lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Marja ticarətinə başlamazdan əvvəl risklərlə tanış olmaq vacibdir.
2: 5000 manat endirim. Son 15 ədəd Hyundai Tucson Long Hybrid. Geniş interyeri və hibrid mühərrikin qənaəti ilə seçilən bu xüsusi model indi 54900 manat deyil. Cəmi 49900 manata sizin ola bilər. Həm yanacağa qənaət etmək, həm də Long versiyanın təqdim etdiyi yüksək komfortu yaşamaq istəyirsinizsə, bu fürsəti qaçırmayın. Stokda qalan 15 avtomobildən birini əldə etmək üçün elə indi bizə müraciət edin.

0: yerindən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Hər səhər gümrah oyanmaq istəyirsiniz? Yusqda Skandinaviya rahatlığını və keyfiyyətini kəşf edin. Yataq dəstləri 13 manatdan, yastıqlar 15 manatdan, yorğanlar isə 18 manatdan başlayan qiymətlərlə. Yusq mağazalarına gəlin və ya yusq.az-dan onlayn sifariş edin. Məlumat üçün ulduz 91-91.
2: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena

0: Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: mənə boyanır, kainatı dünyanı yeni baxışlarla görməyə. Bax, bu mahnıda məhz o sözlər və ümumiyyətlə mahnının da elə məqsədi budur, Madonna'nın ifası. 80-ci illərdə axırlarıydı, hə, səhv etmirəmsə, onun kariyerasının ən yaxşı və onun ən cəsarətli mahnılarındandır və bu mahnı ilə kariyerasında başqa bir dönüş oldu və Madonna indi o gördüyümüz epatajlılığını hamıya sübut etdi. Belə, Avtofəmi dinləyirsiniz, Megapolis efirdədir.
1: Bakıda səhər saat 9-dur. Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.

0: Əlbəttə xeyirli olsun deyili dinləyicilər, əziz sürücülər. Hal-hazırda yollardakı ən son vəziyyətlə tanışırlar. Hansı yollarda avtomobillərin hərəkətində sıxlıq müşahidə olunur? Demək olar ki, bir çox küçələrdə və prospektlərdə sıx hərəkət müşahidə olunmalıdır. Moskva prospekti Sumqayıtdan üzü şəhər istiqamətində, 20 yanvar istiqamətində avtomobillərin hərəkətində sıxlıq müşahidə olunmalıdır. Tiflis prospektində də eyni vəziyyət sanki, yəni Moskva prospektini davam etdirir. Abdulvahab Salamzadə küçəsi hər iki istiqamətdə avtomobillərin hərəkətində əməlli sıxlıq müşahidə olunmalıdır. Ali Mustafayev küçəsində də avtomobillər sıx hərəkət edirlər. Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə keçmədən düz 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində demək olar ki, bütün yerlərində avtomobillərin hərəkətində sıxlıq müşahidə olunur. Böyük Şor küçəsində Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində sıxlıq var. Heydər Əliyev prospekti burada isə deməli əsasən köməkçi yol, ikinci dərəcəli yol üzü şəhər istiqamətində Heydər Əliyev mərkəzinə qədər avtomobillər sıx hərəkət edirlər. Babək prospekti Heydər Əliyev prospekti istiqamətində və Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində 8 noyabr küçəsi burada isə demək olar ki, deməli Xəzər servizasının qarşısından üzü şəhər istiqamətində bir çox yerlərdə avtomobillər sıx hərəkət edir. Afiyyətin Cəlilov küçəsi burada isə Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində və kəsişməsində avtomobillərin hərəkətində sıxlıq var. Şəhərin mərkəzi küçələri 28 may küçəsidir. Rəşid Behbudov, bununla bərabər Dilarə Əliyeva, Zərifə Əliyeva küçəsi, Azadlıq prospekti, Bülbül prospekti, bax bunların hər biri şəhərin mərkəzi istiqamətlərində, mərkəzi hissələrində avtomobillərin hərəkətində sıxlıq müşahidə olunmalıdır. Avtomobiliniz rahat olsun. Saz olsun və qənaətçil olsun, bu çox önəmlidir və gözəl olsun. Bunun üçün təklif var, 4000 manata qədər indirimlə təklif olunan yeni Hyundai Sonata hibrid modelidir. Qeyd edək ki, hibrid mühərrikin səssiz gücü müasir internet və qabaqcıl təhlükəsiz sistemləri ilə həm qənaəti, həm də yüksək komfortu yaşamaq üçün böyük imkanlar yaradır. 989 Hyundai-nin nömrəsidir, zəng edin.
1: Bəli, eynən avtomobillərin də təmizlənməsi bu işi. Siz heç ağlınıza gələrdi ki, hansısa bir beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi edə bilər. White Star Cleaning, bəli, avtomobillərin də dərindən və yüngülvari təmizlənməsi işini həyata keçirir və nəinki avtomobil təmirdən sonra evlərin tam təmizlənməsi, ümumi və dərin təmizlik, mənzillərin və fərdi yaşayış evlərinin təmizlənməsi, ofis və biznes mərkəzlərinin təmizlənməsi, mağaza, restoran və digər obyektlərin təmizlənməsi bir növ, belə deyək də, bir sözlə təmizlik işinə onlar baxırlar, etibar etmək olar. Ulduz 0077 əlaqə nömrələrim.
0: Söhbətimizin davamında qeyd edim ki, bir çox biznes adamları istəyirlər ki, həm xərcləsinlər, digərlərdən qazancları çox olsun. Bunun üçün Visa Signature Business Olmaz kartları var. Proqramımızın sponsoru Premium Bankdır. Siz bu kartı əldə edən kimi 2000 mil hədiyə qazanırsınız dərhal. Daha sonra hər bir xərclə mil toplamağa davam edirsiniz. Ölkə daxili əməliyyatlarda hər 4 manat 1 mil, ölkə xarici əməliyyatlarda isə hər 3 manat 1 mil qazandırır. Topladığınız millərlə nə edə bilərsiniz? İstənilən şəxsin adına avia bilet əldə edə bilərsiniz. Təbii ki, özünüzə də səyahətiniz isə daha rahat olmaq üçün premium private check-in, fast track, biznes zalları, havalimanı transferləri, səyahət sığortası və tibbi dəstək kimi premium üstünlüklər sizin xidmətinizdə olur. Odur ki, seçiminiz premium bank olsun.
1: 90-cı illərdə onları da premium girls adlandırırdılar. Əslində premium kimi yüksək leveldə idilər. Qrupun adı Spice Girls. Stop. Davam edin.

0: Bəli, bu gün biz tək deyilik.
1: Necə? Ah, nuşito, belə başlamaq lazımdır.
0: Belə.
1: Bax, deməli, xəyalə yemək sevəndir. Yəni, dadlı yeməyi sevirsən.
0: Dadlı, bəli. Qurmanam.
1: Biz ümumiyyətlə Azərbaycan xalqı.
0: Sən deyiləsən də.
1: Mən deyiləyəm. Biz ümumiyyətlə Azərbaycan xalqı. Məmələ qədər dünyada belə deyək.
0: Yo, inanıyor.
1: Dünya sevir. Valla dünya sevir.
0: Adam var, nə gəldi, yiyir. Yox, axı, nə danışırsan?
1: Gəl,
0: adam var...
1: gəl onu, gəl onu. Bu... Adam gəldi, adam var nə gəldi yeyir?
0: Hə, adam var, yox, nə gəldi yeyir, baxmırdı. Yəni, onun üçün dolma bişir, məsələn, dadsız və dadlı. Onun üçün fərq etməz, soruşsan necədir? Dolmadır da, amma adam var, deyir ki, yox, bax, bu dolmada, məsələn, bax, bu belə deyil də, yəni, filan kəsin dolması daha dadlıdır.
1: O heç də.
0: Onları da təbii ki, qurman deyil.
1: Bilmirəm, bilmirəm, xeyirə, onunla mübahisə eləyə bilməyəcəm, amma bunun yaxşı cavabını verəcək bizim qonağımız var. Çünki o restoratordur, restoran işlə məşğul olur, ona görə o daha yaxşı biləcək ki, insanlar necədirlər, bizim insanlar, yoxsa xaricilər də belədir. Bu barədə danışmaq üçün mənə gəlir ki, əsl məqamdır, qonağımızı təqdim edirik sizə.
0: Nuşit öz brendinin təsisçisi və sahibi də Aleks. Aleks kimi tanıyırlar da onu. Aleksandr'da da, Anishenko'da da ama Aleks kimi tanınır. Hoş gelmişsiniz.
1: Hoş geldiniz.
2: Çok sağ olun, davet eləmişsiniz.
0: Bilirsiniz de size ne suallar verecek. Hele, məncə bu artık böyle dedi. Her işe verilen suallardır. İndi belki de olabilir ki bir başkası ile tanış olarsınız. Yani başka suallarla. Təbii ki, ilk sual ad necə yarandı? Çünki dünyada qəribə adlı adlar altında restoranlar var. Məsələn, New Yorkda Salt and Battery var. Yəni, bu ilk zorakalıq kimi görünsə də, amma məqsəd orada sadəcə balıq, qızardılmış balıq və qızardılmış kartofun dadını verən, adını verən bir şeydir. Məsələn, One in a Million, milyonda bir, məsələn, Texasda bir kişi adı da Juan'dır, restorator, o yazıb. Adını Juan'ın əvəzinə Juan in a Million. Yəni bu ad altında restoran Nuşitos necə yarandı? Siz kəşf elədiniz? Hansı məqamda? Necə? Gəlin elə qısa elə restoranın tarixçəsi haqqında danışaq. Çünki qəribədir və yaxşıdır.
2: Bu birinci Nuşitos olmayıb. Birinci mən yeməklərin adlarını dəyişirdim. Kababitos, Aşitos.
0: Söz oyunu oynayırdı sən.
2: Bir gün önce fikirləşdim ki, ümumi ad lazımdır. Uşaqlarla oturmuşduq. Как всегда restoranda. Fikirləşdim ki, uşaqlar, mənə bir ad lazımdır. Fikirləşə bir nəsə bir ad tapaq. Bir dostum var, köhnə iş yoldaşım.
1: Ad nədir?
2: Əli.
1: Aha. Əliyə də salam.
2: Əli. Əli eşq olsun.
0: Yəni Əli düşünüb də bunu.
2: O da özü yiyib içəndir.
1: Aha.
2: Qurmandır.
1: Aha.
2: Deyib ki, çox fikirləşmə, nuş olsun. Tost, Nuşitos. Dedim, o, super.
0: Reklam sahəsində çalışır Əli bəy, yoxsa tamamilə başqa sahədədir?
2: Yox, özü operatordur.
0: Yaradıcı insan, yaradıcı beyin.
1: Yaxşı, bax, bu adla necə oldu ümumiyyətlə tanındı? Sizin özünüzə məxsus o yeməyi elə dadlı yiyirsiniz ki, adam tox olanda belə acır. Yəni, bu var da belə, özdə dayanmadan o içəri ötürürsünüz. Elə bir ki, içəridə bir kombayn var. Və mən elə yiyə bilmirəm də və təsəvvürəm ki, onu
0: necə yiyeyim? Ona görə sənin restoranın yoxdur, ağa.
1: Ona görə yoxdur. Bir dənə dönəri verirsən Alex'a.
0: Görüşəm,
1: hə? Xırç, xırç, xırç. Elə bir ki, içəri, arxa planda, ağzının içində, boğazda, aparatı yanı, orada qırqırqırqırqır işləməyə başlayır. Necə edirsiniz bunu?
2: O sirdi. Onu deyə bilməyəcəm. O da hamının sualı da elə olunca, o da nə təriyirsən belə. Əvvəldir, niyə kökəlmirsən? Niyə kökəlmirsən? Axırda kökəlmişəm.
1: Kökəlmirsən, maşallah.
2: İndi deyilə, niyə kökəlmirsən?
0: Sizin restoranın digər restoranlardan fərqi nədir? Yəni, siz bir restorator olaraq, yəni əmini ilə necə deyə bilərsən? Bax, Nuşitos bununla fərqlənir. Rahat deyin.
2: Yenə deyim, bizdə hər şey keyfiyyətlidir. Nəyə görə? Çünki mənim adım var orada. Çünki mən özüm oradayam. Mən orada keyfiyyətsiz heç nə verə bilmərəm. Ona görə biz fərqlənirik.
0: Deməli,
2: bir də mən də özüm də oradayam.
0: Özünüz də
2: qonaqlarla həmişə.
1: Mən də oradayam, yeri gəlmişim.
2: Ağa bəy bilir.
1: Tez-tez getdiyim yerlərdən biridir. Niyə görə? Oradan yemək. Deməli, bizim xalqımız, nəyə fikir vermişəm, qazan yeməklərini çox sevirik. Biz xoşlayırıq ki, bizə təklif olunan yeməyi biz görək. Canlı. Biz bunun, mən dəfələrlə bunun şahidi olmuşam ki, biz görmədiyimiz bir şey təsəvvür edəndə çətinlik çəkir ki, görürsən datlı olar. Bir də var ki, gəlirsən xəyala təsəvvür girmişsən restorana, birinci yaxınlaşırsan qazanlarda bir 10-12 dənə qazandı, yekə qazanlardı. Aşpaz başlayır açmağa, açır, sən görürsən, bundan da ver, bundan da ver, bundan da ver, özəb elə də deyirsən. Və yığırsan, sonra görürsən ki, bunun yeməyi var. Yəni, bu məsələ çox maraqlıdır.
0: Ona görə məsələn otellərdə, istirahət mərkəzlərində bəs nəyə görə insanlar həm də kökəl orada bir psixoloji bir şey var. Mən pul vermişəm psixoloji və emosional o xərc. Mən onu görməliyəm və istədiyimiz kimi o qədər olub ki, getmişik məsələn istirahətdə. Yox, mən heç deməyəcəm. Mən sənə heç pəhrizə ancaq gedirsən, yox yeyirsən onu, onu bunu. Çünki göz görür. Göz görür, bax onun üçün o deyilir. O birincidir. O niyə bəzən deyilir, mədə doyub amma göz doymur. O məsələ. Xidmət sahəsi çox çətin sahədir. Yəni bu nəinki restoranlara aiddir. Bu olsun salon, bu olsun radioda elədir. Yəni insanlarla işləmək əslində çox çətindir. Çox çünki hər insanın bir kaprizi var, bir üzü var. Hamını yola vermək, məmnun etmək çox çətindir. Ələxüsus restoranlar məncə bu indiki dövrdə, çünki çox hər addım başı kafe və restorandır. Və hər o müştərini, daimi müştərini saxlamaq da çox çətindir. Yəni bir günlük müştəri gəlib gedə bilər. Siz o daimi müştərinizə bax, ağa sizin daimi müştərinizdir. Mən tam deyə bilmərəm daimi müştərimi. Yolum düşəndə, amma məsələn, eləsin daimi müştərləriniz var ki, sizə görə də gəlir. Gəlir artıq dostlaşır. Yəni məmnun qalıblar. Onu saxlamaq, ümumiyyətlə restoran işində bir müştərini daimi müştəriyə çevirmək üçün nə lazımdır? Bildik, yeməyi qoyaq bir kənara. Dadlı yemək çox yerdə var. Tək sizdə deyil ki, düz deyil. Sizin açarınız nədir? Ümumiyyətlə, bütün restoranlara şamil olunur da bu. Necə edək ki, daimi müştəri qalsın? Hansılar, nələr lazımdır? Ofisiantların geyimindən tutmuş, rəftar, nə bilin, girən kimi, interyer, yəni bütün bunları siz sadalayın, zəhmət olmasa.
2: Restoranın interyer də vacibdir, qulluq da vacibdir yeməkdən. Üçü bir yerdə tamamlayanda müştəri pastayını
0: qayıdır.
2: Daimi gəlir. Bir də yenə deyirəm ki, mən özüm də oradayam, qonaqlarla danışırıq.
0: Canlı ünsiyyət gəlirsiz, yaxınlaşır, tanımadığınız insanlara.
2: Mən daha otururam, görürəm ki, qırağda şəkil çəkdilər, qaça-qaça gəlib qucaqlayıram. Görürəm ki, gülürlərin
1: xoşlana gəlir.
0: Siz əslində ən düzgün etmişsiniz. Bilmirəm, bu PR məqsədi yoxsa, amma yaxşı bir PR məqsədi. Çünki həqiqətən də o restoranın özünün o canlı gəlməsi o şey olur da, xoşbəxtlik yaradır, o doğmalıq yaradır.
1: Maraqlı olur da. Siz düzgün Alex, biz deyərdik yeməklərdən danışaq. Özümüzün sevdiyiniz, sevmədiyiniz yeməklər və əvvəldə biz xəyalənə bu mübahisə oldu bir balaca ki, bizim insanlar yeyəndilər, amma mən düşünürəm ki, bütün dünya yeyəndilər və sevirlər yaxşı yeməyi. Siz danışın, siz deyin bizə, qonaqlarımız gəlir, xaricdən də gələnlər var. İnsanlar daha çox nə yeyirlər, nəyi sevirlər, xaricdən nə yeyirlər, bizimkilər nəyi sevirlər, siz özünüz nəyi sevirsiniz, nəyi yemirsiniz?
2: Bu xaricdə bizimkilər var da. Bastayın xaricdən gələndə gəlirlər restorana, deyirlər ki, da bizi öldürürsən, bu reklamları az çək. Çünki biz xaricdə yaşayırıq, biz bu yeməni tapa bilmirik.
1: Aha.
2: Və darıxılla bu elə olub ki, aeroportun düşən kimi
1: gəliblər sizə restoran.
2: Gəliblər çimadanla, Prama restoran qardına. Deyir, çünki ucu saxlaya bilmirdi. Prama qardına. Məncə bizdə Azərbaycanda çox bu yemək sferası çox böyüdür, çox sevirlər.
1: Yeməyi çox sevirik.
2: Çox, çox sevirik. Çünki məncə ən dadlı yemələr bizdədir. Çünki xaricdə mən də çox olmuşam.
0: Zəngin mətbəxtdə çeşidləri çoxdur.
2: Bəli, çoxdur. Çeşid
0: yəni dolma, adıca dolma görür nə qədərdir? Balıq dolması, soğan dolması, nə bilim, kartof dolması.
2: Ən sevdiyim yemək yarpaq dolması.
0: Yarpaq dolması.
1: Ən sevdiyimizdir. Bəs sevmədiyiniz? Alex, var belə yemək?
2: Sevmədiyim.
1: Var belə yemək? Yoxdur.
2: Əvvəl biraz kaprizli olmuşam çox. Yağlı yeməklər, o toyuğunda o...
0: Bəli.
1: Dərisi falan.
2: Həmişə mamam təmizləyirdi, verirdi. Çox kaprizli idim. İndi dahi...
1: sümüyün də yiyirsiniz.
2: İndi dayanmıram. Mamam da şokdadır.
1: Alex, mənim aralıdır.
0: Hanibalıq eləmək lazımdır.
1: Xaricdən gələnlər xarici qonaqlarla söhbət gedir. Təbii ki, yəni, Avropalılar, Asiyalılar, müxtəlif ölkələrdən qonaqlar gəlirlər. Onlar daha çox hansı seçmək edirlər? Nəyi bənəlirlər, nəyi bəyənmirlər, nəyi yiyə bilmirlər?
2: Bizim restorana gələn ancaq ət yeyirlər. Bu bizim o
1: sizdə ətdə başqa şey yoxdur da görə.
2: Special ətlər var. Onu görən kimi şoka düşürlər də bu. Bir də parçalayırsan o əti. Aha. Yuxuyumuşaq. Saxlayıb ona görən kimi isə dayanmırlar.
0: Ət ümumiyyətlə bəli. Xeyirlidir. Bir qısa bir fasilə verəcəm. Hal-hazırda biz reklamlara ayrılmalıyıq. Sonra isə belə bir sualım var. Siz özünüz xaricdə ola bilər ki, başqa bir restoranın özümüzdən deyim, bəlkə də olub bilmirəm, amma xaricdə olduğunuz hansısa bir restorandan nə isə öz restoranında, restoranınızda onu inkişaf eləmişsinizmi, gətirmişsinizmi oradan? Bu sualın cavabını sizdən gözləyəcəyik.

0: AutoFM'de reklam.
1: İndi ehtiyacınız olan maliyyə dəstəyi Premium Bank'da. 80 bin manata dək istehlak krediti, 9,8 faizdən başlayan faiz dərəcəsi, 6 aydan 59 aya dək müddət və 0-1 faiz arası komissiya ilə. Üstəlik, digər bankda kreditiniz olsa belə, müraciət edə bilərsiniz. Planlarınızı təxirə salmayın, onları bugün reallaşdırmağa başlayın. PremiumBank.az saytından onlayn müraciət edin və ya 012-931 çağrı mərkəzinə zəng edin. Premium Bank, seçiminiz Premium olsun. Premium Banka seçir. Azərbaycan Mərkəzi Bankının 6 yanvar 1994-cü il tarixli 175 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvanı.

0: Ele indi zengedin. Ulduz 0077. White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsi. Təmizliyin ulduzu.
1: Toya hazırlaşırsınız, yeni evinizin rahatlığını Yusk'la yaradın. Mebel, döşeyler, ev tekstili ve dekor, seçilmiş mehsullara 50% dek indirimle mağazalarımıza gelin veya yusk.az saytından online sipariş verin. Məlumat üçün Ulduz 9191.
2: Tumbling üzrə 2 qat dünya çempionu Tofiq Əliyev kimi pro olanlar bilir. Hər dəqiq hərəkətin arxasında düşünülmüş qərar dayanır. Yeni Investaz Pro ilə sən də düşünülmüş qərarlarla hərəkətə keç. Investaz Pro tətbiqini yüklə, qazanmağı öyrənməyə pro kimi başla. Investaz investisiya şirkəti 9 yanvar 2016-cı il tarixli SNL 38-2016 nömrəli Mərkəzi Bankın lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Marja ticarətinə başlamazdan əvvəl risklərlə tanış olmaq vacibdir.
3: Vaxtınızı növbələrdə yox, yollarda keçirin. Avto AZ avtomobilinizlə bağlı hər şey bir tətbiqdə. Uyğun filialı, xidməti, gün və saatı seçərək servis növbənizi öncədən rezervasiya edin. Hər servis ödənişinizin 10%-ni Avtopul kimi geri qazanın və növbə Növbəti xidmətlərdə istifadə edin. AI bələdçi ilə suallarınıza anında cavab tapın. Servis tarixçəsi ilə görülən bütün işləri izləyin. Avto Azərbaycan tətbiqini elə indi yükləyin. Avtomobilinizə qulluq daha rahat olsun.
4: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank. Sənin bankın.
5: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Baxsel Games-də hədiyələr səni gözləyir.

0: oynamağa başla. Futbol həyəcanı yenidən ABB Mobile'da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz də qoşulun, qollar qazanın, qaliblərdən biri olun. Mərhələlər üzrə səyahət kuponu, elektronika məhsulları, cashbacklər və böyük finalda sürprizdən mənzil, avtomobil və minlərlə hədiyyə qazana bilərsiniz.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Baxsel Games'də hədiyyələr səni gözləyir.

0: başlar. AfterFM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11. Megapolis adamı.
1: Daha bu sefer İdrik belli acıdısa yol üstü ile gidebileceksiniz bizim Santortino'muza, mağazamıza renkli dadlı lezzetli təmlar ve yemekten sonra böyle geçen böyle çay içeceksiniz ve bazen elə mən özümdə acılığımı öldürürəm kruasanla, bulka ilə, kişmişli, tortdan danışmıram. Bütün bunlar Santortino'da var. 5 ildir fəaliyyət göstərilir, amma buna baxmıram, babbalaca cüb bulub boyları olsalar da, amma 25 filialları var. Belə, belə də davam edin. Sponsorumuz Santortino.
2: Qeyd edək ki, istənilən bir məkan olsun, istəyir restoran olsun, istəyir kafe olsun, istəyir mənzil olsun, bura rahat olmalıdır. Rahatlıq çox önəmlidir və burada təbii ki, mebel, tekstil, nə bilim, dekorlar, müxtəlif belə o adamın zövqünü oxşayan, gözünü oxşayan məhsullar olmalıdır. Bunun üçün təbii ki, sizin seçiminiz keyfiyyətli məhsul olmalıdır, keyfiyyətli məhsul deyəndə Avropa keyfiyyəti insanın gözünün qarşısında canlanır. Skandinaviya rahatlığı bütün bunları özündə birləşdirən brendimiz var. Yusk proqramımızın sponsorudur Yusk və gəlirik ki, hal-hazırda Yusk'ın mağazalarında endirimlər tətbiq olunub. 21 oktyabr tarixinə qədər siz də Yusk'a gedin. Ulduz 91-91 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün. Qonağımız isə bugün şəhər adamında Alex'de Nushitos brendinin yaradıcısı. Biz onu tanıyırlar. Bir çox insanlar onu tanıyır. Söhbət edirik, danışırıq ki nələr baş verir və suallarımız çoxdur əslində. Bu sualları da böyük məmnuniyyətlə təqdim edəcək. Amma investisiya yatırmaq hər kəsə şamil oluna bilər. Amma hər kəs bunu bacarır mı? Mənə gəlir ki, sadəcə bir balaca kömək lazımdır burada. Çünki Alex'in çox maraqlı hekayəsi var bununla
1: bağlı. Bəli, bəli. Bir adi montajçıdan, yəni adi montajçı başqa bir sahə gələsən indi artıq sahibkar olasan. Bu məsələdə biz indi soruşacağıq ona dəstək kim verdi? Yox, pul soruşmuruq. Pul hardan götürmüşsünüz? Sadəcə siz də Alex kimi doğrudan da yatırım edirsiniz və öz xəyallarınızın dalınca qaçırsınız. Bu işdə Investas kimi edəcə. Sponsorumuz Investas, Investas Pro tətbiqi yüklənib, siz də yükləyin və xəyallarınızın ardınca qaçın. Necə ki, Alex kimi. Az əvvəl soruşdum Alex'dan, məhz ola bilər ki, başqa bir ölkədə olanda hansı restoranın interyeri olsun, nə bilim, xidmət sahəsi olsun, nəyəsə götürmüşsünüzdür ki, yox, götürməmişim. Mə, öz şəxsi məhsulunuzdur. Gəl, belə, restoratorluq fəaliyyətinizin başlanğıcına qayıdaq. Mən də bilmirdim, amma siz montaj sahəsində çalışmışsınız. Elə qoy elə dinləyicilər də eşitsin, bu haqda danışın.
3: Mən birinci montaj işləmişəm, sonra keçdim montaj rejissor, sonra rejissor.
2: Televiziyada.
3: Televiziyada. Həm şəhvəsim olub ki, YouTube-da bir nəsə bir proyekt yaradım, amma özüm utanırdım. Bir dostum var idi, qəşəng yemək pişirirdi, nəsə bununla bir proyekt yaratdıq, bir il çəkdi, dava qırğı, nə qədir, amma biraz gül, camal, sənə baxır, bu da həmişə əsəbi, nəsə alındıra bilmədi.
2: Tuzdura bilmədi.
3: Tuzdura bilmədi, yox, bir il çəkdi, bir il zülüm çəkdi.
1: Da adam, Alex özü gülür, o birisi də əgər belədirsə alınmır axı.
3: Özü yayda olanda vaxşı zülüm idi, havisti, çöldə, bu da biraz əsəbi. Belə süfətlə yemək pişirir. Deyirəm, yox,
2: nə qədər baxmış var idi Alexandra? Yəni, necə idi?
3: O çox zəif idi.
2: Çox zəif idi və heç bir rezonans doğurmurdu. Mümkün deyildi ki ona.
3: Sonra adam, nə oldu? Çox adam deyib ki, səhər bir məcbur qoyubları yemək pişir, yemək pişir. Sözü belə idi.
2: Aha, sonra necə oldu?
3: Adı Elçin idi, Elçin. Elçin eşq olsun. Bəlkə də qulaq
2: salam deyirəm.
1: Əli Elçin, indi sizin yaradıcılığınızda, kariyeranızda dəstəklər. Üçüncü adam kimdi? Onda adım biraz da eşidər yəqin.
3: Üçüncü rezon.
1: Üç muşketör ha.
3: Sonra uşu gördüm ki, yox, gərək özüm eləyim. Uşu lazımdır bu. Utanmağı, yığışdırmaq lazımdır. Bir özüm başlayayım, baxın, bəlkə mən özüm bacararım. Elə, elə oldu ki, bir uşaqlarla oturanda, bir yasamalda bir belə kafelər var. Elə bir kənd həyatıdır. Orada kebab pişirirlər.
2: Dağday kafesi.
3: Dağday kafesi. Nəsə, orada biraz çəkiliş elədim. Uşaqlar biraz gecikdi. Uşaqlar sonra gələndə mən dedim, bir dənə mənə çəkiliş eləyərsiniz. Bir İdeyam var. Götürdüm antrikot kebabı. Dedim, uff, antrikot az. Paylaşdım. Bir saat 70 min baxış oldu. Dedim, aa, uşa...
2: Maraqlı gəldi.
3: Hər dəfə uca arası gedəndə başladım uca eyni şeylər çəkməyə. Yuşu gördüm ki, sonra uca Nuşitos ad yarandı, uca Basendi Nuşitos. Görəm ki, uca balaca uşaqdan tutmuş, böyülər kimi hamı uca...
2: Yolda gedəndə deyirlər sizə bu sözü.
3: Deyirlər.
2: Yəni, bu cür müraciət edən olur ki, adınızı belə biliblər. Kimisə elə bilirlər ki...
3: Bir dəfə də olub zəng vurublar, deyirlər, Nuşitos müəllim. Mən də başladım avtomu gülməyə. O zəng vuran deyir ki, niyə gülürsün? Deyirəm, çünki mənə belə çağıran
2: olmuş. Müraciət edilən olmamışdır.
1: Əslində çox uğurlu bir addır.
2: Elə bilir, elə bilir ki, yəqin adamın adını Nuşitos.
1: Əslində çox oynayan bir addır. Yəni, və brand adını da fikirləşəndə elə bir seçmək lazımdır ki, həqiqətən də o artıq dillər əzbəri olsun. Yəni, bu işdə doğrudan da bəxtiniz gətirib. Və bu ad altında başqa bir nəsə açmaq istəyirsinizmi? Adam var ki, məsələn, öz belə deyə də sahəsini genişləndirir və brendin adını götürüb, məsələn, müəyyən bir şeylər aça bilərdi. Yəni, yoxsa ancaq hələ yiyib içməklə kifayətlənmişsiniz. Hələ ki, bu sahədə.
3: Hələ ki yeməkdir.
2: Bəs başqa layihələr var, məsələn, bununla bağlı, bəlkə bu cür, bu sizdə bildiyimə görə milli mətbəxdə də, xarici mətbəx olsun və yaxud nə bilim, Çin, Yapon, Avropa.
3: Bu planda var suşi. Adı qoyum.
2: Sushitos. Sushitos. Sən maraqlı olar o da.
3: Çünki mən sushilər reklama eləyəndə görürüm.
2: Sevirsiniz sushisini? Sushi sevirsiniz, yoxsa yox? Yox.
1: Sevmirsiniz?
2: Yox. Alex deyil də, hə, yox. Sevmirsiniz?
3: Yox, sevmirəm.
2: Mən bir dostum vardı. Deməli, təsəvvür edək ki, xəyalə. Ölkədə ən yaxşı sushi təqdim edən restoranın aşbazıdır. Özü də baş aşbazıdır. Adam balıq yemir. Yəni, balıq sevmir. Deyirəm ki, siz suşi yiyirsən, deyir, yox. Sevmirəm suşini. Deyir, bəni necə hazırsan, ən yaxşı suşini sən hazırsan. Deyir, bilmirəm. Yəni, bilmirəm haradan gəlir, amma ki, mən sevmirəm. Amma ən yaxşı suşini hazırlayan odur.
1: Maraqlı. Necə ki, ən yaxşı aşbazlar kişilərdir, amma siz heç də bu yemək işini evdə etmək istəmirsiniz, hə?
2: O da var, o da var.
1: O da var. Bəs özünüz nəsə bişirmişsiniz restoranınızda? Öz əlinizin məhsulu. Və yaxud da etməmi, sizə bu haqda düşünürsünüzmü? Bir gün Alex bişirir.
3: Planda var hocam, o deyə var. Çünki mən özüm ancaq bir dənə o yumurta bişirə bilirəm, qlazok fişə, ondan başqa heç də bacarmıram.
2: Bacarmırsın? Yo, yo. Aa, mən sizə elə bir baxandı fikirləşir.
3: Hamı elə fikirləşir.
1: Amma o qlazok da maraqlı bişirə bilərsiniz, bir dənə onun üzərində işləyin ki.
2: Qabığın tökəcək, nə arsa. Mən
1: nəsə eləsin orada.
2: Profesionaldir.
1: Restoranlardan danışdıq, deyirik, gülürük, amma şəxsən mən o qədər əsəbləşirəm bəzən kafelərə girəndə, restoranlara girəndə baxırsan və dərhal sahibkar yadıma düşür. Və burada heç kim inciməsin, bəlkə də məsələn ofisantlar da qulaq asa bilər və yaxud da nəsə girirsən, ofisantın üzünə baxanda ayda düşünürsən ki, mən bir də bura girmək istəmirəm və mən dərhal sahibkarı düşünürəm. Çünki sahibkar qədər təbii ki, oranın digər işçisi elə yanmayacaq. O indi oturur, öz pulunu qazanır və salam, amma düşünmür də, yəni düşünmür ki, o adam yenidən gəlsin. Amma sahibkar ora maddi baxımdan deyir. Mən düzə sahibkardım ki, danışam, amma hələ ki sahibkar deyiləm, amma düşünürsən ki, ayda yazdığın heç bəlkə də xəbəri yoxdur ki, ofisiant da belə davrandı və yaxud da nə etdi. Sizdə ümumiyyətlə belə bir təlim keçirilmir. Təlim deməzdim, amma müəyyən bir iclaslarda siz özünüz öz işçilərinizə deyirsinizmi? Bax, belə etmək lazımdır, elə etmək. Yoxsa elə heç nə demədən problemlər yaşanmır və yaxud da yaşanıb biz bilmirik. Olubmu, məsələn, gəlib müştəri şikayətlənib və yaxud da siz özünüz bir müştəri kimi başqa bir kafeyə, restorana gedəndə nəyə fikir verirsiniz ki, aha, bax, burada mənə belə elədilər, mən də gedim öz işçilərimə deyim ki, onu elə eləməsinlər, çünki bir müştəri kimi bu bizim xoşumuza gəlməyəcək və biz iş insanı itirə bilərik.
3: Mən həmişə ofisantlara deyirəm ki, bu nə problem var, onu saxlayırsan ucu qırağda, restoran girən kimi füsü, problem unutmalısın. Nəyə görə? Çünki bu problem fikirləşən adam, qonağı yaxınlaşanda o həmin o üz mimikasını ucu görəndə adam ucu yemək də istəmir. Çünki məndə bir dəfə olub, restoranda oturmuşam, bir ofisant yaxınlaşıb əsəbi belə, baxıram, deyirəm, qardaş, niyə əsəbisən? Deyir, administratorla sporlaşma. Deyirəm, bəs mənim nə günahım var?
1: Aysan, bizim bəli, bəli.
3: Bəs mən gəlmişəm bura dincəlməyə. Mən sən özümü görübsə, mən orayı
1: nasıranım. İstəmirsən heç nə.
3: Onu
2: görəm. Düzdür, doğrudur. Amma məsələ bilirsiniz nədir? Bəzən biz restorana gedirik, çox dəbdəbəli, çox gözəldir. Yeməkləri dadlı deyil. Bəzən restorana gedirik. Baxırsan ki, heç qəşəng deyil, amma bir dənə dadlı yeməkləri var. Belə yerlər çoxdur. Və mən bildiyimə görə, dayda yerə. Mən bildiyimə görə Alex siz həm də şəhərdə müxtəlif yerləri bir nə bilim gedirsiz, dequstasiya edirsiz, baxırsız və onları da xüsusi olaraq reklam edirsiz. Bu ideya hardan yarandı? Onlar sizi dəvət edirlər yoxsa sizin sadəcə özünüzün marağınız var ki, harda hansı yeməyə daha dadlı verirlər?
3: Elə olur ki, özüm gedirəm, baxıram maraqlı yer görən kimi. Hı-hı. O yeməyi görürsün, deyəm, yox, yem dadına baxmalıyam. Elə olur ki, də çağırırlar.
2: Aha.
3: Dəvət edirlər.
2: Hər ikisi olur.
3: Hə, ikisi aha. Də olur, ikisi də olur. Bir də arada bir baxıram, nəsə maraqlı bir şey olanda avtomatik ötürürəm özümə.
2: özünüzə tətbiq edirsiniz onu. Məsələn, nə olub ki, nə olub ki, onu götürüb, məsələn, tutaq ki, özünüzə tətbiq edəmişsiniz. Yeməklərdən də.
3: Ha, yeməklərdən də.
2: Bu idi var ha, çox reklam edirlər. Bütün restoranlar demək olar ki, idi reklam edirlər. O necə hazırlanır və niyə görə o yemək bu qədər populyarlaşdı son zamanlar?
3: Bu yemək bu il populyarlaşdı.
2: Hə, bu il populyarlaşıb. Mən əvvəllər görmürdüm. İli idi də, ili sümüyün bölürlər ortadan, sümüyü kəsdə. İçində ili var. O çox faydalıdır. Ah, bədən üçün.
3: Qara çörək.
2: Hə, çox bədən üçün çox faydalıdır. Yəni
1: yəqin ki, daha çox kişilər yedə bunu.
3: Yox, qadınlar da
2: mənə onun hekayəsini danışın. Necə oldu ki, bax bu ili bu qədər dəbə mindi və populyarlaşdı?
3: O, bizdə belə bir şey var ki, hamı nə qədər çox paylaşır, hamı bayaq dediyimiz ki, maraqlıdır, game dadına baxır. Belə o dadına baxan kimi özünüz bilirsiniz o dadının necə olur.
2: Aha, yeməmişəm heç vaxt da idi.
3: Yeməm.
2: Heç vaxt yeməmişəm, Alexa, heç vaxt yeməmişəm. Görmüşəm, amma yeməmişəm.
1: Sümüyün içində nələrsə var?
3: Mən bir dəfə...
1: Nələr var?
3: Sümüy ancaq şey, onun içi...
2: Özüdür, sümüyün içidir və salam.
3: Amma biz də eləyirik ki... Belə sadə də olur. Bizdə də olur ki, üstündə can əti ilə özümüz
2: səpirsiz.
3: Hə, maraqlıdır. Bir dəfə mən götürdüm o qaşıqla, isti qaşıqla onu götürəndə bir par çıxır. Bir çəkiliş eləmişəm.
1: Prodüserimiz sağ olsun, artıq ekranda şəkildə görürəm. Hə, budur, iri budur.
2: Onu bişirib sonra kəsirlər, yoxsa kəsirlər, bişirirlər?
3: Kəsib sonra bişirirlər.
2: Hə, kəsirlər sonra bişirirlər. O yayılmır, dağılmır o halda.
3: Elə öz qabıdır.
2: Aha, elə öz qabının. O nədə, nəyin üzərində bişirilir?
3: Mangalda olur, ha. Mangalı bişirir.
1: Onda bu yəqin mövsümü yeməkdir. Daha çox belə soyuqda yeyirlər. Payız qış.
3: Soyuq.
1: Necə xaş kimi. Xaş kimi də. Deməli xaşın yəqin əmisi qızı ya əmisi oğludur. O xaş nəslinə aiddir. Çünki tədə yəqin çox kalorilidirsə, ağır yeməkdirsə, onda elə xaş kimidir. Səhər yeyirlər ən çox bunu.
3: Yox, yox.
1: Axşam
2: yeyirlər. Ümumiyyətlə, əslində günorta yeyilməlidir. Yaxşı, daha belə bu cür kalorili yeməklər günorta yeyilməlidir.
1: Xaş necə səhər erkəndən yeyilir ki, çox ağırdır. Ona görə onu yeyənlər də məsələn 5-də oyanıb artıq yeyirlər ki, gün ərzində həm onun dadını hiss eləsinlər, həm də kalori baxımından. Yəni, bax belə...
2: Spagettini bəs?
1: Spagettini, sən o xəmirdir, onu günorta yeyə bilərsən axşam. Yəni, spagettinə xaş heç müqayisə olunmur da. Yəni, o da İkram məsələsindən danışaq. İkram. Məsələn, türklərdə daha çox görmüş və bizə də keçib o xidmətdə. Məsələn, oturmuşsan, yeməyini gözləyirsən, bir də görsən, güləriz, ofisiant gəlir, çay gətirir. Yox, çox sağ olun, istəmək. Yox, yox, buyurun, bir fincan çayımızı için. Düzü bu yaxınlarda bir restoranda, deməli, oturmuşam, daimi getdiyim müştəriyəm özləm. Hələ də əsəbim soyumayıb. Oturmuşam və biz yemək yiyəcəyik. Həmişə də orada yemək yemişəm, rəfiqəmi gözləyirəm. Və mən sadəcə indi çay istəmirəm indi. Bir fincan çay istədim ki, o gələnə kimi biz yeməyə başlayaq. Mən bir çaynik çaydan çayı neynirəm ki, tək? Düşündüm ki, yeyəcək və şey. Oğlana deyirəm, ofisianta deyirəm ki, bir fincan çay yox. Bizə imtina edilir. Təbii ki, o bir fincana söhbət gətirir. Mən sadəcə düşündüm ki, siz çox pis iş gördünüz də. Xidmət sıfır, yəni bu nədir? Yəni, belə. Neysə. Sizdə bəs belə bir şey varmı, məsələn, bu hansısa bir müştərinin başına gəlibmi, gəlib nəyisə bəyənməyib, hesabı bağlamısınız öz hesabınıza, özünüzün səhvi olduğuna görə, məsələn, başa düşmüsünüzmü və yaxud da belə xüsusi jestlər edilirmi öz müştərilərinizə qarşı, daim olsun, bir günlük olsun, yəni belə şeylərə fikir verirsinizmi xidmət sahəsində?
3: O məncə olunmalıdır nəyə görə, bu adam istirahətə gəlir, pul verir, pulsuz gəlmir ki... Nəsə bir pis olanda biz avtomatik ili dəyişirik, ili bu pulu götürmürük, amma bizdə elə bir şey çox olmur.
2: Aha. Amma ikranda olur da yəqin ki.
3: Bəli, olmalıdır.
2: Olar, olmalıdır.
3: Axırda bir qəşə meyvə Bir de sırayına kaldırırım.
2: O hesaba bakır yakın ha. O hesaba bakır yakın. Alex gelin düzen
1: deyin. Bence hesaba bakır.
2: Sen gelirler ki falan kes müellim gelip yakışı hesap edip onda ona meyve gönderin.
1: Böyle bu tabii ki böyle dedi. Yakışı hizmetin bir reklamı olabilirdi bu arada yeri gelmişken.

0: zəxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
1: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
2: Avtofm-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
3: Biz söhbət edirik, təbii ki, həm də mikrofon sönəndə və yaxud reklamlar gedəndə Alex'in başına müxtəlif hadisələr gəlir, hekayələr var. Təbiidir ki, son zamanlar, son bir neçə ildə məhz elə simanız tanınmağa başladı, sosial şəbəkələrdə tanınmağa başladı, TikTok olsun, Instagram olsun və yaxud digər. YouTube-da yoxsuz hələ ki, yox, Zəfər bilməsə.
4: YouTube-da biraz zəif gelir.
3: Çoxsa shortslardan başlaya bilərsiniz. Başınıza yəqin ki, maraqlı hekayələr gəlir. Çünki yalnız və yalnız yeməklə assosiasiya olunmaqda biraz çətin məsələdir. Başqa yerlərə də gedirsə, başqa işlərlə də görürsə. Bunun bir hekayəsi var.
4: Mən əvvəl o rejissor işləyəndə, Kopu'da işləmişəm rejissor. Çəklişlər eləyirdi. Bir nəfər qaça-qaça gəldi. Onu şurada sən də buradasan. Dedim, hə, burada. Deyib, o Stalovaya sən baxırsan. Dedim, yox. Mən ancaq yemək yemirəm, ancaq yeməklərə baxmıram. Mən rejissor işləyirəm. O da belə baxdı, şoka düşdü ki, o, nə tər olur elə şey.
3: Necə olur ki, sən axı yiyirdin, nə vaxt sən rejissor oldun?
4: Elə olur ki, yolda gedirəm. Marq atlayırlar, keçir, saxlayır belə.
3: İşıq yandırıb səndə.
4: Gəli Şüşəyə Nasuram, deyib, səni yiyib içmək istəyirəm. Sən... Elə çox olur.
3: Olur, tanımadığın adamla oturasan bir masada, yəni sadəcə deyiriz, qonaq eləmək istəyirəm.
4: Çox olur.
3: Və yaxud gəlir ki, mən sizinlə oturmaq
5: istəyirəm. Məsələn, məşhurlardan kimi qonaq etmişsiniz, məşhurlardan? Kimi qonaq etmişsiniz? Müğənni ola bilər, aktor ola bilər, nə bilim.
4: Bizdə lap mən birinci açılışda Faiq Ağayev gəlmişdi.
5: A, bu arada yuxuda Faiq Ağayevi görmüşəm. İndi yadıma düşdü. Görün, çox maraqlı.
3: Yazacağım Faiqa. Yox, Faiqa yazacağım.
5: Yazarsan da orada kariyera baxımından çox belə maraqlı. Bax, indi söz sözə düşər. Görüm yuxuluğu necə olacaq.
4: Çox adam o. Çox adam. İdmançılardan gəliblər. Aha. Rafael gəlib. Müğənnilərdən Faiq gəlib. Faiq Ağayev. Çox yadımda qalmıyor.
5: Deməli, hamısı hesab vermişsiniz, sonra qayıdıblar, yoxsa...
4: Yox, qayıdım
5: qayıdıblar. Qayıdıblar, yaxşı yolda, hə, qayıdıblar. Gəlin onda, belə deyə, restoran danışırıq, yaxşı xidmət danışırıq. Əminəm ki, Michelin ulduzu haqda eşitmişsiniz.
4: Bəli,
5: çox nüfuzlu bir restoranlara verilir bu ulduz. Ümumiyyətlə, hər bir restoran sahibi məncə istəyər ki, qazansın. Ümumiyyətlə, ölkəmizdə yoxdur, mən biləni belə bir Michelin ulduzlu restoran yoxdur. Sizcə, restorator kimi nə düşüncədəsiniz, nə lazımdır, nə çatışmır restoranlarımıza ki, biz də belə bir
3: maraqlı
5: nüfuzlu ulduzu əldə edək. Bax, sizin restoranınıza nə çatışmır? Ümumiyyətlə, bunun üçün cəhd edirsinizmi?
4: Biz əslində birincisi olmalıdır ki, bu ofisantların şkolası olmalıdır.
3: Məktəbi
4: olmalıdır. Çünki bu da bir peşədir.
5: Əslində, hə, o ən yaralı yerimizdir. Barista kursları var, amma ofisant üçün kurs görməmişəm. Amma barista üçün gedirsən, bir neçə dərs alırsan, sonra sənə diplom verilir və gedib ən yaxşı yerlərdə işləyə bilərsən. Hə.
4: Bu, məncə bu olsaydı, uje bizdə...
3: Biz irəliləyiş olardı.
4: Çünki bu bizdə bir ofisanta... necə bir axırıncı
3: aşağı peşə kimi baxırlar da,
4: amma o da bir işdir, maraqlı işdir, maraqlı işdir, çətin işdir. O da posa heyf ki, bizdə məktəb yoxdur. Məktəb olsa bəlkə bir bu sənəti hamı sevərdi, peşəni sevərdim.
3: Sonra nə çatmır restoranlarda? Bax, bizim xidmətimizdən hər zaman şikayət edirlər. Deyirlər ki, Azərbaycanda restoranlarda xidmət yoxdur. Mən keçən bir restorana gedmişdim, nahar eləmək istədi. Bizə dedilər ki, üzr istəyirəm, amma bizdə harca 45-50 dəqiqədən sonra sifariş təqdim edə biləcəyik. 50 dəqiqə deyəndə oturduq, fikirləşdik qarşımdakı adamla ki, 50 dəqiqə oturub yeməyi gözləməkdə. Biz dedik ki, onda siz hazırlayın, biz gedək kofe içək, biraz söhbət eləyək, gələrik. Və bu cür də elədik. Və bu xidmətin zəif olmasından düzdür, suşları çox dadlıydı, amma ki, yəni 50 dəqiqə çox uzun idi. Sizcə, bax, bu cür olmasının səbəbi nədir? Niyə restoranlarda bu cür gecikmələr baş verir? Bir restorator kimi bizə bunu açıqlaya bilərsiniz?
4: Birincisi, kuxuna balaca olanda.
3: Mətbəx balaca olanda.
4: Mətbəx balaca olanda. Bir də işçi götürmürlər.
3: Aha.
4: Deyin, bir nəfər qoyum, işləsin.
3: Aha.
4: millət gələndə bu tək yazıq neynəsin?
3: Çatdırmayacaq.
4: Çatdırmır.
3: Deməli belə çıxır ki,
4: istəmirlər
3: işçilərə. Hə,
4: məncə kuxunada bir normal hamı öz pozisiyada işçi olsaydı, siz 45 də gözləməzdiniz.
3: Alex, məndə dərhal bir dəmə belə bir sual yarandı ki, əzizim, montajor bu restorator işini necə bildi, necə öyrəndi və siz başladığınız gündən maşallah ki, yaxşı gedirsiniz. Necə oldu? Biz bunun bir kursunu keçdiniz, öyrəndiniz. Necə oldu ki, bu restorana başladınız və siz bu qədər rahat şəkildə bunları bilməyə başladınız.
4: Əslində bu restoranlar reklam eləyəndə hamı komment yazdırdı, Nuşutus restoran olsun, Nuşutus restoran. Mən də bu restoran sferasında biraz...
3: Bilmirdiniz.
4: Bilmirdim.
3: Aha.
4: Dedim, yox, biraz gözləməliyəm, biraz oxudum, araşdırdım. Sonra dedim, yaxşı, o qədər yazırdılar Nuşutus restoran, Nuşutus. Axırda açdım, bir... Dostum da var, o da biraz o restoran sferasında yaxşıdır.
3: Aha, mən o sözü
4: edəm. O biraz mənə köməkli elədi. Potixoniçku yavaş-yavaş...
3: Yüksələ-yüksələ getdiniz. Həmin adam sizinləndə indi, yoxsa yox, həmin o dostunuz?
4: Bir yerdəsiniz.
3: Aha, deməndə onun sizin yanınızda restoran biznesini yaxşı bilən adam var. Ona
5: Əli,
3: görə.
5: Elçin. Yəni dostlar...
3: Yox, Əli Elçin yəndi. Onlar yiyənlərdir.
5: Fikirləşəndir. İndi o brendin adını kim fikirləşir? Məncə Əli hər gün orada pulsuz yemək ol, düşməlidir. Ona görə Əlini dəstəkləyirəm. Dəstək vacibdir, inanın vacibdir. Mənəvi, maddi, hər tərəfli dəstək, yaxşı dəstəkdir. O, ümumiyyətlə, 70%, uğurun 70%-i yanındakılardan asılıdır. Səni hara aparacaq? Uçuruma apara bilər, çox gözəl bir həyata doğru apara bilər. Investas, o yalnız sizi yaxşı yerlərə aparacaq. Əgər təbii ki, sözə qulaq asansızsa və biraz da pulunuz varsa, yaxşı investisiya etmək üçün Investas Pro tətbiqini yükləyin və uçurum yox, gözəl həyat sizi gözləyəcək. Sponsorumuz Investas'dır. Eyni zamanda Santortino 5 ildir fəaliyyət göstərir. 25 filialı var. Rəngli, dadlı, ləzzətli mağazaların ancaq bu təsiratları var. Santortino da bizim sponsorumuzdur. Eyni zamanda White Star Cleaning mağazalar, restoranlar, Alex lazımsa tam təmizliyi White Star Cleaning öz komandası ilə ən son texnoloji avadanlıqlarla gəlib tərtəmiz edəcək. Əlaqə nömrələri ulduz 0077.
3: Proqramımızın sponsoru Premium Bankda olmaz tədbiqini yükləyin. Premium Bank olmaz kartlarla xərclərinizi səyahətə çevirirsiniz. Visa, Infinity, Signature və Platinum olmaz kartlarla həm Premium Bankdan, həm də 200-ə yaxın partner məkanda əlavə mil də qazanırsınız. Bu milləri toplayırsınız və xaricə səyahət üçün aviabiletlər əldə edirsiniz. Odur ki, millər olmaz tədbiqində birbaşa 25-dən çox avia şirkətdə çalışır. 9.31 onların nəməsində zəng edin. Yeri gəlmişkən proqramımızın sponsoru Hyundai-dir. Hyundai bizə çox böyük imkanlar yaradır. Avtomobil əldə edir və bu avtomobilin təbii ki, servis üçə çox önəmlidir. Avto Azərbaycan tətbiqini yükləyin. Burada uyğun filialı günü, saatı seçərək servis növbənizi

0: məhsullar var.
1: Belə, artıq yekunlaşdırırıq. Alex, xoş oldu sizinlə.
2: Çox maraqlı.
1: Eynən bu sözü demək lazımdır. Və sonda təbii ki, banal səslənsə də planınız nədir bir sahibkar kimi?
0: Pul qazanmaq.
2: Ancaq irəli.
1: Ancaq irəli.
0: Var belə doğrudan gələcəkdə bir neçə filialını açmaq, yoxsa bildiyimizə görə...
1: İki filialdır, səhv etmirəmsə, hə? Yoxsa iki filialdır.
2: Bir də sezonlu...
1: Mövsümü, bəli, orada.
0: Mövsümü də var sizdə.
1: Hə, mövsümü var, mövsümü var elə. Mənə yayda orada olmuşdum,
0: və
1: yaxşı idi.
0: Dedi də, gələcəkdə suşu tas olacaq. Suşu yiyəcək. Görək də.
1: Çağırar... Digər məşhurlar kimi, biz də məşhuruq da, ağa, düzlərim ya, qapımız adamları.
0: Bəli, getdik, gedirik. Biz intəqil edək anam
1: orada. Biz intəqil hazırıq. Alex, sizə belə deyədi, belə dadlı, ləzzətli, elə bir gün arz edirik bugünkü kimi. Yəqin ki, elə buradan çıxıb restorana gidəcəyiz. Uğurlar, bütün komandanıza da bizdən salamlarınızı çatdırın. Bizə dinləyənlərə də elə rəngli, dadlı, ləzzətli bir gün arz edirik.
0: Özünüzə yaxşı baxın. Yaxşı, yeməyinizə fikir verin.
1: Ay, keçir. Bu nəyəki kişilər aiddir? Bu biz qadınlara da aiddir.
0: Hiss elədik.
2: Hamıya nuş edir.
0: Təşəkkür, hamıya nuş edir. Hələlik, özünüzə yaxşı baxın. Megapolis.

0: Bahan yağı 6 manat 99 qəpik. Super qiymətlə sərfəli təkliflər üçün.
1: Doğru seçim. AutoFM-də reklam.
2: Biznes xərcləriniz sizə səyahət qazandırsın. Premium Bank və Visa təqdim edir. Sahibkarlar üçün Visa Signature Business All Miles kartı. Kartınızı əldə edin, biznes xərclərinizi millərə çevirin. Topladığınız milləri All Miles tətbiqində aviabiletə çevirin və istədiyiniz şəxsin adına əlavə rüsum olmadan bilet əldə edin və premium imtiyazlardan yararlanın. Visa Signature Business All Miles biznesinizi səyahət imkanları ilə birləşdirən kart. Ətraflı məlumat üçün premiumbank.az və ya 012 931 çağrı mərkəzi. Premium Bank kasıcı Azərbaycan Mərkəzi Bankının 6 yanvar 1994-cü il tarixli 175 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvanda. Müasir avadanlıqlar. Peşəkar komanda. Yüksək xidmət və göz oxşayan nəticə. Ulduzların seçimi sizin də seçiminiz olsun. Vaxt itirməyin. Elə indi zəng edin. Ulduz 0077. White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsi. Təmizliyin ulduzu.
4: Fərqli ol. Diqqətləri üzərinə çək. Hər gününü rəngli yaşa. Həyatın hər anından ləzzət al. Fərqli, rəngli və ləzzətli. Santortino.
5: Skandinaviya rahatlığını sərfəli qiymətə axtarırsınızsa, Yuska gəlin. Seçilmiş məhsullara 50% dək endirim. Ev və ofis mebelləri, döşəklər, ev tekstili və dekor. Sizə ən yaxın Yusk mağazasına gəlin və ya yusk.az saytından onlayn sifariş edin. Məlumat üçün Ulduz 9191.
6: Everest zirvəsini fəthedən Vəfa Musayeva kimi pro olanlar bilir. Azərbaycan qadını istədiyidə hər şeyə qadirdir. Yeni Investaz Pro ilə sən də addımlarını yatırım hədəflərinə doğru at. Investaz Pro tətbiqini yüklə, qazanmağı öyrənməyə pro kimi başla.
7: Investaz investisiya şirkəti 9 yanvar 2016-cı il tarixli SNL 38-2016 nömrəli Mərkəzi Bankın lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir. Marja ticarətinə başlamazdan əvvəl risklərlə tanış olmaq vacibdir.
8: Həm benzinə, həm də büdcənizə qənaət etməyin tam vaxtıdır. Avto Azərbaycanın 30 illiyinə özəl Hyundai Sonata hibrid indi cəmi 53.900 manat. Hibrid mühərrikin səssiz gücü, müasir interyer və qabaqcıl təhlükəsizlik sistemləri ilə həm qənaəti, həm də yüksək komfortu yaşayın. Bu özəl fürsət oktyabr ayı dövründə davam edəcək. Hyundai Sonata hibridin şanslı sahibi siz olun. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
9: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfə

0: ünsiyyətə başla. NAR Plus. Rahatlıq bir tətbiqdə.
1: Gələcəyin texnologiyaları, biznes və innovasiya Bakıda birləşir. Google, Nike, Microsoft və dünyanın bir çox digər aparıcı şirkətlərinin nümayəndələrinin iştirakı ilə Emerge İnnovasiya Summiti 30 noyabr 1 dekabr tarixlərində Bakı Kongres Mərkəzində keçiriləcək. 100-dən çox yeni biznes layihəsinin investorların və beynəlxalq mütəxəssislərin bir araya gələcəyi summitdə süni intellekt, müasir texnologiyalar və biznesin gələcəyi müzakirə olunacaq. Sən də dünyanın aparıcı innovasiya mütəxəssisləri ilə bir araya gəlməyi fürsətini qaçırma. Elə indi emerge.az saytına daxil ol və sən də öz yerini tut.
0: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% ədək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10 min manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabrada qüvvədədir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Embavuddan mebeli oktyabrda al, dekabrda ödə. Premium keyfiyyət Ətli modelləri 3 il zəmanətlə əldə et. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir.
3: Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
4: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Bakıda səhər saat 10-du.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Avto FM.

0: Sabahınız xeyirli olsun əziz dinləyicilər. Hazırda paytaxt yollarında müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Ziya Bünyadov prospektində üzü 20 yanvar istiqamətində Bakı-Sumqayıt yolu 20 yanvar, Binəqədi yolunda üzü mərkəzə doğru, Koroğlu Rəhimov küçəsində Heydər Əliyev prospekti, Heydər Əliyev prospektində mərkəzə doğru, Afiyyətin Cəlilov küçəsində də avtomobillərin hərəkət sıxlığı var.
1: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku

0: Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının 16 oktyabrda Ramiz Mustafayevın anadan olmasının 100 ilinə həsr olmuş konserti keçiriləcək. Tədbir saat 19-da opera studiyasında baş tutacaq. Müslüm Ağamayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasında 16 oktyabr saat 19-da Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin konserti baş tutacaq. Konsertin dirijoru Mustafa Mehmandarovdur. Kamera və orqan musiqisi zalında 16 oktyabr saat 18-də Cam SS Art Lab Uşaq Teatrının təqdimatında gözəl və bəd heybət nağılına baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında 16 oktyabr saat 19-da Cəlil Məmmədquluzadənin Ölülər pyesi səhnələşdiriləcək. Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrında 16 oktyabr saat 19-da Əli Əmirlinin Messenat pyesi tamaşaya qoyulacaq. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında balacalar 16 oktyabr saat 12 və 14-də Mir Mehdi Seyidzadənin Cırtdan nağılına baxa bilərlər. 16-da isə eyni nağıl Üç Cəsur adı altında rus dilində təqdim olunacaq.
0: Mədəni afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi. 107.7

0: AutoFM'de reklam.
1: Eviniz için indizit seçimlerini Sliton'da keşfedin. 7 kilogram tutuma malik indizit baltar uyan maşın 499 manat 99 gebi. 298 litre tutumlu no frost soyucu 729 manat 99 gebi. 72 litre tutumlu kuraştırılan soba ise cemi 429 manat 99 gebi. Sliton, telefon 180. Resmi site sliton.az.
2: ABB'den səhiyyə işçiləri üçün xüsusi təklif. Naxt kreditə 7% edək endirim edirik. 70 min manata dək 60 aya qədər və illik 10,9%-dən başlayan krediti əldə etmək fürsətini qaçırmayın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil abhavası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də sizi gözləyir. Sibriz'in yeni layihəsində mənzillər 14.900 manat ilkin ödəniş, 50 ay faizsiz daxili kredit və 2.600 manatdan başlayan aylıq ödənişlə. Whitestone Beach 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 3999.
3: Embavuddan mebeli oktyabrda al, dekabrda ödə. Premium keyfiyyətli modelləri 3 il zəmanətlə əldə et. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
5: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZ Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN-L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticareti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etmədən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
6: Avantdan Şərifzadədə yeni premium layihə. Müasir memarlıq üslubunda Avant Nova. Yalnız indi cəmi 14.400 manat ilkin ödəniş edərək siz də Whitebox 2 otaq studiya mənzilə sahib olun. Yaşıllıqlar əhatəsində idman meydançaları, üzgüçülük hovuzu, fitness və spa mərkəzi, ipoteka və faizsiz hissə isə ödəmə imkanı ilə mənzil əldə etmək şansını qaçırmayın. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
7: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
8: Hazır sizlər, 30 il səninlə yubiley lotereyasında möhtəşəm hədiyələr səni gözləyir. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilləri və paytaxtımızın mərkəzində 28 may metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil 30-35-ə start yazıb göndər və ya Azərsel tətbiqində loteriyədə iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keç. 30 il səninlə başlayır.
7: Hayatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
9: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
10: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
12: Masa axtarışındasınız? Yusqda indi sərfəli təkliflər var. Jurnal masaları 20 manatdan, yazı və oyun masaları 115 manatdan, yemək masaları isə 175 manatdan başlayır. Fürsəti qaçırmayın. Məlumat üçün Ulduz 9191-ə zəng edin.
13: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et. Amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç. Doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər.
14: Nar sərfədir.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Sürücülər hazırda Yusif Səfərov küçəsi mərkəzə doğru, Üzeyir Hacıbəyli küçəsində də avtomobillərin hərəkət sıxlığı davam edir. İndi isə reklam xarakterli məlumat təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, bu tıxacdan sonra böyük aclığı sizin üçün Big Arch McDonald's-da səni gözləyir. Və davam edək Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Afiyet İncəlov küçəsi, eləcə də 28 may küçəsində də sıxlıqdır.
2: Maraqlı faktdır ki, yol nəqliyyat hadisələrinin təhqiqatında onların mütləq əksəriyyətinin baş vermə səbəblərində təkərlərin vəziyyətinin müstəsna rolu aşkarlanır. Təkərlər aşındıqca qəza ehtimalı çoxalır. İstismar resursunun sonuna yaxınlaşdıqca isə avtomobil qəzasının potensial səbəbkarına çevrilir. İdxal edilmiş işlənmiş təkərlər istismar resursunu bitirmiş tullantı təkərlər olduğundan yollarda avtomobil qəzalarının olma ehtimalını kəskin artırır. Qanunvericiliyimizdə ölkəmizə istismarda olmuş təkərlərin idxalı qadağan edilənədək problemə biganə qalmayaq. Yollarda təhlükəsizliyi təmin etmək üçün işlənmiş təkərləri idxal etməyək, satın almayaq, istehlak etməyək.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
3: Tibbi araşdırmalar göstərir ki, sürət cəmi 30 km/saatda olsa belə, başın səkiyə çırpılması ağır kəllə beyin travması üçün kifayətdir. Özünü sürətə deyil, qoruyucu avadanlığa əmanət et. Dəbilqə, beyin zədəsi riskini 74%, ağır baş xəsarəti riskini isə 60% azaldır. Həyat ən böyük qələbədir. Dəbilqəsiz yola çıxma. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Reklam.
1: Bir neçə bankda kreditin var, indi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6% dək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 31 oktyabra dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsidir.
0: AutoFM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.

0: Məhsul məzənnəsini Oba Marketlər şəbəkəsinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Qonşu obaya payız gəldi, endirimlər gətirdi. 8-21 oktyabr tarixlərində yolunu sənə yaxın obadan sal. 1 litr möcüzə qarğı dalı yağını 5 manat 55 qəpiyə, 400 qramlıq şah qara çay çeşidlərini 5 manat 99 qəpiyə, 3 kilogramlıq Ariel yucu sol çeşidlərini 9 manat 59 qəpiyə əldə et. Endirimlər Oba Pro.

0: divan, kreslo, döşey ve diğer yumuşak mebellerin peşekar kimyeli temizlenmesi. Hamısı bir ünvanda. Müasir avadanlıklar, peşekar komanda, yüksek hizmet ve göz oxşayan netice. Ulduzların seçimi sizin de seçiminiz olsun. Vaxt itirmeyin, elə indi zəng edin. Ulduz 0077 White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsi. Təmizliyin ulduzu.
1: Eviniz və ya ofisiniz üçün rahat mebel axtarırsınız? Yusqda endirimli stullar 55 manatdan, ofis kresloları 135 manatdan, ev kresloları isə 175 manatdan başlayır. Yusq mağazalarına gəlin və ya yusq.az saytından onlayn sifariş edin. Ətraflı Ulduz 9191.
2: Gələcəyin texnologiyaları, biznes və innovasiya Bakıda birləşir. Google, Nike, Microsoft və dünyanın bir çox digər aparıcı şirkətlərinin nümayəndələrinin iştirakı ilə Emerge İnnovasiya Summiti 30 noyabr 1 dekabr tarixlərində Bakı Kongres Mərkəzində keçiriləcək 100-dən çox yeni biznes layihəsinin investorların və beynəlxalq mütəxəssislərin bir araya gələcəyi sammitdə süni intellekt, müasir texnologiyalar və biznesin gələcəyi müzakirə olunacaq. Sən də dünyanın aparıcı innovasiya mütəxəssisləri ilə bir araya gəlməyi fürsətini qaçırma. Elə indi emerge.az saytına daxil ol və sən də öz yerini tut.
3: Qiymətlər düşür, fürsətlər artır. Silitonda 5-15 oktyabr tarixlərində qazandıran günlər kampaniyası ilə məhsulları endirimli qiymətlərlə əldə edin. Ödənişi isə 24 aya dək faizsiz bölün. Seçiminizi edin, fürsətlərdən yararlanın. Siliton, telefon 180, rəsmi sayt siliton.az.
4: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, huzur düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning. Görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-55-55. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
6: Təbiətin gözəl dadları artıq Cənub səbətində ətirli və təbii çaylar, ev üsulu ilə hazırlanmış müxtəlif mürəbbələr, ləziz şirniyyatlar və təravətli sitrus meyvələri hamısı bir ünvanda. Sevdiklərinizə sağlam və dadlı seçim etməyi istəyirsinizsə, Cənub səbətinə müraciət edin. Əlaqə 050-888-4243. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şoseysi.
7: Mühərriniz sizə uzun yol vəd edir, bəs siz ona nə vəd edirsiniz? Hycron Koreyada 50 ildən artıq təcrübəyə malik DH Chemical zavodlarında istehsal olunan premium mühərri yağıdır. Güclü baza yağı və VHVI texnologiya ilə hazırlanan Hycron, PAO əsaslı 0W16, 0W20 və U-Base 3 müsbət baza yağı ilə 5W30 modelləri mühərrinizi hər şəraitdə qoruyur. API və KS sertifikatlı Hycron mühərrinizin gücünə güc qatır. Hycron yağlarını sizə ən yaxın satış nöqtəsindən əldə edə bilərsiniz. Əlaqə 077-272-22-26.
8: Embavuddan mebeli oktyabrda al, dekabrda ödə. Premium keyfiyyətli modelləri 3 il zəmanətlə əldə et. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir.
9: Embavud. Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
10: Sibirizdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğuyla dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun əziz dinləyicilər. Hazırda Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəzə doğru sıxlıqdır. Yusif Səfərov küçəsi də mərkəz istiqamətində indi isə reklam xarakterli məlumat təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, bu tıxacdan sonra böyük aclıq hissin üçün Biqarç McDonald's-da səni gözləyir. Binəqədi yolunda özü mərkəz istiqaməti, Ziya Bünyadov prospekti isə 20 yanvar istiqamətində sıxlıqdır.
2: Maraqlı faktdır ki, diyirlənmə müqavimətini azaltmaq üçün şinin rezin xəmir qarışığına təkər sənayesində silika kimi tanınan silisium dioksid əlavə olunur. Şinin diyirlənmə müqavimətinin az olması avtomobilin yanacaq sərfiyyatının əhəmiyyətli dərəcədə azalmasına xidmət edir. Beləliklə, yanacaq sərfiyyatına qənaət etmək üçün aşağı diyirlənmə müqavimətli şinlər daha məqsəd uyğundur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Super qiymətlər sizi gözləyir. 28 oktyabr tarixinə dək 1 kilogramlıq Belaruskaya kərəyağı 12 manat 99 qəpik. 450 qramlıq Azərçay Buket Qaraçay 11 manat 25 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim. AvtoFM-də reklam.
2: Baxel Games-də hədiyyələr səni gözləyir.

0: ödənişlə. Whitestone Beach 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün ulduz 3999.
1: Hazır sizlər 30 il səninlə yubiley lotereyasında möhtəşəm hədiyyələr səni gözləyir. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilləri və paytaxtımızın mərkəzində 28 may metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil 30-35-ə start yazıb göndər və ya Azercell tətbiqində lotereyada iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keç. 30 il səninlə başlayır.
2: Digital depozit artıq Bankov Bakıda. Bu o deməkdir ki, heç yerə getmədən bir neçə kliklə pulunuzu Dost Bankda depozitə yerləşdirin, 11.5% gəlir qazanın.

0: Bankof Bako 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
1: Gündelik hayatın içinde gülüşünü unutma. Sağlam dişler, güvenli gülümseme. Her şey senin için Swiss Stent'te daha el çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stent Bakıdan sonra artık Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik kapaklar ve bütün stomatoloji hizmetler. Əlaqə Ulduz 3200.
2: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stent'te.
3: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumuşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvanda. Müasir avadanlıqlar. Peşəkar komanda. Yüksək xidmət və göz oxşayan nəticə. Ulduzların seçimi sizin də seçiminiz olsun. Vaxt itirməyin, elə indi zəng edin. Ulduz 0077. White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsi. Təmizliyin ulduzu.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
6: Baxsel Games-də hədiyyələr səni gözləyir. Oyunlar oyna, xallar topla, hər ay AirPods və 6 GB-a dək internet qazan. Üstəlik ilk 7 gün pulsuz. İndi Baxsel tətbiqinə daxil ol, oynamağa başla.
7: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
8: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Sürücülər hazırda yollarda vəziyyət belədir. Ziya Bünyadov prospekti 120 yanvar istiqaməti, Yusif Səfərov küçəsi mərkəzə doğru, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi 28 may və Şəmsi Bədəbəyli küçələrində sıxlıq davam edir.
1: Polkartda kəşbəklər yenidən geri qayıtdı. Polkart debet market və YDM-lərdə düz 5% ədək kəşbək qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9% ədək gəlir də var. Sən də digital polkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
2: Polkart Bank of Baku ASC məhsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku-nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: seni sevirim.
1: Yol həmişə qüsursuz olmur. Anidən qarşınıza çıxan yağ ləkəsi, qum yığını və ya çuxur təkərinizin sürüşməsi ilə nəticələnə bilər. Yerə çırpılma anında beyninizi zərbədən yalnız düzgün taxılmış dəbilqə xilas edəcək. Dəbilqə beyin zədəsi riskini 74%, ağır baş xəsarəti riskini isə 60% azaldır. Həyat ən böyük qələbədir. Dəbilqəsiz yola çıxma. Azərbaycan Gənclər və İdmançıları tövsiyə edir.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən düzgün və yerində istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə müştaq sözü var. Müştaq ərəb mənşəli söz olub, həsrətində olduğu nəyəsə can atan, arzusunda olan mənasında işlədilir və əsasən şeirlərdə istifadə olunur. Musiqisi Üzeyir Hacıbəyli, sözləri Əhməd Cavada məxsus olan Azərbaycan Respublikasının dövlət himnində namusunu hifz etməyə, bayrağını yüksəltməyə cümlə gənclər müştaq sətirləri var. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: AutoFM'de reklam.
1: Yay puanlarını gözletme. Arzuların için 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde et. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
2: Unibank, Merkez Bank'ın 73 sayılı 14 Dekabr 2010 yılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
3: Özel anlarınızın bezeyi olan Patchi yine de sizinledi. Sevinçli günlerinizi birlikte kaydetti. Patchi şokoladlarının leziz tadı ile hoş günlerinizi daha da unutulmaz etti. İndi ise size daha yakın olmak için yeni ünvanımız Port Baku Mall filialı ile hizmetinizde. Ünvan Port Baku Mall Neftçiler Prospekti 51. Elage 077 460 00 72. Patchi gözlentileri üsteleyen lezzet.
4: Sibris'de Palm Beach layihəsində aksiya davam edir. 15% ilkin ödəniş, 48 aya qədər faizsiz, daxili hissəli ödəniş imkanı var. Xəzər dənizinin birinci xəttində yerləşən bu layihədə bütün mənzillər təmirli təhvil verilir. Telefon 840.
5: Embavuddan mebeli oktyabrda al, dekabrda ödə. Premium keyfiyyətli modelləri 3 il zəmanətlə əldə et. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir.
6: Embavud. Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
7: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning. Görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. Sisi Malı ilə üzbəyüz.
8: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-4.

0: Asır Memarlık Üslubu'nda Avant Nova. Yalnız indi cem 14.400 manat ilkin ödeniş ederek siz de Bytebox 2 otak stüdyomenizde sahip olun. Yaşıllıklar ehatesinde idman meydançaları, üzgüçülü hopsu, fitness ve spa merkezi, ipoteka ve faizsiz hisse ise ödeme imkanıyla menzil elde etmeyi şansını kaçırmayın. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elage, Ulduz 0241.
1: Azərbaycanın ayakkabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayakkabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
2: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
1: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
3: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşıvanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvan.

0: Kuzu. 140'da interyer mebilleri günleri. 50% dek indirim. Divan 699 değil 550 manat. Yemek masası 249 değil 175 manat. Kreslo ise 299 değil cemi 225 manat. Kampanya 21 Oktyabr'a dek devam eder. Malumat için Ulduz 9191.
1: Manzara, Monkey Pub ve muazzam restoranlarında istirahatiniz Premium Visa ile daha hoştu. Apple Pay veya Google Pay ile ödenişe 7% indirim. Visa Concierge botu ile bron ettiğinde ise elave 7% indirim kazanın. Visa Concierge ile bron olunmuş 100 manattan yukarı çeklerde restorandan size hususi kompliment teklif olunur. Ad gününüzde, eləcə də bir gün əvvəl və sonra isə tam 27% dək indirim sizi gözləyir. Premium Visa, hər anınızı özəl edin. Gələcəyin texnologiyaları, biznes və innovasiya Bakıda birləşir. Google, Nike, Microsoft və dünyanın bir çox digər aparıcı şirkətlərinin nümayəndələrinin iştirakı ilə Emerge İnnovasiya Summiti 30 noyabr 1 dekabr tarixlərində Bakı Kongres Mərkəzində keçiriləcək. 100-dən çox yeni biznes layihəsinin investorların və beynəlxalq mütəxəssislərin bir araya gələcəyi summitdə süni intellekt, müasir texnologiyalar və biznesin gələcəyi müzakirə olunacaq. Sən də dünyanın aparıcı innovasiya mütəxəssisləri ilə bir araya gəlmək fürsətini qaçırma. Elə indi emerge.az saytına daxil ol və sən də öz yerini tut.
2: Eviniz için indizit seçimlerini Sliton'da keşfedin. 7 kilogram tutuma malik indizit baltaryan maşın 499 manat 99 gebi. 298 litre tutumlu No Frost soyducu 729 manat 99 gebi. 72 litre tutumlu kuraştırılan soba ise cemi 429 manat 99 gebi. Sliton, telefon 180. Resmi site sliton.az.
3: VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun. İşlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri, 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Van Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
4: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
1: Facebook, Instagram, YouTube, TikTok və Telegram.

0: Bakıda günorta saat 12'dir.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Avto FM.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Əziz sürücülər, hazırda Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəzə doğru Afiyyətin Cəlilov küçəsində, Üzeyir Hacıbəyli küçəsində avtomobillərin hərəkət sıxlığı var. İndi isə reklam xarakterli məlumat təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, bu tıxacdan sonra böyük aclıq hissin üçün Biqarç McDonald's-da səni gözləyir. Və davam edək Tiblis prospektində 20 yanvar istiqamətində Koroğlu Rəhimov küçəsi üzü Heydər Əliyev prospekti istiqamətində Ziya Bünyadov prospektində də 20 yanvar istiqamətində sıxlıq var.
2: Maraqlı faktdır ki, nəqliyyat vasitəsinin bütün şinləri istismar müddəti ərzində homojen və ekvivalent aşınmalıdır. Nəzəriyyəyə görə, homojen aşınma bir şinin protektorunun bütün səthi müstəvisi boyunca bərabər şəkilli aşınmasına, ekvivalent aşınma isə hər 4 şinin bərabər şəkilli aşınmasına deyilir. Qeyri-bərabər aşınma təkərləri dəst şəklində deyil, 1, 2 və ya 3 ədəd olaraq dəyişdirilmə zərurəti yaradır. Beləliklə, avtomobil heç zaman homojen aşınmış 4 ekvivalent şinə malik olmur və potensial təhlükəyə çevrilir. Yol hərəkətinin təhlükəsizliyi üçün təkərlər həmişə 4 ədəd olmaqla dəst şəklində dəyişdirilməlidir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini və ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərini məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının 16 oktyabrda Ramiz Mustafayevin anadan olmasının 100 ilinə həsr olmuş konserti keçiriləcək. Tədbir saat 19-da opera studiyasında baş tutacaq. Müslüm Ağamayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasında 16 oktyabr saat 19-da Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin konserti baş tutacaq. Konsertin dirijoru Mustafa Mehmandarovdur. Kamera və orqan musiqisi zalında 16 oktyabr saat 18-də Cam SS Art Lab Uşaq Teatrının təqdimatında gözəl və heybət nağılına baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında 16 oktyabr saat 19-da Cəlil Məmmədquluzadənin Ölülər pyesi səhnələşdiriləcək. Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrında 16 oktyabr saat 19-da Əli Əmirlinin Messenat pyesi tamaşaya qoyulacaq. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında balacalar 16 oktyabr saat 12 və 14-də Mir Mehdi Seyidzadənin Cırtdan nağılına baxa bilərlər. 16-da isə eyni nağıl 3 cəsur adı altında rus dilində təqdim olunacaq.
0: Mədəni afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Slavyanskaya kərə yağı 15 manat 99 qəpik. Super qiymətlə sərfəli təkliflər üçün.
1: Doğru seçim. Afta FM-də reklam. Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil ab havası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də sizi gözləyir. Sibriz'in yeni layihəsində mənzillər 14.900 manat ilkin ödəniş, 50 ay faizsiz daxili kredit və 2.600 manatdan başlayan aylıq ödənişlə. Whitestone Beach 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün ulduz 3999.
2: Embavuddan mebeli oktyabrda al, dekabrda ödə. Premium keyfiyyətli modelləri 3 il zəmanətlə əldə et. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
3: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
4: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9% faizi ilə onlayn əldə et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin. Yolunu uzatma. Onlayn sifarişlə vaxtına qənaət et.
5: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Hazırsa edər, 30 il səninlə yübiley lotoriyasında möhtəşəm hədiyələr səni gözləyir. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilləri və paytaxtımızın mərkəzində 28 May metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil 30-35-ə start yazıb göndər və ya Hazırsa tətbiqində lotoriyada iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keç. 30 il səninlə başlayır.
7: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvanda. Müasir avadanlıqlar. Peşəkar komanda. Yüksək xidmət və göz oxşayan nəticə. Ulduzların seçimi sizin də seçiminiz olsun. Vaxt itirməyin, elə indi zəng edin. Ulduz 0077 White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsi. Təmizliyin ulduzu.
8: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
9: Nar sərfədir.
10: Qiymətlər düşür, fürsətlər artır. Silitonda 5-15 oktyabr tarixlərində qazandıran günlər kampaniyası ilə məhsulları endirimli qiymətlərlə əldə edin. Ödənişi isə 24 ayədək faizsiz bölün. Seçiminizi edin, fürsətlərdən yararlanın. Siliton, telefon 180, rəsmi sayt siliton.az.
11: ABB-dən səhiyyə işçiləri üçün xüsusi təklif. Naxt kreditə 7% dək endirim edirik. 70 min manata dək 60 aya qədər və illik 10,9%-dən başlayan krediti əldə etmək fürsətini qaçırmayın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. 2 kostyum alana keyfiyyətli parçalardan hazırlanan dəbli köynək hədiyyə olunur. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
13: Afta FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Sürücülər, hazırda yollarda müşahidə olunan vəziyyəti diqqətinizə çatdıraq. Ziya Bünyadov prospekti 120 yanvar istiqamətində sıxlıq davam edir. Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəzə doğru, Xətai prospektində üzə Heydər Əliyev prospekti istiqamətində Bakı-Sumqayıt yolu üzü Xırdalan istiqamətində Yusif Səfərov küçəsində Azadlıq prospekti 28 may, Şəmsi Bədərbəyli küçəsi və Bülbül prospektində sıxlıq var.
1: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.

Sürətli zərbələrin və çevik oyunun həyəcanını stolüstü tenislə yaşayın. Stolüstü tenis dinamiklik, dözümlülük, tarazlıq və koordinasiya bacarıqlarını inkişaf etdirir. Reaksiya sürətini artırır. Bu idman növü həm də diqqəti, taktiki düşüncəni və sürətli qərar vermə vərdişlərini gücləndirir. Hər yaşda oynaya biləcəyiniz stolüstü tenis dostlarınızla fəal istirahət üçün əla seçimdir. İdmanı sevin, daim sağlam qalın. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: təxirə salma, elə indi müraciət et və istəklərini reallaşdır. Kampaniya 31 oktyabrədək keçərlidir. Daha ətraflı bir bank çatı.
1: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın ən tənişimdir.
2: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

Qonşu obaya payız gəldi, endirimlər gətirdi. 8-21 oktyabr tarixlərində yolunu sənə yaxın obadan sal. 1 litr möcüzə qarğı dalı yağını 5 manat 55 qəpiyə, 400 qramlıq şah qara çay çeşidlərini 5 manat 99 qəpiyə, 3 kilogramlıq Ariel yucu sol çeşidlərini 9 manat 59 qəpiyə əldə et. Endirimlər Oba Plus.

dillər, ən son texnologiyalar, avtomobil dünyasından xəbərlər, iradlar və təkliflər. Ən əsası, suallarınızı rəsmi dillərlərin nümayəndələri cavablandıracaq. Həftədə 5 gün, Avto FM-də. Birdən 2-yə.

0: Автоэфэмдэ реклама.
1: Sən bir rəqəmlərə bax, 70 min manata dək naqd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Hər səhər gümrah oyanmaq istəyirsiniz? Yusqda Skandinaviya rahatlığını və keyfiyyətini kəşf edin. Yataq dəstləri 13 manatdan, yastıqlar 15 manatdan, yorğanlar isə 18 manatdan başlayan qiymətlərlə. Yusq mağazalarına gəlin və ya yusq.az-dan onlayn sifariş edin. Məlumat üçün ulduz 9191.
3: Gələcəyin texnologiyaları, biznes və innovasiya Bakıda birləşir. Google, Nike, Microsoft və dünyanın bir çox digər aparıcı şirkətlərinin nümayəndələrinin iştirakı ilə Emerge İnnovasiya Summiti 30 noyabr 1 dekabr tarixlərində Bakı Konqres Mərkəzində keçiriləcək. 100-dən çox yeni biznes layihəsinin, investorların və beynəlxalq mütəxəssislərin bir araya gələcəyi summitdə süni intellekt, müasir texnologiyalar və biznesin gələcəyi müzakirə olunacaq. Sən də dünyanın aparıcı innovasiya mütəxəssisləri ilə bir araya gəlməyi fürsətini qaçırma. Elə indi Emerge.az saytına daxil ol və sən də öz yerini tut.
4: Eviniz üçün indizit seçimlərini Sliton'da kəşf edin. 7 kilogram tutuma malik indizit baltar yan maşın 499 manat 99 qəpik. 298 litr tutumlu No Frost soyuducu 729 manat 99 qəpik. 72 litr tutumlu quraşdırılan soba isə cəmi 429 manat 99 qəpik. Sliton, telefon 180, rəsmi sayt sliton.az.
5: Kredit kartından maksimum faydalanmaq istəyirsinizsə, ABB-dən yeni Tam Kart Max-ı qarşılayın. Alış-verişlərinizi tam 12 ay faizsiz ödəyin. Bütün əməliyyatları 24 aya dək taksitə çevirin. 60 günə dək güzəş müddətindən yararlanın. Ətraflı 997. ABB, Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixi. 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteriyer, interiyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050 978 55 55. Ünvan, bar.

0: şimdi zeng edin. Ulduz 0077. White Star Beynalhalk Temizlik Şebekesi. Temizliğin ulduzu.
1: Elatos kişi giyiminde klasik güzelliği ve muasir terzleri bir araya getirir. Keyfiyetli parçalardan hazırlanan detallarla güc ve dəbi üzerinizde taşıyın. Geniş çeşit seçimiyle Elatos sizin yolunuzu gözleyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
2: Süfrənizə bolluq, evinizə dad gətirən Cənub səbəti. Ləziz ev yeməkləri, müxtəlif tutmalar, keyfiyyətli düyülər, təravətli kompotlar və hər gün sobadan çıxan isti, təzə çörəklər sizi gözləyir. Keyfiyyətli məhsullar, təbii dad və sərfəli qiymətlər. Hamısı bir ünvanda. Əlaqə 050 888 42 43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
4: Embavuddan mebeli oktyabrda al, dekabrda ödə. Premium keyfiyyətli modelləri 3 il zəmanətlə əldə et. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir.
5: Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
6: Sibirizdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.

0: ile bir addım yüksek. Ünvan
1: İsmail Beykut Kaşınlı 30.
0: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
2: Avtofm-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
3: Diqqətli olun. Kiber fırıldaqçıların növbəti hədəfi siz ola bilərsiniz. Naməlum elektron poçt məktubları, şübhəli mesajlar, xarici nömrələrdən gələn iş təklifləri. Bunlar kiber tələ ola bilər. Tanımadığınız linklərə keçid etməyin və sizi tələsdirən mesajlara inanmayın. Linkə keçməzdən öncə düşünün, saytın ünvanını yoxlayın və şəxsi məlumatlarınızı naməlum saytlarda heç bir halda paylaşmayın. Azərbaycan kiber

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğuyla dinləyirsiniz.
1: Hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz sürücülər. Hazırda yollarda müşahidə olunan vəziyyəti sizin diqqətinizə çatdıraq. Heydər Əliyev prospektində avtomobillər aşağı sürətlə hərəkət edirlər. Nisbətən kənar yolda, üzü mərkəz istiqamətində. Daha sonra Ziya Bünyadov prospektin qeyd eləyə Böyüşor yolundan sonra özü 20 yanvar istiqamətində Atatürk prospektinə qədər, elə Atatürk prospektinin özündə də Gənclikdən başlayır, özü Dərnəgül yolu istiqamətində, Binəqədi yolunda mərkəz istiqamətində, Bakı-Sumqayıt yolunda avtovağzaldan sonra özü 20 yanvar istiqaməti, həmçinin əks tərəfdə də sıxlıqda avtovağzalın qarşısına qədər Xırdalan istiqamətində, Tiflis prospektində 20 yanvardan mərkəzə doğru nisbətən sıxlıq var hazırda. Sürət aşağıda avtomobillərin. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, bu tıxacdan sonra böyük aclıq hissin üçün Big Arch McDonald's-da səni gözləyir. Və davam edək, Bakıxanov küçəsində üzü Statistika Komitəsi istiqamətində, daha sonra İnşaatçılar prospektində sıxlıq var hazırda. İzmir küçəsində üzü Tiflis prospekti istiqamətində, Azadlıq prospektində 28 may istiqamətində, 28 may küçəsinin özündə Rəşid Beybudov küçəsi, Bakıxanov küçəsi ilə kəsişmədə Bülbül prospektində, Sar metrosunun qarşısına qədər Şəmsi Bədərbəyli küçəsində, Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqamətində, Afiyətin Cəlilov küçəsi, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Babək prospekti mərkəz istiqamətində, Mikayıl Müşfiq küçəsində Badamdar yolundan üzü İçəri şəhər istiqaməti və sonda da qeyd edək, hazırda Qarayev prospektini əsasən də neftçilər metrosunun qarşısı Dakar dairəsinin ətrafı yolun hər iki üzü və neftçilərdən üzü xalqlar istiqamətində sıxlıq var. Bu yollardakı ən son məlumatlardır, yolunuz açıq olsun.
0: Maraqlı faktdır ki, mülayim qış iqliminə malik ərazilərdə bir dəstəkəri bütün il boyu istifadə etmək istəyənlər üçün layihələndirilmiş və ərsəyə gətirilmiş multi-iqlim şinləri mövcuddur. Həm də aşağı temperatur diapazonu üçün nəzərdə tutulmuş, eyni zamanda quru, sulu, qarlı və qismən buzlu yol menecmenti xüsusiyyətlərini özündə birləşdirən bu yeni nəsil şinlər avtomobil sənayesində texnoloji sıçrayış hesab olunur. Yalnız multi-iqlim şinlərinin ilin bütün fəsillərində və bütün hava şəraitlərində istifadəsi məqsəd uyğundur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir. Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: En son texnologiyalar, avtomobil dünyasından xəbərlər, iradlar və təkliflər. Ən əsası, suallarınızı rəsmi dillərlərin nümayəndələri cavablandıracaq. Həftədə 5 gün, Afta FM-də. 1-dən 2-yə.
1: Hər vaxtınız bir daha xeyirli olsun, əziz dinləyicilər. Afta FM-də 1-dən 2-yə verilişi başlayır və qarşıdakı bir saat ərzində biz yenə də avtomobillərlə bağlı müzakirələrimizi davam etdirəcək müxtəlif mövzular üzrə. Bugün də maraqlı mövzumuz olacaq, maraqlı qonağımızla birgə. Mənim adım Rauf Mirqulamovdur və bugün bizim qonağımız Təmiz Şəhər Açıq Tipli Səhmdar Cəmiyyətinin Nəqliyyat Vasitələrinin Utilizasiya Şöbəsinin müdiri Mirzə Laçınov. Mirzə bəy, xoş gəlmişsiniz, xoş eşidildik.
2: Xoş gördük.
1: Və bugün bizim mövzumuz da məsələ avtomobillərin utilizasiyası ilə bağlıdır. Çox maraqlı bir mövzudur. Son dövrlərin, son vaxtın, son günlərin hətta aktual məsələlərindən biridir. Siz də yaza bilərsiniz fikirlərinizi bizə utilizasiyalarla bağlı, utilizasiya qanunu haqqında. Əgər istənilən vəziyyətdə sualınız varsa, sual yaranırsa, sizi maraqlandıran məsələlər varsa 055-455-1077 WhatsApp nömrəmizdir.
0: 1-dən 2-yə efirdədir.
1: Afta FM-də 1-dən 2-yə verilişində biz avtomobillərin utilizasiyasından danışırıq və qonağımız Mirzə Laçınov Nəqliyyat Vasitələrinin Utilizasiya Şöbəsinin müdürüdür. Mirzə bəy, avtomobillərin utilizasiyası ilə bağlı suallar çoxdur həqiqətən də. Həm hamını düşündürən məsələlər də var da. Bax ki, utilizasiyalarda ayrılan məbləğ var, avtomobillərin ümumiyyətlə necə təhvili. Gəlin, addım-addım gələk. Bu proses necə baş verməlidir?
2: İlk növbədə qeyd eləməliyik ki, nəqliyyat vasitələrinin utilizasiyaya verilməsi, yəni tam könüllülük prinsip əsasında həyata keçirilir.
1: Bəli.
2: Və bunu nəzərə alaraq bizə daha çox ictimaiyyətdən ünvanlanan suallar bununla bağlı olur ki, yürüş həddi və ya hər hansısa bir istehsal ili.
1: Bəli.
2: Bununla bağlı bir məhdudiyyət varmı? Bunu qeyd eləməliyik ki, xeyr, heç bir məhdudiyyət yoxdur. Və nəqliyyat vasitəsinin qəzalı olması, yaxud belə deyək, hansı texniki vəziyyətdə olması da, yəni heç bir əhəmiyyət daşımır. İlk növbədə nəqliyyat vasitəsi dövlət qeydiyyatından çıxarılmalıdır və burada biz qeyd eləməliyik ki, 3 istiqamət üzrə dövlət qeydiyyatı aparılır müvafiq qurumlar tərəfindən. Çünki proqram yalnız minik nəqliyyat və yük nəqliyyat vasitələrini deyil, həm də kənd təsərrüfatı və sənaye texnikalarını da əhatə eləyir. Və bu baxımdan Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi, Aqrar Xidmətlər Agentliyi və Dağ Mədən Agentliyi Fövqəladə Hallar Nazirliyinin bu qeydiyyat hərəkətlərini həyata keçirən qurumlardır və ilk növbədə müraciət olunur, nəqliyyat vasitəsi qeydiyyatdan çıxarılır. Təbii ki, bu prosesin əhəmiyyəti çox böyükdür. İstənilən nəqliyyat vasitəsi ilə bağlı müxtəlif inzibati xarakterli və ya digər xarakterli tədbirlər ola bilər. Və qeydiyyatdan çıxana qədər bütün bu məsələlər təbii ki, öz həllini tapmış olmalıdır. Və çıxdaş olunduqdan sonra nəqliyyat vasitəsi ilə bağlı çıxdaş arayışı təqdim olunur ərizəçiyə. Və artıq 2024-cü ildən etibarən, sonlarından etibarən bu proseslərlə bağlı inteqrasiyalı şəkildə NVU Qovaz portalı fəaliyyət göstərir və istifadəyə verilibdir. Və çıxdaş olunduğu andan artıq həmin nəqliyyat vasitəsi portalda öz əksini tapmış olur. Və həmin ərizəçi müvafiq sənədləri yükləməklə və eyni zamanda müvafiq məlumatları daxil etməklə həmin nəqliyyat vasitəsini seçir və sənədləri sistemə əlavə eləyərək müraciət eləyir. Bu istiqamətdə də utilizatorların seçimi də tam könüllüdür. Hal-hazırda müvafiq tələblərə cavab verən 4 utilizator fəaliyyət göstərir ölkə üzrə. Bakı, Gəncə, Abşeron və Sumqayıt ərazisində və portal vasitəsilə müraciət olunduqdan sonra 10 iş günü ərzində, təbii ki, bu maksimal müddətdir və müraciətlərin sayından asılı olaraq, mütəmadi olaraq dəyişə bilər. Maksimal olaraq 10 iş günü ərzində müraciətə baxılır və əgər məlumatlar sənədlər qaydasındadırsa təsdiqlənir və utilizator tərəfindən həmin şəxsə vaxt təyin olunur ki, həmin vaxtda nəqliyyat vasitəsinə aparıb təhvil versin. Təbii ki, təhvil verildikdən sonra proses yerində aktlaşdırılır və ərizəçiyə təsdiq edici sənəd verilir və həmin o təsdiq edici sənəd artıq həmin şəxsə imkan verir ki, qanunla müəyyən olunan iki seçimdən birini həyata keçirsin. Şəxs ya yerli istehsal yeni nəqliyyat vasitəsi əldə eləyərsə, bu halda müvafiq endirim əldə eləyə bilər və eyni zamanda əgər belə deyək də nəqliyyat vasitəsi əldə eləmək niyyəti yoxdursa, müəyyən olunan həmin güzəşt məbləğinin 70% həcmində bir dəfəlik ödəniş ala bilər. Və buna uyğun olaraq da təbii ki, ilk növbədə qeyd elədiyimiz kimi portal üzərindən yenidən müraciət olunur, müraciət rəsmiləşdirilir və həmin sənəd aidiyyət üzrə ya satıcıya, yaxud da operatora, təmizkar açıq səhmdar cəmiyyətinə təqdim olunmaqla müvafiq hüquqdan istifadə olunur. Və burada müəyyən bir məqamları da qeyd eləməliyik ki, bir çox hallarda bu güzəşt məbləğləri ilə bağlı bizə çox suallar ünvanlanır. Burada da qiymətləndirmədə tam belə deyək sui-istifadə amili olmaması üçün və standart yanaşmanın tətbiq olunması üçün və eyni zamanda da utilizasiya verilən nəqliyyat vasitələri artıq tullantı kimi dəyərini itirdiyi üçün onlar üzərindən hər hansısa bir iqtisadi qiymətləndirmə aparılmadan konkret məbləğlər müəyyən olunubdu və bu məbləğlər də Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 61 nömrəli qərarı ilə müəyyən edilib. Məbləğlər təsnifatlara görə dəyişir.
1: Yəni standart məbləğ deyil də bu? Yoxsa...
2: Standartdır, ancaq təsnifatlar üzrə bir qədər fərqlənir. Burada beynəlxalq standartlar üzərindən nəzərə alınaraq həmin təsnifatlar nəzərə alınıbdır. Məsələn, oturacaq sayı 8-ə qədər olan və minik təyinatlı nəqliyyat vasitələrində güzəşt məbləği 1500 manat və buna uyğun olaraq da bir dəfəli ödəniş məbləği 1050 manat müəyyən olunubdur. Lakin təsnifatlar dəyişdikcə, məsələn, M2 təsnifatında artıq oturacaq sayı 8-dən çox və maksimal icazə verilən kütləsi 5 tona qədər olan nəqliyyat vasitələrində artıq 2000 manat güzəşt məbləği və analoji olaraq da 1400 manat bir dəfəli ödəniş müəyyən edilib. Həmçinin ən yüksək məbləğ müəyyən olunan təsnifat M3 təsnifatında da 3000 manat güzəşt və 2100 manat analoji olaraq bir dəfəli ödəniş müəyyən olunub və bu təsnifatı da qeyd eləyək ki, bunlar da oturacaq sayı 8-dən
1: avtobuslar üçün
2: adətən bəli, iri həcmli avtobuslar və ikinci təsnifatdan fərqli olaraq burada icazə verilən kütlədə artıq 5 tondan yuxarı olmalıdır. Bu halda artıq...
1: Sadəcə bir məsələ var, Mirzə mənim. Bax, minik avtomobillərini biz götürsək, minik avtomobilləri üçün qeyd etdiniz ki, 1500 və ya bir dəfəli ödəniş 1050 manat. Tutaq ki, 76-cı ilin VAZ-21011-i yaxınlaşır. Onun üçün də 1050 manat. Tutaq ki, kimsə 2008-ci ilin maşınını vermək istəyir də, məsələn, Prius 20 Kuza. Onun üçün də 1050 manat. Eyni götürülür, yoxsa onlara artıq fərq qoyulur?
2: Yox, bayaq da qeyd elədiyimiz kimi, burada utilizasiyanın məqsədi tullantının artıq fərqli istiqamətdə dövriyyədən çıxarılaraq, belə deyək də, müxtəlif formada dövriyyəyə qaytarılmasıdır. Məqsəd, belə deyək ki, onun artıq bazar qiyməti olan bir məhsul kimi dəyərləndirilməsi deyil. Çünki tullantıların hamısı anlayış olaraq tullantıdır və onun dövriyyədə iqtisadi dəyəri sıfırdır. Sadəcə bu müəyyən olunan güzəşt məbləğləri və bir dəfə...
1: Sadəcə biz o, yox olana qədər onu idarə eləmək istəyirik o maşınları. Havada sorulana qədər sürücülər idarə eləmək istəyir o maşın.
2: Hə, bir məqam da var ki, yəni artıq utilizasiyaya gələn maşın istənilən marka model, istənilən bir istehsal buraxılış ili belə olsun, o deməkdir ki, artıq o iqtisadi dəyərini bitirir.
1: Bax, siz elə yanaşırsınız. Yəni, əslində doğru bir termin işlətdiniz ki, iqtisadi dəyəri sıfıra bərabərdir bu maşın. Amma maşını idarə eləyən, maşını sürən adam elə fikirləşmirdi. O deyir ki, mənim maşınım hələ də vəziyyəti yaxşıdır. yəni yol gedirsə, ən azından təkərlər fırlanırsa, sağa sola dönürsə, mən maşını idarə eləyə bilərəm. Ona görə də onlar elə fikirləşirlər ki, mənim maşınımı dövlət məndən, məsələn, 1000 manata, 1500 manata almaq istəyir. Ona görə deyirlər, yox, satım, satmayım, qalırlar belə. Yəni, satım yoxsa utilizasiya verim. Ona görə də utilizasiyaya gəlməkdən qaçırlar sanki.
2: Müəyyən hallarda bir çox məqamları biz aydınlaşdırmalıyıq. Burada məsələ nədən ibarətdir? Bir daha qeyd edirəm. Yəni proqramın könüllü olması və eyni zamanda da belə deyək, şəxsin niyyətinin burada müəyyən olunması həmin şəxsin özünün belə deyək də istəyinə bağlıdır. Ona görə yəni burada biz konkret bir meyar filan və s. məcburiyyət olmadığı üçün və nəqliyyat vasitəsinin özü də əgər texniki baxışdan keçirsə və o yol hərəkətində buraxılmağa tamamilə yararlıdırsa və bunu istədiyi qədər idarə eləyə bilərsə, məhdudiyyət yoxdursa, təbii ki, yəni bu şəxsin öz seçimidir və onun mülki dövriyyədə onu sata da bilər, bağışlaya da bilər. Yəni məqsəd o deyil ki, mütləq şəkildə o nəqliyyat vasitəsi yekunda utilizasiyaya gəlib bu cür realizə olunmalıdır. Təbii ki, yəni əgər alqı-satqı vasitəsi ilə onun dəyəri daha yüksəkdirsə, yəni bu o deməkdir ki,
1: gəlməyə bilər.
2: Hələ ki utilizasiyalıq həddə deyil. Yəni məsələ bu. Yəni utilizasiya həddinə gəlib çatanda artıq könüllü şəxs özü qiymətləndirir ki, həqiqətən bunu mülki dövriyyədə heç bir formada ya satmaq, ya nə bilim bağışlamaq, ya təyinat üzrə istifadə eləmək artıq mümkün deyil.
1: Necə ehtiyat hissələri amma eləyib satanlar da var axı. Baxsan ki, maşın hay-hay gedib bay-bay qalıb, amma ehtiyat hissələri eləyib satırlar.
2: Ehtiyat hissələri kimi bəli istifadə oluna bilər. Qanunvericilikdə burada hər hansısa bir məhdudiyyət yoxdur. Amma əsas məsələ ondan ibarətdir ki, burada nəqliyyat vasitəsinin əsas anlayışını əhatə eləyən ban və şassi hissəsinin tamlığı mütləq şəkildə nəzərə alınmalıdır. Çünki əks halda həmin hissələr özləri də bir ehtiyat hissəsinə çevrilir, müəyyən bir qisim kimi nəzərə alınanda. Amma digər hissələr təbii ki, əgər dövriyyədə yararlı ola bilərsə, istifadə oluna bilərsə,
1: niyə də olmasın? Bəs müraciət eləyənlərin sayı necə? Yəni müraciət eləyənlər sayı kifayət qədər
2: müraciətlər yoxsa? Kifayət qədər çoxdur. Bəli, 2024-cü ilin oktyabr ayının 15-dən etibarən artıq nəqliyyat vasitələri utilizasiyaya qəbul olunur. Və əslində elə bu ərəfəyə biraz təsadüf eləməsi də bir qədər əlamətdar oldu. Çünki sabah biz təqdim üzrə artıq 2 ili tamamlamış oluruq.
1: 2 ili.
2: Ayının 15-də. Və 2024 bir qədər tam il olmadığı üçün biz 25 və 26-nı təqribən müqayisə eləyə bilərik ilkin yarım ilini. 26-cı ildən etibarən ümumilikdə hətta 24 və 25-in də göstəricisini bir ümumilikdə üstələyir utilizasiyaya gələn nəqliyyat vasitələrinin sayı. Hal-hazırda son statistikaya əsasən 39.950 ədəd nəqliyyat vasitəsi utilizasiyaya verilibdir və qeyd olunmalıdır ki 2024 və 25-ci ildə təqribən 17.700 civarındaydı verilən ümumi sayı, amma bu onu göstərir ki 26-cı ilin təkcə hələ bu 10 ayında, 9 ayında təqribən bu həmin illərin də göstəricisini üstələyir və getdikcə də artır. Bu gündəlik müraciətlərin sayında da özünü göstərir. Məsələn, keçən ilə münasibətdə əvvəllər biz günlük 50, 60 və 70 civarında utilizasiya müraciəti görürdüksə, bugün artıq hətta 100-ün üzərində müraciətin olduğu günlərdə olur. Ortalama isə 90, 80 və 100 aralığında belə dəyişir.
1: Gündəlik. Bəli. Gündəlik bu qədər utilizasiya etmək istəyənlər var. Mənə biraz siz rəqəmlər baxımından çaşdırıcı gəlir ki, bu qədər bizdə utilizasiyaya gedən avtomobil var imiş. Amma bu qədər də avtomobillər yollardadır. Ümumiyyətlə, bizdə avtomobil sevgimiz biraz böyüdü. Və bir məsələ mənim yenə də maraqlıdır. Mirzə müəllim, utilizasiyaya gələn avtomobillərin indi hər halda siz də statistikasını aparırsınız. Hansı avtomobillərdir? İlin neçənci illərdir təxminən?
2: burada da əslində maraqlı bir tendensiya var. Əslində yaxşı bir tendensiyadır. Bunun da düzdür, müəyyən səbəbləri var. 2025-ci ilin statistikasında daha çox 21-31 təqribən il aralığındakı nəqliyyat vasitələri
1: 1921
2: yox, mən istehsal buraxılış ilindən tuturam yaş olaraq.
1: Hə, 21-31 yaş. Bəli, bəli. Yəni təxminən 90-cı illərin avtomobillərinə gəlib çıxır.
2: Ancaq artıq son tendensiya onu göstərir ki, böyük əksəriyyət 31 və 41 ildən yuxarıdır. Hətta bu ikisi birlikdə artıq 70%-dən yuxarıdır. Bunun da nəticəsi nədən irəli gəlir? 2026-cı ilin əvvəlləri və 25-in sonlarında artıq regionlarda utilizatorlar fəaliyyətə başladılar. Xüsusilə də Gəncədə və eyni zamanda da digər regionlar üçün belə deyək də keçid rolunu oynayan Sumqayıt şəhərində. Bu da öz təsirini göstərdi. Yəni, bu onu göstərir ki, artıq regionlar üzrə də əl çatımlılıq var və daha çox yaş həddi olan həmin texnikalardır, nəqliyyat vasitələri də artıq regionlar üzərindən də utilizasiya proqramına gəlirlər. Və bununla yanaşı, həmçinin həmin dövrdə utilizatorların həm Naxçıvan ərazisində, həm də eyni zamanda Kürdəmirdə iki utilizatorun qəbul məntəqələri fəaliyyətə başladı və təbii ki, bu da yəni
1: təzəlicə başladı da bu.
2: Göstərdi, bəli. 2026-cı ilin hardasa ortalarından.
1: Dostlar, biz davam edəcəyik reklam fasiləsindən sonra. Maraqlı bir mövzumuz var. Avtomobillərin utilizasiyası ilə bağlı danışırıq və siz də öz fikirlərinizi, eyni zamanda suallarınızı bizə yaza bilər. 055-455-1077 WhatsApp nömrəmizə. Fasilədən sonra yenidən efirə qayıdırıq.

0: AutoFM-də reklam. Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil ab havası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də sizi gözləyir. Sibrizin yeni layihəsində mənzillər 14.900 manat ilkin ödəniş, 50 ay faizsiz daxili kredit və 2.600 manatdan başlayan aylıq ödənişlə. Whitestone Beach 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün ulduz 3999.
1: Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə hazırki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 80.000 manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Hazırsızlar, 30 il səninlə yubiley lotereyasında möhtəşəm hədiyələr səni gözləyir. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilləri və paytaxtımızın mərkəzində 28 may metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil 30-35-ə start yazıb göndər və ya Hazırsız tətbiqində lotereydə iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keç. 30 il səninlə başlayır.
4: Kimdir? Komissiyalar. Yenə siz?
5: Komissiyalara yox deməyin vaxtıdır. Paşa Bankın yeni biznes müştəriləri üçün 25 manatdan başlayan xoş gəldin tarif paketləri ilə ölkə daxili və beynəlxalq köçürmələr, əmək haqqı ödənişləri və bir çox digər əməliyyatları əlavə komissiya ödəmədən həyata keçirin. Biznesinizə uyğun xoş gəldin tarif paketini seçin. Komissiyaları yola salın.
6: Paşa Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: oynamağa başla.
1: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15,000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
0: Baxsel Games-də hədiyyələr səni gözləyir.

0: Vaxt FM-də 1-2-yə verilişi davam edir və bugün bizim mövzumuz avtomobillərin utilizasiyasıdır. Qonağımız isə Təmiz Şəhər ASC-nin nəqliyyat vasitələrinin utilizasiya şöbəsinin müdiri Mirzə Laçınovdur. Və Mirzə müəllim, belə bir sual gəlib bizə 1186 nömrəsindən, deyir ki, Mirzə müəllim, dolğun məlumat üçün təşəkkür edirəm. Siz izah etdiniz bütün məlumatları, amma bəzi məqamlarla razı deyiləm. Mənim maşınım 2008-ci ilin istehsalıdır. Bazar dəyəri hazırda 18 mindir. İndi mən bu avtomobili aparıb 1500 manata verməyim düz olmur. İllərinə görə maşınlara verilən dəyər dəyişsə və ya mənim kimi şəxslər üçün xüsusi kredit xətti açılsa, hamı təmiz maşın sürər. Təzə maşın sürər daha doğrusu. Yəni bizdə hamı elə yanaşır da, mən dediyim kimi.
1: Yanaşma başa düşüləndir. Sadəcə 18 minlik bazar dəyəri olan bir nəqliyyat vasitəsi, yəni ümumiyyətlə utilizasiya proqramının predmeti deyil, məsələ orasındadır. Və o qeyd olunan, məsələn, əlverişli kredit şərtləri və s. və ilaxır, biz hesab edirik ki, bu paralel olaraq aparıla bilən bir istiqamətdir. Yəni, utilizasiya proqramı çərçivəsində yox. Müxtəlif istehsalçılar, satıcılar və ya fərqli digər bir proqramlar vasitəsilə stimullaşdırıla bilər. Və bildiyim qədərilə bu kimi satıcılar tərəfindən kampaniyalarda olur və s. və ilaxır. Hər bir halda bunlar düşünürəm ki, bir-birinə paraleldir. Təbii ki, avtomobil parkının yenilənməsi üçün əhəmiyyətli bir istiqamətdir hər bir halda. Amma bir qədər bu utilizasiyadan kənar prosesdir.
0: Dostlar, bizim yollar haqqında məlumatımız var. Sıramanları da sürücülərimizin diqqətinə çatdıraq. Daha sonra mövzu müzakirəsini davam edəcəyik.
2: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
0: Sürücülər, hazırda Ziya Bünyadov prospektində avtomobillərin hərəkət sıxlığı davam edir. Üzü 20 yanvar istiqamətində Atatürk prospektinə qədər, Atatürk prospektinin özündə də Gənclikdən üzü Dərnəgül yolu istiqamətində, Bakı-Sumqayıt yolu üzü Xırdalan istiqamətində nisbətən sıxlıqdır. Tiflis prospekti 20 yanvardan mərkəzə, həmçinin əks tərəfdə Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişməyə qədər Bakıxanov küçəsində üzü İnşaatçılar prospekti istiqaməti davam olur. Olaraq da İnşaatçılar prospektində, Statistika Komitəsi istiqamətində, daha sonra hazırda Xətai prospektində, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində, eləcə də Koroğlu Rəhimov küçəsində, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində avtomobillər aşağı sürətlə hərəkət edirlər. Sonra Babək prospekti üzü mərkəzə doğru, Afiyətin Cəlilov küçəsi, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, 28 May küçəsində, Şəmsi Bədərbəyli küçəsində, Azadlıq prospekti üzü mərkəzə doğru, Bülbül prospekti Sahil metrosunun qarşısına qədər, Neftçilər prospektində Az Neft istiqamətində, Füzuli küçəsində, Abdulla Şahi küçəsində də sıxlıq var hazırda. Qarayev prospektində də Qarayev və Neftçilər metrosunun qarşısında avtomobillər aşağı sürətlə hərəkət edirlər. Bu yollardakı ən son məlumatlar idi, yolunuz açıq olsun.
2: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11.000 manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dostbankda var.
3: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Yollar haqqında məlumatı Banko Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: Birdən ikiyə efirdədir.
0: Avto FM-də 1-2-yə davam edir və biz avtomobillərin utilizasiyasından danışırıq qonağımızla bərabər. Hətta bizim yazanlar var, səsli mesajımız da var. Onları da istəyərdim ki, efirdə səsləndirək. Səsli mesaj İlkin yazıb bizə, onu dinləyək.
5: Rauf bəy, salam. Qonağınızı da salamlayıram. Mənim əlimə bir dənə sualım var. Olmaz ki, avtomobillərə verilən bu voucherlər təkcə yerli istehsal üçün olmasın. Yəni, xarici markalar da var, digər markalar da var da, yəni. Onlar üçün nəzərdə tutulsa bir yaxşı olardır. Çünki utilizasiya avtomobil verəndə o satan ucuzdur. Yəni, nağd pul alanda da 450 manat az olur. Yəni, zəhmət olsa bir dənə bu məsələ ilə bağlı fikirlərinizi bölüşərdiniz.
0: Buyurun, cavab verə bilərsiniz. Yerli istehsal nədir? Yerli istehsal bizdə var ki, bir yəni. Nə yerli istehsaldır?
1: Müxtəlif marka modelləri var. Chevrolet markası altında Niva, Lada.
0: Yani o tekerlerin botlarını bağlamak o yerli istihsal sayılır yoksa necə?
1: Tekerin boltu deyəndəki yani kifayət qədər əgər emal olunursa.
0: Yox, o maşından mühərriyi, sürətlər qutusu bizdə deyil axı, səhv eləmirəmsə.
1: İdxal oluna bilər müəyyən detallar təbii ki, amma qeyd elədiyim kimi, yani yerli istehsal yalnız mütləq şəkildə tam bütün detalların yerli olması demək deyil. Yəni yerli istehsal o deməkdir ki, həmin nəqliyyat vasitəsi qeyd elədiyim kimi kifayət qədər belə deyək, bütün emal prosedurlarını ölkə ərazisində keçirsə, o artıq bəli Azərbaycan Respublikası ərazisində istehsal olunmuş məhsul hesab olunur. Yəni bu tək nəqliyyat vasitəsinə münasibətdə deyil. Yəni müxtəlif məhsul qrupları var ki, ümumiyyətlə beynəlxalq təcrübədə də və elə bizim ölkə qanunvericiliyində də yəni bu cür tətbiq olunur. Həmin yoldaşın sualına biz dönüş eləsək,
0: xarici avtomobillərə.
1: Xarici avtomobillərə güzəşt məsələsi ilə bağlı qeyd edirlər. O da ən çox bizə ünvanlanan suallardandır. Sadəcə qeyd eləməliyik ki, bu proqramın özünün tətbiqi dövlət proqramı çərçivəsində həyata keçirilmişdi. Cənab Prezidentin 852 nömrəli sərəncamı ilə yol hərəkətinin təhlükəsizlik səviyyəsinin yüksəldilməsi dövlət proqramının bir bəndi idi. Və burada proqramın hazırlanmasında qarşıya 3 əsas məqsəd qoyulmuşdu. Burada ilk növbədə yol hərəkətinin təhlükəsizliyi idi. Qeyd olunduğu kimi ətraf mühitin mühafizəsidir. Təbii ki, bu ekoloji bir istiqamətdir. Və orada bizim qarşımıza qoyulan əsas üçüncü istiqamət məhz yerli istehsalın stimullaşdırılması idi. Və bunu nəzərə alaraq proqram sırf yerli istehsalın dəstəklənməsi istiqamətində fəaliyyət göstərir. Gələcəkdə təbii ki, belə deyək, bu proqramın digər instrumentlərlə də belə deyək, hüquqi və ya maliyyə baxımından genişləndirilməsi mümkündür, mümkün ola bilər. Amma bu sualın yəni konkret olaraq cavabı bundan ibarətdir ki, nə üçün məhz yerli digərlər yoxdur? Yəni bu birbaşa qarşıya qoyulan tapşırıq və hədəfdən irəli gəlirdi.
0: Bir də Mirzə mən qısaca olaraq bir şey cavablandırardınız. İstər yerli istehsal, istərsə də xarici avtomobillərə olunan güzəştləri, yəni bu ümumi qiymət təklifini sizin cəmiyyət tərəfindən təklif olunur, yoxsa onu yəni başa düşmək istəyirəm.
1: Hə, istəyirsiniz o satış hissəsinə biz ümumi bir keçid eləyək, o istiqamətdə də məlumat verək. Bu qiymətlər bazar qiymətləridir. Təbii ki, bu yerli satıcılar hər biri müstəqil sahibkarlardır və onların bazar qiymətinə, bazar siyasətinə biz operator olaraq müdaxilə eləyə bilərik. Bunun dövlət tərəfindən ümumi qaydalar çərçivəsində yalnız tənzimlənməsi aparıla bilər. Digər tərəfdən isə hər hansısa bir burada müdaxilə məhdudiyyətə yol verilmir və müəyyən olunan qiymətlər əsasında qeyd elədiyimiz MV Qovaz portalında güzəştli şərtlərlə satışa çıxarılan nəqliyyat vasitələri həmin təsdiqeyici sənədlərlə canlı formatda ambar stok funksiyası mövcuddur və istənilən şəxs istənilən vaxt daxil olub orada satışda olan nəqliyyat vasitələrini görə bilər və özündəki həmin istifadə edəcəyi təsdiqeyici sənədləri əlavə eləməklə müraciət edib həmin nəqliyyat vasitələrini oradan əldə edə bilər. Təbii ki, o məlumatların içərisində nəqliyyat vasitəsinin satış qiymətidir, texniki parametrləridir, marka, model, istehsal buraxılış ili və s. bu kimi bütün məqamlar öz əksini tapır və könüllü şəkildə seçim edə bilərlər.
0: Aydındır və dostlar, onu bildirim ki, bir reklamı qısa fasiləmiz var, sonra yenidən efirə qayıdırıq.
2: Dalğalı dəyişməyin. Avto FM-də cəmi bir reklam.
6: Trend yolda taksit, bir bank

0: kartın varsa, istəklərini ertələmə, elə indi alış-verişə başla. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
1: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsidir.
2: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
3: Birdən ikiyə efirdədir.
4: Hafta FM-də birdən ikiyə verilişi davam edir və Mirzə müəllim növbəti sual belədir ki, 90-63-93 nömrəsindən deyir ki, sürücü köhnə maşınını utilizasiyaya verəndə qazanacağı pul hansı əsaslara görə hesablanır?
5: Bayaq da qeyd elədiyimiz kimi Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 31 yanvar 2024-cü il tarixli 61 nömrəli qərarı ilə müəyyən olunubdur bu məbləqlər. Orada həm güzəşt məbləqləri ayrıca qeyd olunur və ikinci bənddə də qeyd olunur ki, bir dəfəlik ödəniş məbləği həmin güzəştlərin 70% həcmindədir. Və qısa bir təkrar verək ki, belə deyək, ümumilikdə birinci, ikinci, üçüncü təsnifat kimi bölsək, əgər birinci təsnifata düşürsə, ki bu əksəriyyəti bizim gündəli istifadəmizdə olan minik, kiçik minik nəqliyyat vasitələrində 1500 manat güzəşt məbləğidir standart olaraq və 70% də 1050 manat eləyir. İkinci təsnifatda 2000 güzəşt, 1400 manat bir dəfəlik ödəniş. Üçüncü təsnifatda da 3000 manat güzəşt və 2100 manat bir dəfəlik ödəniş nəzərdə.
4: Güzəşt, yəni yeni avtomobil almaq istəyərkən ona olman endirim. Bəli. 1186 deyir ki, maraqlıdır ölkədə nə qədər köhnə avtomobil var. Yəni yaş həddi olaraq. Elə siz də qeyd etdiyiniz kimi 20 ilin avtomobili nə qədər təhvil verilib? Mənə maraqlıdır hazırda Azərbaycanda nə qədər 30 yaş avtomobil, 40 yaş üstü avtomobil var. Bir də onları utilizasiya etmək neçə il çəkəcək?
5: Ümumi statistik məlumatları qeydiyyat orqanlarından əldə olunması, onların bildirməsi məncə daha doğru olar. Çünki bu elə bir statistikadır ki, mütəmadi olaraq dəyişir. Yəni, hal-hazırda konkret bir fikir bildirməyimiz bir qədər doğru olmaz. Amma ümumi statistik göstəricilərlə nəzərə alsaq, dövlət proqramında bu tədbirlər hazırlananda 2019-cu ildə təqribən nəqliyyat parkının ümumi sayı 1 milyon 500 min civarındaydı və həmin dövrdə buraxılış ili 30 ildən 40 ildən yuxarı olan nəqliyyat vasitələrinin sayı bu utilizasiya proqramına düşə biləcək təqribən 10-15% civarında hesablanırdı. Təbii ki, yəni o dövrdən bu dövrə qədər artıq kifayət qədər vaxt da keçibdi və nəqliyyat parkında artıq ümumi say 1 milyon 800 min civarındadır və müəyyən, belə deyək də, o yaş artımlarını da nəzərə alsaq, hesab edirik ki, elə təqribən həmin civarda da olaraq qalıb. O ki, qaldı müddət məsələsinə bu proqramın könüllü olduğunu nəzərə alaraq və şəxslərin burada iştirakının qeyd elədiyimiz kimi də, yəni proqnozlaşdırmaq, təbii biz görürük ki, artım var, amma bu artım tendensiyası nə qədər davam edəcək və hansı müddətə qədər bu davam edə bilər, bunu dəqiq demək.
4: Artım bu ildən qeyd etdiniz başlayıb, yoxsa keçən ildən?
5: 2025-ci ilin ortalarından artıq, çünki həmin dövrdə artıq iki utilizator da qeydiyyata alınmışdı, may və iyul aylarında. Və həmin dövrdən etibarən o tendensiya artıq yüksələn xəttlə davam edir.
4: Və bir avtomobilin ümumiyyətlə utilizasiya prosesi nə qədər çəkir?
5: Bu utilizatorlar müxtəlif üsullar hal-hazırda tətbiq edirlər. Məsələn, utilizatorlardan biri doğrama üsulu ilə xammal əldə edir nəqliyyat vasitəsindən. Digər bir utilizator, məsələn, xammal kimi presləmə üsulundan istifadə edərək xammal əldə edir. Və bu proseslər barədə məcburi bir tələb olmadığı üçün həmin prosesdən asılı olaraq müəyyən oluna bilər. Amma hər bir halda təqribən, əgər onun, belə deyək də, ehtiyat hissələrinin sökülməsi və s. digər bu kimi məqamlarını da nəzərə alsa...
4: Yəni onlar hazır gəlir, yoxsa sizin əməkdaşlar tərəfindən görülür o ehtiyat hissələrinin ayrılma?
5: Bizim əməkdaşlar deyəndə bir qədər dəqiqləşmə verək. Biz Təmiz Şəhəri təmsil edirik operator olaraq. Təmiz Şəhər operator olduğu üçün qanunla özü utilizasiya proseslərini həyata keçirə bilməz. utilizatorları biz nəzərdə tuta bilərik. Müxtəlif formada nəqliyyat vasitələri gəlir. Tam komplekt vəziyyətdə hətta gələnlər var, sürülən vəziyyətdə gətirilən nəqliyyat vasitələri var. Əksəriyyəti təbii ki, ehtiyat hissələri kifayət qədər çıxarılmış vəziyyətdə olanlar da var. Və buna uyğun olaraq müddət dəyişə bilər. Onun indi o həmin üzərindəki ehtiyat hissələrinin ayrılması, onun o həmin avadanlığa yönləndirilməsi, avtokar vasitəsi ilə yerləşdirilməsi və s. və ilaxır. Təqribən demək olar da bir 10 dəqiqə və ya yarım saat arasında çəkə bilər.
4: Amma tam olaraq yox olmur da belə. Loru dildə desək avtomobil. Hansısa bir xammal formasında qalır ki, növbəti istehsal üçün göndərilsin, yəni istənilən bir şeyin istehsalı üçün, yoxsa
5: tam olaraq yox olmaq deyəndə hüquqi nöqteyi nəzərdən, əgər nəqliyyat vasitəsi qeydiyyatdan çıxarılıbsa və sırf utilizasiya məqsədi ilə çıxdaşı olunubsa, o artıq mövcud deyil. Fiziki olaraq məhv olması da onun artıq həmin utilizasiya prosesində tam sökülüb təyinatı üzrə məhv olmasından ibarətdir. Və ondan əldə olunan xam mal müxtəlif istiqamətlər üzrə istifadə olunur, bilər, təbii ki. Və burada da qanunvericilik üzrə əgər icazə verilən formada və ya sənaye üsulundan və s. digər istehsal formalarından istifadə olunursa, həmin istiqamətlərdə də istifadə oluna bilər.
4: Vasif yazıb bizə, deyir ki, utilizasiya ölkəmiz üçün mühüm haldır. Əsas odur, bunun ekoloji və qəzalar baxımından vacib olduğunu hər kəs anlasın. Bu istiqamətdə maarifləndirmə aparılması mütləqdir.
5: Bəli, təbii ki, tam olaraq razıyıq. Müəyyən son dövrlərdə bir tendensiyamız da var. Hal-hazırda biz statistikadan elə biz görürük. 10 ilə qədər yaşı olan artıq 200-ə yaxın nəqliyyat vasitəsi utilizasiyaya verilibdir və bunların əksəriyyəti də elə məhz qəzalı nəqliyyat vasitələri olur ki, bunları artıq belə deyək də mülki dövriyyəyə təmir olunub qaytarılması mümkün deyil.
4: Bəli.
5: Və nəqliyyat vasitəsinin sahibi artıq görür ki, bunu başqa cür daha dəyərli formada istifadə edə bilmir və utilizasiyaya təqdim edirlər. Və həmçinin əlbəttə ki, yəni nəqliyyat vasitəsinin yaşı köhnəldikcə burada müəyyən təhlükəsizlik riskləri də meydana çıxır və həmin marka modellərin ehtiyat hissələrinin tapılması da çətinləşir, keyfiyyət də getdikcə düşür və bu köhnə maşınların dövriyyədən çıxması hər bir halda bəli, bu statistikaya da təsir edir.
4: Müzəm əlim, təşəkkür edirəm sizə gəldiyiniz üçün və maraqlı ən əsas bu aktual mövzunu tam belə təfərrüatı ilə dinləyicilərimizə izah etdiyiniz üçün.
5: Siz də sağ olun.
4: Bax belə dostlar, bugünlük biz yekunlaşırıq. Bir daha xatırladım ki, qonağımız Təmiz Şəhər ASC-nin nəqliyyat vasitələrinin utilizasiya şöbəsi müdiri Mirzə Laçınov idi. Biz isə sabah yenidən eşidiləcək elə eyni vaxtda. Hələlik. 1-2.

0: AutoFM'də reklam.
1: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu illi lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Skandinaviya rahatlığını sərfəli qiymətə axtarırsınızsa, Yuska gəlin. Seçilmiş məhsullara 50% dək endirim. Ev və ofis mebelləri, döşəklər, ev tekstili və dekor. Sizə ən yaxın Yusk mağazasına gəlin və ya yusk.az saytından onlayn sifariş edin. Məlumat üçün Ulduz 9191.
3: Gələcəyin texnologiyaları, biznes və innovasiya Bakıda birləşir. Google, Nike, Microsoft və dünyanın bir çox digər aparıcı şirkətlərinin nümayəndələrinin iştirakı ilə Emerge İnnovasiya Summiti 30 noyabr 1 dekabr tarixlərində Bakı Kongres Mərkəzində keçiriləcək 100-dən çox yeni biznes layihəsinin investorların və beynəlxalq mütəxəssislərin bir araya gələcəyi sammitdə süni intellekt, müasir texnologiyalar və biznesin gələcəyi müzakirə olunacaq. Sən də dünyanın aparıcı innovasiya mütəxəssisləri ilə bir araya gəlmək fürsətini qaçırma. Elə indi Emerge.az saytına daxil ol və sən də öz yerini tut.
4: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvanda. Müasir avadanlıqlar. Peşəkar komanda. Yüksək xidmət və göz oxşayan nəticə. Ulduzların seçimi.

0: Təmizliyin ulduzu.
1: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABAB-ın səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABAB Mobile.

0: güclü baza yağı və VHVI texnologiya ilə hazırlanan Hycron Power əsaslı 0W16, 0W20 və U-Base 3 müsbət baza yağı ilə 5W30 modelləri mühərriyinizi hər şəraitdə qoruyur. API və KS sertifikatlı Hycron mühərriyinizin gücünə güc qatır. Hycron yağlarını sizə ən yaxın satış nöqtəsindən əldə edə bilərsiniz. Əlaqə 077-272-2226.
1: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya şirkəti qəsəcə Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli LYT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
2: Embavuddan mebeli oktyabrda al, dekabrda ödə. Premium keyfiyyətli modelləri 3 il zəmanətlə əldə et. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir.
3: Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
4: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
5: Planlarını həll etməyin indi vaxtıdır. Bank of Bakunun Dostbank tədriqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
6: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
8: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
9: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Qiymətlər düşür, fürsətlər artır. Silitonda 5-15 oktyabr tarixlərində qazandıran günlər kampaniyası ilə məhsulları endirimli qiymətlərlə əldə edin. Ödənişi isə 24 ayədək faizsiz bölün. Seçiminizi edin, fürsətlərdən yararlanın. Siliton, telefon 180, rəsmi sayt siliton.az.
11: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Bakıda saat 2'dir. Cemi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
1: 107.7 Auto FM.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğuyla dinləyirsiniz.
1: Sürücülər, hazırda yollardakı vəziyyət belədir. Heydər Əliyev prospektində özü mərkəzə doğru kənar yol Koroğlu Rəhimov küçəsində Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıqdır. Afiyyətdin Cəlilov küçəsində indi isə reklam xarakterli məlumat təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, bu tıxacdan sonra böyük aclıq hissin üçün Biqarç McDonald's-da səni gözləyir və Tbilisi prospektində 20 yanvardan mərkəzə, Ziya Bünyadov prospektində isə 20 yanvar istiqamətində də sıxlıq var.
2: Maraqlı faktdır ki, yol hərəkəti haqqında Azərbaycan Respublikasının qanuna bir sayla əlavəsinə istinadən minik avtomobillərinin şinləri ölçüsünə görə nəqliyyat vasitəsinin modelinə uyğun gəlmədikdə, nəqliyyat vasitəsinin istismarının qadağan edilməsinə səbəb olan nasazlıq hesab olunur. Doğru seçilmiş təkər ölçüləri nəqliyyat vasitəsinin xronoloji yaşını artırmaqla yanaşı, yol hərəkətinin təhlükəsizliyində də müstəsna rol oynayır. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini, eləcə də ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq, sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Afta FM'də reklam.
1: Hazırsızlar, 30 il səninlə yubiley lotereyasında möhtəşəm hədiyələr səni gözləyir. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilləri və paytaxtımızın mərkəzində 28 may metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil 30-35-ə start yazıb göndər və ya Azercell tətbiqində loteriyədə iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keç. 30 il səninlə başlayır.
2: Sivrisdə Palm Beach layihəsində aksiya davam edir. 15% ilkin ödəniş, 48 aya qədər faizsiz, daxili hissəli ödəniş imkanı var. Xəzər dənizinin birinci xəttində yerləşən bu layihədə bütün mənzillər təmirli təhvil verilir. Telefon 840.
3: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050 491 66 66.
4: Təbiətin gözəl dadları artıq Cənub səbətində ətirli və təbii çaylar, ev üsulu ilə hazırlanmış müxtəlif mürəbbələr, ləziz şirniyyatlar və təravətli sitrus meyvələri hamısı bir ünvanda. Sevdiklərinizə sağlam və dadlı seçim etməyi istəyirsinizsə, Cənub səbətinə müraciət edin. Əlaqə 050 888 42 43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
5: Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil ab havası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də sizi gözləyir. Sibrizin yeni layihəsində mənzillər 14.900 manat ilkin ödəniş, 50 ay faizsiz daxili kredit və 2.600 manatdan başlayan aylıq ödənişlə. Whitestone Beach 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 3999.
6: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
7: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
6: Əlaqə nömrə 055 674 66 74. Qutu kimi.
4: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
8: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
9: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvanda. Müasir avadanlıqlar. Peşəkar komanda. Yüksək xidmət və göz oxşayan nəticə. Ulduzların seçimi sizin də seçiminiz olsun. Vaxt itirməyin, elə indi zəng edin. Ulduz 0077. White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsi. Təmizliyin ulduzu.
11: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et. Amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç. Doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər.
12: Nar sərfədir.
13: Eviniz üçün indizit seçimlərini Sliton'da kəşf edin. 7 kilogram tutuma malik indizit baltar yan maşın 499 manat 99 qəpik. 298 litr tutumlu No Frost soyuducu 729 manat 99 qəpik. 72 litr tutumlu quraşdırılan soba isə cəmi 429 manat 99 qəpik. Sliton, telefon 180, rəsmi sayt sliton.az.
2: ABB'den Karabağ Futbol Kulübü'nün azarkeşlerine hoş haber. ABB Karabağ kartı istifadeye verildi. Bu kartla biletleri hamudan evvel alın. Ekskluzif görüşlere, meşklere, arena turlarına koşulun. ABB Karabağ kartını sipariş ederek komandanıza her zaman destek olun. Etraflı 3997 ABB Merkezi Bankı 30 dekalı 1992 yıl tarihli. 2 numaralı lisansiyas esasında faaliyet gösterir.
4: Yeni hayat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebelde. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
0: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: sürücülər hazırda Yusif Səfərov küçəsində üzü nisbətən mərkəz istiqamətində Tiblis prospektində 20 yanvardan mərkəzə doğru Bülbül prospekti, Afiyətin Cəlilov küçəsi Babək prospektində mərkəz istiqamətində 28 may küçəsində Şəmsi Bədəlbəyli küçəsində və Azadlıq prospekti üzü 28 istiqamətində sıxlıq davam edir.
1: Polkartda keşbəklər yenidən geri qayıtdı. Polkart debet market və YDM-lərdə düz 5% ədək keşbək qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illi 9% ədək gəlir də var. Sən də dijital polkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
2: Polkart Bank of Baku ASC-yə məxsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.

suda hərəkətin zövqünü üzgüçülüklə yaşayın. Üzgüçülük dözümlüyü artırır. Çeviklik və koordinasiya bacarıqlarını inkişaf etdirir. Bədənin demək olar ki, bütün əzələlərini işlədir. Bu idman növü ürək-damar sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırır. Oynaqlara daha az yük salır. Əzimkarlıq və özünə nəzarəti gücləndirir. Üzmək bacarığı həm də həyatınızı xilas edə bilər. İdmanı sevin, daim sağlam qalın. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir. 107.7 AfdFM.

0: ödənişləri. Əlavə 3% bonus qazandırır. Kampaniyaya qoşulmaq üçün birbank.az saytında qeydiyyatdan keç və 31 oktyabrədək davam edəcək bu fürsəti qaçırma.
1: Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəncidir.
2: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

şu obaya payız geldi, endirimler getirdi. 8-21 oktyabr tarihlərində yolunu sənə yaxın obadan sal. 1 litr möcüzə qarğıdalı yağını 5 manat 55 qəpiyə, 400 qramlıq şahqara çay çeşidlərini 5 manat 99 qəpiyə, 3 kilogramlıq Ariel Yucuto çeşidlərini 9 manat 59 qəpiyə əldə et. Endirimlər Oba Plus mobil tətbiqi ilə alış zamanı keçərlidir.

0: Kimonlar 99 gepik süper kıymetli serfeli teklifler için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Sen bir regemlere bak. 70 bin manata dek nakt krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsen. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
3: Unibank, Merkez Bank'ın 73 sayılı 14 Dekabr 2010. yılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
4: Azerbaycan'ın halk artistleri Brilliant Dadaşıva'nın, Nasperi Dostaliyeva'nın, Faik Ağayev'in ve diğer sevilen sanatçıların seçimi White Star. Beynalxalq temizlik şebekesi White Star. Temizlikte peşekarlığın ve yüksek keyfiyetin ünvanı. Evlerin ümumi ve derin temizliği. Təmirden sonra temizlik. Divan, kreslo, döşek ve diğer yumuşak mebirlerin peşekar kimyeli temizlenmesi. Hamısı bir ünvanda. Muasir avadanlıqlar. Peşekar komanda. Yüksek hizmet ve göz oxşayan netice. Ulduzların seçimi sizin de seçiminiz olsun. Vaxt itirmeyin. Ele indi zeng edin. Ulduz 0077. White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsi. Təmizliyin ulduzu.
5: Toya hazırlaşırsınız, yeni evinizin rahatlığını Yusk'la yaradan. Mebel, döşeyler, ev tekstili ve dekor, seçilmiş məhsullara 50% dək endirimle mağazalarımıza gəlin veya Yusk.az saytından online sipariş verin. Məlumat üçün Ulduz 9191.
6: Geleceğin texnologiyaları, biznes ve innovasiya Bakıda birleşir. Google, Nike, Microsoft ve dünyanın bir çox digər aparıcı şirketlerinin nümayəndələrinin iştirakı ilə Emerge İnnovasiya Summiti 30 noyabr 1 dekabr tarixlərində Bakı Kongres Mərkəzində keçiriləcək. Yüzdən çox yeni biznes layihəsinin investorların və beynəlxalq mütəxəssislərin bir araya gələcəyi sammitdə süni intellekt, müasir texnologiyalar və biznesin gələcəyi müzakirə olunacaq. Sən də dünyanın aparıcı innovasiya mütəxəssisləri ilə bir araya gəlməyi fürsətini qaçırma. Elə indi emerge.az saytına daxil ol və sən də öz yerini tut.
7: Qiymətlər düşür, fürsətlər artır. Silitonda 5-15 oktyabr tarixlərində qazandıran günlər kampaniyası ilə məhsulları endirimli qiymətlərlə əldə edin. Ödənişi isə 24 aya dək faizsiz bölün. Seçiminizi edin, fürsətlərdən yararlanın. Siliton, telefon 180, rəsmi sayt siliton.az.
8: ABB'den nakt kredite 7% dək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% dək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10 min manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabra dək qüvvədədir. Ədraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ile tanış olun. 2008. ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteriyer, interiyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
10: Təbiətin saf nemətləri artıq Cənub səbətində. Təbii doşab, kənd süd məhsulları, günlük təzə yumurta və dağ çiçəklərindən əldə olunan məhsullar keyfiyyət və təbiiliyi bir araya gətirir. Sağlam və ləzzətli seçim üçün doğru ünvan Cənub səbəti. Əlaqə 050-888-42-43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
11: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
12: Özəl anlarınızın bəzəyi olan Patchi yenə də sizin

0: Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavud'da tapın.
1: Avantdan Şərifzadədə yeni premium layihə. Müasir memarlıq üslubunda Avant Nova. Yalnız indi cəmi 14.400 manat ilkin ödəniş edərək siz də Whitebox 2 otaq studiya mənzilə sahib olun. Yaşıllıqlar əhatəsində idman meydançaları, üzgüçülük hovuzu, fitness və spa mərkəzi, ipoteka və faizsiz hissə isə ödəmə imkanı ilə mənzil əldə etmək şansını qaçırmayın. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
3: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
4: Övladınıza küçədə tək buraxmırsınız. Bəs internetdə? Onlar hər gün görünməyən risklərlə üz-üzədir. Yad insanlarla onlayn ünsiyyət, zərərli məzmun, gizli kibirlər.

dünyada tək qoymuyum. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir. Informer, you know say that I'm a slummy, I go blam. I like keep on bum down.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğuyla dinləyirsiniz.
1: Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Hazırda yollarda vəziyyət belədir. Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, Səməd Vurğun küçəsi, Lev Tolstoy küçəsi ilə kəsişmədən Neftçilər prospekti istiqamətində də sıxlıq görünməkdə. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, bu tıxacdan sonra böyük aclıq hissin üçün Big Arch McDonald's da səni gözləyir. Hörmətli sürücülər, hazırda Babək prospekti mərkəz istiqaməti, Afiyət Dincəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində, Ali Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində sıxlıq var və sonda Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Maraqlı faktdır ki, şinlər həm qeyri-hamar yolda, həm də yüksək abraziv xüsusiyyətlərə malik olan kobud dispersiyalı asfalt örtüyü üzərində daha çox aşınır. Tez aşınmış şinlər vaxtından əvvəl tullantıya çevrilir və ətraf mühitə daha çox zərər vurmuş olur. Ekologiyanı qorumaq məqsədi ilə yürüş resursu daha artıq olan şinlərə üstünlük verilməsi məqsədə uyğundur. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini və ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.
2: Qürur, həyəcan, sevinç yaşadan anlar, idmançılarımızın qələbə müjdəsi, yarış və mübarizə ruhu, gənclərin uğur yolu. Overtime. Həftə içi 5 gün, günorta saat 3-dən 4-ə kimi. İdmana və gənclərə əlavə vaxt təqdim edilən verilişdə idmanı və gəncliyi dinlə. Verilişin rəsmi tərəfdaşı Gənclər və İdman Nazirliyidir.
1: Bax, belə olanda necə ola bilər ki, sən ağız dolusu danışmayasan, sevinə-sevinə danışmayasan, sabahın dünənki oyunu, performansı, şovsu, qolları həqiqətən də adamı sevindirir. Hər vaxtınız xeyir olsun, bugün çox pozitiv başlayırıq efirimizə. Dünən elə mən Ceyhun və Rafət bu barədə danışmışdıq, Rafətin də deyəcəkləri var. Rafət, başla sən də.
3: Qəşən başladıq, yaxşı başladıq. Bax, belə qələbələr lazımdır. Bizə belə oyunlar və belə qələbələr lazımdır. Biz Avropa arenasına çıxanda oturub belə gözləməməliyik ki, görəsən bugün bərabərə qalarıq, görəsən bir xal alarıq. Yox, qələbə üçün oynayıb bax, bu formada rahat 2-0 rahat deyərdim mən.
1: Bəli, hətta 3 ola bilərdi qazan. Amma ilk 16-cı dəqiqə idi, səhv etmirəmsə elə. Offside sonra müəyyən baxış keçirildi və nəzərə alınmadı həmin gol. Təbii ki, 3 dəfə sevindi. İndi birinci qolu nəzərə almasaq, amma çox maraqlı epizodlar yeri gəlmişkən vardı və ümumiyyətlə şərhçilərlə bağlı bir şey deyəcəm. Tural idi şərh edən. Mən çox bəyənirəm yəni Turalın şərhini. O futbolun elə bir sanki içində olur, amma belə elə bir ehtiyac olmadı yəni stadiona getməyə. Yəni o həqiqətən o coşğunu, o bayram əhval-ruhiyyəsini həqiqətən də ötürə bilir tamaşaçıya. Ona bravo deyirəm, işində uğurlar. Nə vaxt ki o aparır, yəni aparıcılıq eləyir, yəni belə deyək də şərh eləyir, mən oturub maraqla izləyirəm açığı. Digər gözəl şərhçilərimiz də var, amma düşünürəm ki futbol elə bir oyundur ki, futbol ümumiyyətlə, idman ümumiyyətlə elə bir sahədir ki, orada mütləq pozitivlik, orada mütləq enerji ötürməlisən. O sakit apardınsa mənə elə gəlir ki, Avroviziya mahnı müsabiqəsini də bəzi olur ki, mən təbii ki, zövqlər müxtəlifdir. Yəni, elə aparıcılar olur ki, elə şərh eləyirlər ki, valla mən Avroviziyaya baxmaq istəmirəm. Amma elələri də olur ki, misal üçün Murad Arifi mən misal göstərə bilərəm. Mən müğənnəyəm aparıcı.
3: Dostlarımızın adını çəkirsən.
1: Hə, dostlarımızın bir-bir adını çəkirəm. O qədər maraqla oturub baxıram ki, yəni, Murad həqiqətən də musiqini bilir, şounu bilir, Avroviziya ilə bağlı kifayət qədər onun informasiyası var, məlumatlar var. Hətta yəni, özü də təmsil eləmək istəyir ölkəmizi. Amma elələri var ki, yəni, aparıcılar var. Hətta onların arasında tanıdıqlarım da var. Amma yəni kim o qərarı verir ki, o Avroviziyanı şərh eləsin? Mən məhəttəl qalıram.
3: Qalma qaldı başladı.
1: Olmasa, heç olmasa o nümunələrə baxsınlar. Nəysə,
3: Ceyhun Əsənli kimin bostanına daş atdı? Biraz da xəbər saytlarında.
1: Yox, bostanına daş atmam. Həyat nisbətləri üzərində ola bilər ki, onları da bəyənənlər var. Amma yenə də deyirəm, yarış abu havasını onu ötürmək lazımdır. Orada musiqi də ola bilər, orada futbol ola bilər, orada idmanın müxtəlif sahələri. Mən onu demək istəyirəm. Yəni o coşğunu, o enerjini sən ötürməlisən. Sən yəni özündən danışmırsan ki, sən o o arenada olan, baş verən, meydanda baş verən oyunu şərh eləyirsənsə, ona görə deyirəm ki, Tural həqiqətən də işinin öhdəsindən kifayət qədər gəlir. Ona görə həmişə baxıram mən.
3: Tural Dadaşovun şərhindəki ən böyük üstünlüklərdən biri odur ki, sən demiş, meydançaya, stadiona getməyə ehtiyac qalmır. O abu-havanı sənə ötürür və Turalı mən indi yaxın dostlarıma biri olduğu üçün burada tərifləmək istəmirəm, amma Turalın ən böyük fərqləndirən cəhətlərindən biri odur ki, Turalın tarix informasiyası çox yaxşıdır. Futbol tarixini, elə ümumən tarixi də çox yaxşı bildiyi üçün oyun vaxtı yaxşı emosiyaların yanında yaxşı məlumatlar da ötürür. Əla, belə davam, elə Turala doğurlar, sabaha doğurlar. Çox yaxşı qələbə idi. Biraz istirəm meydançaya eynək, stadiona eynək və meydandan da aşağı. Əslində mən çox bəyənirəm sabahın nəyini, oyun planını, oyun başlanğıc planını. Çünki sabah Çempionlar Liqasında oynayırsansə, birincisi ilk dəfə qatılan bir klubsansə, digər bütün rəqiblər ən azından kağız üzərində səndən güclüdür. Bunu qəbul edib başlamasa, mən bunu baş məşqçidə çox sevdim ki, sabahın məşqçisində ki, bunu qəbul edib meydana çıxıb və topu başlanğıcda əlbəttə ki, meydan öz meydanımızda olduğu üçün topu biz götürdük. Ancaq daha sonra topu rəqibə təslim eləyərək, çünki sabahın oyun planı daha çox kontrataklara, keçiş oyunlarına yatkın hücumçuları, oyunçuları olduğu üçün bu istiqamətdə getdilər və bu da bizə uğuru nəticəni gətirdi. Vurduğumuz qollara da baxanda elə bunu görürük ki, əks hücumlarda bəzi qolları vurduq. Slavia Praqanda çox hücumu oldu. Əslində bəzi epizodlarda bəxtimiz də gətirdi deyə bilərəm, ancaq onların o istedadsız ayaqları da bizim işimizə yaradı ki, dünənləri qapımıza yol tapa bilmədilər, amma çox yaxın idilər. Məncə digər turlar üçün bunu nəzərə almaq lazımdır. Bu müdafiədəki boşluqları aradan qaldırırsa sabah çox yaxşı
1: olacaq. Növbəti dedin, elə sabah növbəti turda Almaniya təmsilçisi Borussia Dortmund-u qəbul edəcək. Bir daha təbrik edirik sabahı və ümid edirik ki, axarıncı olacaq bu qalibiyyət və biz ümid edirik və güvənirik ki, həqiqətən də o performansı, o əsl oyunu, necə deyərlər, stadionda göstərə biləcək. Uğurlar arzu edirik.
3: Uğurlar arzulayaq. Növbəti oyun daha çətindir. Əlbəttə ki, Dortmundlan oyun evdə olsa belə, yəni Almaniya əjdahası ilə oynayırıq. Çox daha çətin oyun bizi gözləyir, amma uğurlar artıq bu qələbədən sonra mən ümidliyəm. Daha ümidli baxıram və oturub sabahın oyununa doğrudan da belə sadəcə Azərbaycan təmsilçisidir, bizim özümüzkidir deyə yox, doğrudan Avropanın yaxşı klublarından biridir deyə baxacağam oyuna. Mən zövq alıram, nə yalan deyim, sabahın oyundan. Başqa zövq alınan oyunlar da var idi. Dünən Ceyhun bilirsən, yaxşı oyunlar, maraqlı oyunlar var idi. Elə bizi maraqlandıran maçlardan biri Galatasaray-Barcelona oyunuydu. İstanbulda keçirildi. Bu oyuna da çox yaxşı başlamışdı əslində İstanbul təmsilçisi. 2-0 da oldu hətta hesab, ancaq ofsayddan gol geri qayıtdı və ondan sonra bir məyusluq, bir çöküş başladı Galatasaray futbolçularında. Amma mən bu məğlubiyyətə görə heç kim qınaya bilmərəm. Nəinki Galatasaray, burada hansı Bayern Münih də, Bavariya da olsa, Arsenal da olsa qınaya bilmərəm. Çünki Barcelona bu il o qədər formadadır ki, yəni onun qarşısında dayanmaq, durmaq, Pedri, Yamal orta xətti, Rodri. Xəttinin Yamal hücumdadır. Orta xəttinin qarşısında dayanmaq, yəni çox komandanın işi deyil. Amma birinci hissədə, əsas da birinci hissədə yaxşı mübarizə apardı Galatasaray. 4-1 hesabı məntiqlidir.
1: Hətta bir qol belə, yəni yaxşıdır. Yəni məncə ki, yəni Barcelona rəqibin qapısına qol vura biliblərsə, yəni Barcelona kimi güclü bir əlbəttə klub nəzərə alaq. Bu gözlənilən idi əslində.
3: Gözlənilən idi. Səndə hesab da gözlənilən idi. Mən hətta burada soruşdum dünən, 4-2 demişdim Galatasarayın bir qolun. Az təxmin eləmişəm. Barcelona 4-1 oldu. Barcelona bu il mənim Çempionlar Liqası favoritlərimdən biridir. Məncə Çempionlar Liqası qazanmağa ən böyük namizəd. Bu mənim şəxsi fikrimdir. Sürpriz nəticələr də oldu ancaq.
1: Oldu. Lens Sporting 0-2 hesabı ilə yekunlaşdı. Inter Brügge maçı isə 3-4 hesabı ilə.
3: Ən böyük sürprizlərdən biri
1: bu idi. Brügge-nin qələbəsi ilə. Bəli, maraqlıdır. Daha sonra Lille və Arsenal üz-üzə gəldi 3-0 hesabı ilə. Bəli, burada artıq Arsenal öz gücünü necə lazımdır göstərdi. Atletico Manchester United maçı 2-0 hesabı ilə yekunlaşdı. Daha sonra PSV və Leipzig komandaları üz-üzə gəldilər 1-0 hesabı ilə. Almanlar necə deyərlər, öz gücünü göstərdi, dəqiqliyini və Villarreal Napoli maçı 3-1 hesabı ilə yekunlaşdı. Türkiyənin Galatasarayı İspaniyanın Barcelonası bir daha xatırladaq 1-4 hesabı ilə yekunlaşdı və Viking Bavariya maçı isə 3-3 hesabı ilə.
3: Ən böyük şok bu idi.
1: Bəli, ən böyük şok idi. Doğrudan da yəni
3: Bavariya kimi bir əjdaha qarşısında Viking 3-3 bərabərə qaldı. Çox böyük sürpriz nəticə idi.
1: Norveçlər də yəqin şok olublar buna.
3: Özləri də şok olublar, çünki bizim rəqiblərimizdən biridir, həm də bizim hətta potensial uduma ehtimalımızın çox olduğu rəqiblərdən biridir. Görək, amma mən biraz gözümü qorxutdu bu nəticə. Bavariya ilə 3-3 bərabərə qalmaq, görək sonrakı turlarda necə olacaq. Bu gün də oynayır.
4: Overtime efirdədir.
1: Bilirəm, bugün də oyunlar var. Hansı oyunlar var?
3: Bugün məsələn Feyenoord.com oyunu var. Sıxıcı oyundur, izləməliyik. Nə yalan deyim. Hə, LASK Liverpool oynayır. Liverpool görək bu City məğlubiyyətini yaddan çıxarda biləcəkmi? Roma öz meydanında Real Madrid'i qəbul edir. Roma çox formadadır. Real Madrid'də isə belə necə deyirlər, sallantı var. Mourinho çox da yaxşı getmir Mourinho komandası. Ancaq ki, yenə də Real Madrid'dir. Mən favorit görürəm bu oyunda da. Aston Villa Fenerbahçe oyunu var İngiltərədə. Yerli azarkeşləri də yaxından belə izləyəcəyi oyunlardan biri də Aston Villa Fenerbahçe. Görək necə olacaq. Aston Villa sezonu yaxşı başlamayıb.
1: Bahça nəsə eləyə bilər, yoxsa
3: eləyə bilər. Gol vura bilər, gol vura bilər. O ola bilər. Çünki kontratakda əks hücumda Fenerbahçe yaxşı komandadır. Aston Villa da bu ilə yaxşı başlamayıb. Amma nə olur olsun, Unai Emery'nin komandası ilə oynayır. İngiltərə səfərindədir. Mən o qədər də çətin ya da acınacaqlı görmürəm bu dəqiqə Aston Villa qarşısında Fenerbahçe'nin vəziyyətini. Məncə başa-baş oynaya bilər. Bax, nəticədə Aston Villa qalib də gələ bilər. Ona bir söz demirəm, ancaq başa-baş oynaya bilər. Çünki Fenerbahçe'nin oyun planı keçiş oyununa çox yatqındır və səfərdə İngiltərə səfərindədirsə məncə yaxşı oyun görəcəyi nəticəni amma deyə bilmərəm. Bodo Glimt Dortmunddan oynayır. Keçən ilin sürprizlərindən biri də Bodo Glimt. Öz meydanda Dortmundu qəbul edir. Dortmund bu ilə biraz zəif başlayıb amma güclərdəndir. Ən turun ən yaxşı oyunu yəqin ki Manchester City PSG arasında olacaq.
1: PSG. Bəli, bu maç oyundur. Bu maç məncə bütün diqqət axşam 11-də bu maça yönələcək deyə düşünürəm. Ən maraqlı, həyəcanla izlədiyimiz, ümumiyyətlə güclü olan hər iki nəhəng komanda Manchester City və PSG maçı hansını demədik? Hansı yaddan çıxdı?
3: Real Betis Porto oyunu var. Şaxtyor AEK ilə oynayır. Arda Turan'ın komandasıdır bildiyiniz kimi Şaxtyor. Slavan Bratislava isə Stuttgart'ı öz yerində qəbul edir. Bunlar biraz diqqətdən kənar oyunlardır. Günün əsas mərkəz oyunu təbii ki Manchester City PSG və Azərbaycanlı azarkeşləri yaxından maraqlandıracaq oyun Aston Villa Fenerbahçe oyunudur. Belə.
1: Görək necə olacaq. Hörmətli dinləyicilər, indi isə digər idman yeniliklərinə keçid alaq. Bu dəfə Azərbaycan idmanından danışaq.
4: Azərbaycan idmanı.
1: Deməli, hörmətli dinləyicilər, bundan başlayaq ki, oktyabr ayının 13-də dünən Bakının Bakıxanov qəsəbəsində Respublika Olimpiya İdman Liseyinin inzibati binası, sinif və yataq otaqları, Yunan-Roma, sərbəst güləş və judo idman zalları, eləcə də yeməkxanası təmirdən sonra istifadəyə verildi artıq. Açılışda Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbov, həmçinin judo, güləş və boks federasiyalarının rəhbər şəxsləri, Olimpiya çempionları, idman ictimaiyyətinin nümayəndələri iştirak elədi. Nazir Fərid Qayıbov burada yaradılan şəraitlə tanış olub və şagirdlərlə söhbət edib, məşqçi müəllimlərlə fikir mübadiləsi hətta apardı. Qeyd edək ki, yaxın vaxtlarda liseyin boks zalı da istifadəyə veriləcək.
3: Cəhəm bilirsən ki, bu mübadilə proqramları var bəzi. Gənclər və İdman Nazirliyinin həyata keçirdiyi elə fərqli ölkələrə, başqa ölkələrə gedirlər. Orada gənclər, bəziləri ora gedir, sonra oradan bura gəlirlər. Belə mübadilə, əsl mübadilə baş verir. Bunlardan biri oktyabrın 4-dən 9-una qədər Türkiyənin Ankara, Nevşehir və Kayseri, yəni bu orta Anadolu'da, Türkiyənin orta mərkəz hissəsində baş verir bu mübadilə proqramı. Türkiyə-Azərbaycan Gənclər Mübadiləsi proqramı keçirilir. Proqram çərçivəsində Türkiyənin Gənclər və İdman Nazirliyində görüş təşkil olunub, Ceren Damar və Talas Gənclik mərkəzləri ziyarət edilib. Mərkəzlərdə Türkiyə və Azərbaycan gənclərinin iştirakı ilə müxtəlif fəaliyyətlər həyata keçirilib. Mübadilə proqramı çərçivəsində gənclər Anadolu Mədəniyyətləri Muzeyi, Ankara Qalası, Hamam Önü, Üçhisar Qalası, Milli Mücadilə Muzeyi və Kayseri Qalası kimi tarixi mədəni məkanları ziyarət edərək Türkiyənin tarixi ilə yaxından tanış olublar. Yaxşı təşəbbüsdür.
1: Çox gözəl. Azərbaycanın qadın güləşi millisinin üzvləri isə Qazaxıstana yollandılar, sağ-salamat qayıtsınlar. Bu barədə Azərbaycan Güləş Federasiyası məlumat yayıb. Böyük məşqçi Ağa Hüseyn Mustafayevin rəhbərliyi altında Jalə Əliyeva, Ruzanna Məmmədova və Birgül Soltanovadan ibarət olan heyət oktyabrın 12-sindən Almatı Dünya Çempionatına hazırlıq məqsədi ilə son təlim məşq toplanışına başladılar. Ayın 24-nə də davam edəcək hazırlıq prosesi Qazaxıstan və Rumıniya yığmaları ilə birgə təşkil olunub. O 23 Dünya Çempionatı başa çatdıqdan sonra isə baş məşqçi əvəzi Toğrul Əskərov da toplanışa qatılacaq.
3: Yaxşı xəbərim var, medallı xəbərdir bu. Azərbaycan Yunan-Roma güləşçisi Elmir Əliyev U23 Dünya Çempionatının gümüş medalını qazanıb. Qeyd edeyim ki, oktyabrın 18-nə qədər Las Vegas şəhərində keçiriləcək, Amerikanın Las Vegasında keçiriləcək yarışda Azərbaycanı 23 güləşçi təmsil eləyir. Təbrik eləyir idmançımızı, uğurlarının davamını arzulayırıq.
1: Ha, biz təbii ki, sabahın uğuruna bəli, yenə də sevinirik. Bir bir daha bütün Azərbaycanı, nəinki sabah azarkeşlərini, bütün Azərbaycanı ürəkdən təbrik edirik və gözlənilən bir uğur idi, ümidimiz sonsuz idi, böyük idi və hal-hazırda Sabah Futbol Klubunun mətbuat katibi Elnur Həmidovun da deyəcək sözləri var, fikirləri var. Gəlin birlikdə dinləyək Elnur bəyi.
5: Əlbəttə bu nəticə klub olaraq hər birimizi çox sevindir. Bu qələbə, bu 3 xal istər Sabah Futbol Klubu adına, istərsə də Azərbaycan futbolu adına böyük uğurdur, tarixi nəticədir. Hər birimiz bu qələbəyə, bu ilk tarixi nəticəyə, klub adına olan ilk tarixi nəticəyə sevinirik. Ancaq hər birimiz başa düşürük ki, bu elə yolun başlanıcıdır. Bizi qarşıda daha çətin oyunlar gözləyir, daha məsuliyyətli maçlar gözləyir. Ona görə də artıq bu qələbəni unudub, qarşıdakı oyunlarımıza bir motivasiya oluruq. Bu qələbə nəyisə dəyişə bilərmi klubun hədəflərində? Xeyr, nəyə görə? Çünki biz klub olaraq həmişə bunu bildirmişik ki, biz oyundan oyuna baxırıq, oyundan oyuna inkişaf etməyi məqsəd qoymuşuq qarşımıza. Əsas hədəfimiz bu olub həmişə. İndi bizim əsas hədəfimiz qarşıdakı ölkə çempionatın Qəbələ ilə oyunudur. Vaxt keçdi, digər maçların vaxtı çatdıqca biz həmin oyunlarda maksimum motivasiya ilə çıxacaq. Və hər oyunda, hər maçda biraz daha inkişaf etmək, biraz daha artırmaq, istər klub olaraq, istərsə də komanda olaraq biraz daha inkişaf etməyə qarşımıza məqsəd qoymuşuq. Bu istiqamətdə də irəliləyirik. Bu istiqamətdə bizə dəstək olan hər kəsə təşəkkür edirik. Sizə də diqqətinizə görə minnətdarlığımızı bildiririk. Bu arada dünən bizi stadiondan 30-ə yaxın azarkeş dəstəkləyirdi. Onların hər birinə öz təşəkkürümüzü bildiririk və inanırıq ki, qarşıdakı oyunlarda da onların dəstəyini biz daima hiss edəcəyik.
1: Bəli, Avto FM radiosunda Sabah Futbol Klubunun mətbuat katibi Elnur Həmidovun fikirlərini, təəssüratlarını və təbii ki, sevincini biz bölüşdük. Çox əlbəttə ki, xoşdur və hətta Elnur bəy deyir ki, təşəkkür edirik belə diqqətə görə. Bizim yəni borcumuzdur, çünki hər zaman istər Qarabağımız, istər Sabah Futbol Klubu, yəni nəticə itibarilə Azərbaycanımızı, ölkəmizi təmsil edirlər. Buna sevinməmək mümkün deyil.
3: Bəli, bəli. Bizim sən demiş borcumuzdur ki, gedə meydançada.
1: Əlbəttə, əlbəttə.
3: Təmsilliyə biz Elnur bəydən çünki soruşmuşduq ki, Slavia bizim əsas birbaşa rəqibimizdir. Biz o rəqibi qələbəsindən sonra Avrokuboklardakı hədəfimiz artıq nədir? Hara qoymalıyıq hədəfləri? Atmosfer necədir? Hədəflərimizdə başqa bir dəyişiklik varmı? Elnur müəllim buna ətraflı cavab verdi.
1: Əla,
3: hədəflər yüksəkdədir. Belə başa
1: düşdüm. Bəli, bəli. Belə də sabah yeni dövrün başlanğıcını artıq qoyub. Bəli. Uğurlar olsun, davamlı olsun. Növbəti oyunlarda da rəqiblər get-gedə daha da güclü olacaq. Uğurlar, yenə də ümid edirik ki, növbəti dəfə biz Elnur bəy yenə də xoş təəssüratlarınız, fikirlərini əlbəttə ki, eşidəcəyik. Hörmətli dinləyicilər, çox dedik sevinmək, çox dedik qazanmaq. Təbii ki, bu hamıya xoş təsir bağışlayır. Həm də Visa bu imkanı yaradır bizim üçün. Verilişimizin sponsoru Visa'ya bir daha təşəkkürümüzü bildiririk. Manzara Manki, Pub və Muazzam restoranlarında istirahətiniz Premium Visa ilə daha xoş olacaq. Apple Pay və Google Pay ilə ödənişə 7% indirim var. Visa Concierge botu ilə bron etdikdə isə əlavə 7% indirim qazana bilərsiniz. Visa Concierge ilə bron olunmuş 100 manatdan yuxarı çeklərdə restorandan sizə xüsusi kompliment təqdim olunur. Ad gününüzdə, eləcə də bir gün əvvəl və sonra isə tam 27% dək indirim də sizi gözləməkdə. Necə deyərlər? Premium Visa hər anınızı özəl edin. Təşəkkürlər Visa'ya. Gedək reklamlara. Qısa reklam fasiləmiz var. Sizi bizdən ayıracaq. Sonra isə
3: maraqlı
1: bizim bugün
3: qonağımız var.
1: Qonağımız da var.
3: Bəli.
1: Bəli, birazdan ayrılmayın. Əsas odur.
6: Bravo da.

AutoFM'də reklam. Manzara, Monkey Pub və müəzzəm restoranlarında istirahətiniz premium Visa ilə daha xoşdur. Apple Pay və ya Google Pay ilə ödənişə 7% endirim. Visa Concierge botu ilə bron etdiyidə isə əlavə 7% endirim qazanın. Visa Concierge ilə bron olunmuş 100 manatdan yuxarı çeklərdə restorandan sizə xüsusi kompliment təqdim olunur. Ad gününüzdə, eləcə də bir gün əvvəl və sonra isə tam 27% ədək endirim sizi gözləyir. Premium Visa hər anınızı özəl edir.

0: oynamağa başla.
1: Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil ab havası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də sizi gözləyir. Sibrizin yeni layihəsində mənzillər 14.900 manat ilkin ödəniş, 50 ay faizsiz daxili kredit və 2.600 manatdan başlayan aylıq ödənişlə. Whitestone Beach 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün ulduz 39.99.
2: Süfrənizə bolluq, evinizə dad gətirən Cənub səbəti. Ləziz ev yeməkləri, müxtəlif tutmalar, keyfiyyətli düyülər, təravətli kompotlar və hər gün sobadan çıxan isti, təzə çörəklər sizi gözləyir. Keyfiyyətli məhsullar, təbii dad və sərfəli qiymətlər. Hamısı bir ünvanda. Əlaqə 050-888-4243. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
3: Avantdan Şərifzadədə yeni premium layihə. Müasir memarlıq üslubunda Avant Nova. Yalnız indi cəmi 14.400 manat ilkin ödəniş edərək siz də Whitebox 2 otaq studiya mənzilə sahib olun. Yaşıllıqlar əhatəsində idman meydançaları, üzgüçülü hovuzu, fitness və spa mərkəzi, ipoteka və faizsiz hissə isə ödəmə imkanı ilə mənzil əldə etmək şansını qaçırmayın. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
4: Hazır sözlər, 30 il səninlə yübiley lotereyasında möhtəşəm hədiyələr səni gözləyir. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilləri və paytaxtımızın mərkəzində 28 May metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil 30-35-ə start yazıb göndər və ya Azərsel tətbiqində lotereydə iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keç. 30 il səninlə başlayır.
5: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% faiz ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən.
6: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
8: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
9: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Kullanmaya başla.
1: Eviniz için indizit seçimlerini Sliton'da keşfedin. 7 kilogram tutuma malik indizit baltar uyan maşın 499 manat 99 gebi. 298 litre tutumlu No Frost soyducu 729 manat 99 gebi. 72 litre tutumlu kuraştırılan soba ise Cemi 429 manat 99 gebi. Sliton, telefon 180. Resmi site sliton.az.
0: Futbol heyecanı yeniden ABB Mobile'da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz de koşulun, gollar kazanın, galiblerden biri olun. Merhaleler üzere seyahat kuponu, elektronika mahsulları, cashbackler ve büyük finalda sürprizden menzil, avtomobil ve minlerle hediye kazanabilirsiniz.
2: ABB Merkezi Bank'ın 30-12-1992 il tarihli 2 numaralı lisans yasası esasında faaliyet gösterir.
3: Aftahım'da reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
4: Overtime efirdedir.
5: Bəli, overtime devam edir. Bu dəfə qonağımızla bərabər müzakirəmizi devam etdirəcəyik. Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. AutoFM-i dinləyən bütün dinləyicilərimizi salamlayırıq. Mənim adım Ceyhun.
6: Və mən Rafət. Qonağımız da salamlayırıq. Qonağımız da Fatimə xanımdır. Fatimə xanım kimdir? Onu deyək. Gənclər və İdman Nazirliyinin Bakı Gənclər Mərkəzinin psixoloqu Fatimə Rəsulova. Xoş gəlmişsiniz.
7: Təşəkkür edirəm. İlk öncə dəvətiniz üçün minnətdaram və eyni zamanda Gənclər və İdman Nazirliyinin Bakı Gənclər Mərkəzinin sosial mediada da geniş maarifləndirmə işləri aparması məqsədi ilə bu kimi layihələrdə iştirakımız məqsədi ilə təşəkkür edirəm.
5: Əla. Çox gözəl və çox rica edirik sizdə mikrofona biraz da yaxın dayanardınız, daha səsiniz daha rahat eşidilsin deyə. Fatimə xanım, Bakı Gənclər Mərkəzində sosial işçi və psixoloq kimi fəaliyyət göstərirsiniz və ümumiyyətlə fəaliyyət göstərərkən gənclərin daha çox hansı ehtiyac və problemləri ilə qarşılaşmışsınız bugünə kimi?
7: Əslində bizim istiqamət sferamızı müxtəlif aspektdən yanaşsaq, təkcə psixologiya deyil, bütünlükdə gənclərimizin hər tərəfli bir şəxsiyyət kimi tam şəkildə cəmiyyətə qədəm qoyulması ilə bağlı müxtəlif fəaliyyətlər icra olunur. Əgər təkcə psixoloji istiqamətə istiqamətlənsək, ümumilikdə onların emosional vəziyyətləridir, özünə inam sferasıdır və bu məqsədlə biz onların hər tərəfli inkişafı ilə müxtəlif layihələr icra edirik. Fərdi psixoloji konsultasiyalarımız təşkil olunur və eyni zamanda təkcə sən bacaracaqsan məfhumundan yanaşmırıq. Ümumilikdə bu məqsədlə onlara müxtəlif psixoloji, sosial və eyni zamanda digər istiqamətlərində də özlərini təsdiqləməli üçün müəyyən bir şərait yaradırıq və həmin layihələrin iştirakçısı olmaqları ilə yanaşı öz potensiallarını şəxsi formada üzə çıxarırlar.
5: Çox gözəl bir məqamı dediniz. Dediniz ki, bacaracaqsan. Yəni, bunu çox eşidirik. Yəni, bu özgüvəni artıran bir sözdür əslində. İnamdır. Yəni, sən bacaracaqsan, sən... Amma bəzən ola bilər ki, bacara bilmir. Də? Misal üçün, elə gənclər ola bilər ki, o elə bir sahədədirlər ki, misal üçün, onu daha yaxşı nisbətlər üzərində deyirəm də, bacara bilməz. Mənə gəlir ki, sizin ən böyük köməyin o ola bilər ki, yəni siz onun artıq danışarkən hansı bacarığa, hansı tərəfə yönəldiyini biləsiniz ki, yəni hansı tərəfdə misal üçün bu insan, bu gənc daha istedadlıdır.
6: Potensialını
5: bəli üzə çıxarmaq baxımından deyirəm.
7: Çox gözəl məqamı vurğuladınız. Bizim ümumiyyətlə hər bir bizim mərkəzə daxil olan gəncin üzərində ilk işlər etimadın qurulması ilə başlayır. Bu etimadı qurduqdan sonra artıq onların fəaliyyəti ilə bağlı təşkil olunan bütün sosial, psixoloji təlimlər olsun, fərdi görüşlər olsun, bilavasitə onların ehtiyacları üzərində qurulur. Hansı ki, ilk ünsiyyətimiz zamanı onların özlərini də bu istiqamətdə vurğulayıram ki, əgər psixoloji yönlən və yaxud hər hansı bir layihədə uğur əldə edirsənsə, bu bilavasitə sənin öz daxilində fərqində olmadığın gücə, ruhi vəziyyətinin yüksəkliyinə bağlıdır. Yəni, mən əldə etdim, yox, biz bu nəticəni birlikdə əldə etdik. Və biz artıq onun ilkin fərdi görüşlərimiz həftə ərzində təşkil olunur ki, hər bir gəncin dinlənilməyə ihtiyacı var şüarı ilə hər həftə onları qəbul edirik və bu qəbullarımızda da şahidə olduğumuz o potensialları üzə çıxarırıq və bizim bu potensiallar istiqamətində onları dəstəyimiz hansı formada icra olunur? Məhz təlimlərimiz vasitəsilə. Bizim icra elədiyimiz təlimlər bilavasitə onların ehtiyaclarına söykənir. Hansı ki, mən çox bəyənirəm, xüsusilə bizim komanda ruhumuzda da bu var bütövlükdə. Hər bir gəncin bəlkə də fərqi fərqində olmadığı müəyyən bir potensiallı tərəfi var. Diskussiyalar təşkil olunur, interaktiv oyunlar təşkil edirik və təkcə biz informasiyanı vermirik. Mən onların özünə də vurğulayıram ki, mən burada öyrədərək öyrənmək üçün gəlmişəm. Əslində bu söz çox böyük bir anlam ifadə edir. Yəni mən sizdən də öyrənmək üçün buradayam. Bunun özü belə gəncə böyük bir inam aşılayır. Həqiqətən də elədir. Biz artıq onlara real case-lər veririk. Case üzərində mən gəncləri müəyyən bir situasiyalarına üz-üzə qoyuram. Ailə münasibətlərinə toxunuruq, sosial sərhədlərə toxunuruq, özgüvən problemlərinə toxunuruq, ətrafdakı insanların onların həyatında oynadığı rola toxunuruq. Artıq aha, müəyyən bir yeni tanıdığım gənc haqqında mənim üçün müəyyən bir təsirat yaranır. Axır mənə yaxınlaşan gənc üçün də həmin müdaxilə istiqaməti ona uyğun olaraq təşkil edilir.
5: Yəni deməli hər şey danışaraq çözülür. Hər şey danışaraq bilinir, bəli, nəticə etibarilə.
6: Ailə məsələsinə toxunduz, elə onun üzərindən biraz getmək istəyirəm. Bax, gənclər bugün bəzi məsələləri, aydın məsələdir ki, ailələrindən gizlədib, hər hansı bir səbəblərdən ötürü qorxa bilərlər ya da başqa formada çatdıra bilirlər. Mən bunu çox gözəl anlayıram. Ancaq sizin burada yanaşmanız necədir? Yəni gənclər o məsələləri ailələrindən uzaqlaşdırdılar demədilər. Bunu psixoloqa mı danışmalıdılar, yoxsa elə ailə ilə ünsiyyətin davamlı olmağı daha yaxşıdır, heç psixoloqa bəlkə orada ehtiyac olmaz?
7: Həqiqətən də ümumilikdə həmin mərkəz daxilində fəaliyyətə başladığım gündən etibarən mənim üçün bir yanaşma daha mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Hansı ki, bunu həmin nazirliyin bütün gənclər evlərində mən bu yanaşmanı hiss etmişəm. Biz ümumilikdə bütün komanda olaraq sadəcə ola bilər, məsələn, hər hansı bir gənc müraciət eləyə bilər, mənə olan etimadında müəyyən bir problemlər ola bilər. Amma müəyyən komanda ruhumuz bütövlükdə təşkil olunanda gənc hər hansı bir problemlə bağlı bizim ümumilikdə əməkdaşlarımızdan hər hansı birinə də müraciət edə bilər. Yəni psixoloq olaraq mənim təkcə məqsədim, mənafeyim özüm deyiləm. Yalnız mənə müraciət etməlidir, mən dinləməliyəm. Hansısa bir görünən tərəflə, görünməyən tərəflə biz o multidisiplinar komandanı qorumağı bacarmalıyıq ki, müraciət etdiyi anda bizim məqsədimiz nədir? Ümumi mənafeyimiz nədir? Yəni bütövlükdə onların əgər o problemləri varsa, rahat danışa biləcəyi mühit səviyyəsinə gəlsin. Aha, bununla da yanaşı müraciət bəzən çox halda psixoloqa müraciət edirlər. Amma yeni adaptasiya dövründə əslər olsun ki, bir sıra çətinliklər olur, amma ilk görüşdən sonra artıq o etimad bağı ki, quruldu, danışırlar və hətta bu yanaşma ilə son konsultasiyalarımız dövründə bir yanaşmanın daha çox şahidi oluram ki, Fatimə xanım səhərin açılmağını gözləyirik ki, biz Bakı Gənclər Mərkəzinə gələk. Əslində dəyər-dəyəri formalaşdırır. Mən düşünürəm, Gənclər və İdman Nazirinin özünün də ailə missiyası budur ki, gənclər heç bir ayrı seçkilik qoymadan, əgər ailə daxili bir problem varsa, narahatçıları varsa, bizə tam şəkildə müraciət eləyə bilsinlər. Yəni biz o mühiti onlar üçün formalaşdıra bilək.
5: Çox gözəl.
6: Bu ailə məsələlərinin üzərinə gedəcək. Bundan bir sualım daha olacaq Fatimə xanım. Olacaq, olacaq. Amma indi vacib məsələlərdən biri də yollardır. Yollardakı vəziyyətdir. Ceyhun onu çatdıracaq sizə. Görək Bakıda yollarda vəziyyət necədir.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakının sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
5: Bəli, belə Rafətin sözünə qatılıram. Yollarda vəziyyət baxaq görək necədir. Hazırda Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqamətində sıxlıq var. Xətai prospekti Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Səməd Vurğun küçəsi Lev Tolstoy küçəsi ilə kəsişmədən Neftçilər prospekti istiqamətində də sıxlıq görünməkdə. Hörmətli sürücülər, Babək prospekti mərkəz istiqaməti, Afiyətin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqaməti, Ali Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq var. Və sonda Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
8: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
9: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: Overtime. efirdədir.
6: Bəli, Overtime efirdədir. Biz qayıtdıq, yenidən efirdəyik. Çox yaxşı mövzumuz, çox yaxşı qonağımız var bugün. Fatimə xanım, Fatimə xanım Rəsulova psixoloqdur, həm də gənclərlə işləyir Fatimə xanım. Ona reklamdan qabaq, yollardan qabaq daha doğrusu sualımız o idi ki, bu ailə məsələləri, valideynlərlə uşaqlar rahat danışa bilməmək məsələləri filan. Elə ailələr də var ki, bax deyirlər ki, mən övladımla dostam, ya da ki, uşaq deyir ki, mən valideynimlə dostam. Çox da rastlanmayanda, əsasən müasir dövrdə bu artıq rastlanmağa başlayıb ki, analar qızları ilə dostu, atalar oğulları ilə. Bax, bu məsələ mənə maraqlıdır ki, sizin yanaşmanız necədir? Valideyn sadəcə valideyn kimi olmalıdır, yoxsa onların arasında hər hansısa bir çərçivədə dostluq yarana bilərmi?
7: Bizim dövrümüzün ən aktual məsələlərindən biri də məhz valideyn-gənclər münasibətidir. Ümumilikdə bizə müraciət edən gənclərdə də analizlərimizin qaynaq səbəbi bilavasitə valideynlərə söykənir. Yəni, dinləyirik, şahidə oluruq. Bütövlükdə yanaşsaq, keçmiş nəsrin valideynləri ilə müasir gənclər arasında müəyyən bir fərqli tendensiyalar var. Həqiqətən də belədir, amma çox incə bir məqamı vurguladınız ki, dostluq istənilən, amma sağlam dostluq istənilən məsələdə mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Amma çox gözəl olar ki, bəzən biz nümunəvi bir şəxsiyyət modeli formalaşdırmaq istəyirik. Amma unutmamalıyıq ki, o belə bir ifadə var, insan gördüyünü formalaşdırır. Həqiqətən də ailə bir gəncin inkişafında mühüm bir rol oynayır. Yəni ona istinadən bildirmək istəyirəm ki, əgər biz nümunəvi model formalaşdırmaq istəyiriksə, ilk öncə biz bunu yetkinlik səviyyəmizdən o nümunəni göstərməyə.
5: Bir də ki, o uşaq evin güzgüsü, yəni artıq uşaq olaraq biz ailəmizdə, yəni atamızı görürük, anamızı görürük, ilk onların o deyir nə eləyirlərsə, onlar bizim üçün nümunə olurlar və biz onlardan görüb götürürük. Bilirsiniz nəyi demək istəyirəm? Əslində dostluq dediniz, amma gəlin mən bu mənada səmimi danışacağam. Çünki mənə görə mənim valideynlərim mənim heç vaxt dostum olmayıblar. Tam səmimi deyirəm. Niyə görə olmayıblar? Çünki mən onlara atam kimi baxmışam və anam kimi baxmışam, hörmət eləmişəm və o sevgini həmişə görmüşəm. Təbii ki, emosional vəziyyətlər olub, mənim istədiklərim olub, onlar razı olmayıblar. Bu da normaldır, çünki mən də indi valideynəm və mən bəzən deyirəm ki, o zamanlar mən də bunu yaşayırdım. Amma mən valideynəm, mən hər şeyə emosional yanaşıram. Çünki mən fikirləşirəm ki, mən hər şeydə düzəm, amma belə deyil. Uşaqlara azadlıq vermək lazımdır. Bu kimi məsələlər, o deyir, atalar və oğullar məsələsi də. Nəyə gəlmək istəyirəm? Məncə ən gözəl dostluqlar elə əslində o psixoloji məqamı demək istəyirəm. Bizim tanımadığımız insanlar olur. Yəni, biz tanımırıq onları, amma biz onları kəşf edirik yavaş-yavaş. Məsələ burasındadır ki, sən kimi kəşf edirsən, sənin ətrafında olan dostların kimdir və ya sən doğru seçim etmisənmi, doğrudan da mı o sənin dostlarındır? Bax, budur əsas məsələ ki, yəni sən cəmiyyətə adaptasiya olanda sən doğru seçim edirsənmi? Yəni, hamı indi üzünə gülə bilər, hamı sənin yanında ola bilər, amma həqiqi dostlar sözdə deyil də, yəni əməllərinlə bilinir. Bilmirəm, yəni nə dərəcədə doğru vurğuladım bu fikirlərimi. Yəni, indi ola bilər Rafət üçün belədir, amma mənim üçün hələ də yəni, ata-ana deyən də, mən deyirəm ki, yox, onlar mənim dostlarım deyil də. Düzdür, qızlar üçün bu daha çoxdur ki, analar deyir ki, rəfiqə məsələsi, orada razıyam hardasa, amma bir oğlan üçün mənə gəlir ki, ata atadır, yəni ola bilər, bəzi dostluq münasibəti ola bilər nələrdəsə, amma tam mənim dostumdur, çünki dost arasında elə söhbətlər var ki, sən onu atanla edə bilmirsən.
6: Əlbəttə
5: mən
6: ki, səmimi danışmaq istəyirəm, yəni,
5: amma mən elə şeylər var ki, mənim heç vaxt nə atam, nə anam bilməyib, amma mənim dostlarım bilib. Çünki mən bilmişəm ki, onlar mənim əsl dostlarımdır və məni heç vaxt yarı yolda qoymazlar. O prizmadan deyirəm. Bilmirəm, razılaşırsınız Fatma. Yəni mənim belə baxırsınız
6: ki, Fatma xanım sənə deyəcək, razılaşmadın sən. Əslində mən də sənin dediyin fikirlərə yaxınam bu məsələdə.
5: Bizim bir qısa aramız olacaq. Bir dəqiqəlik yəni aramız olacaq. Sonra Fatma xanımın fikirlərini öyrənmək istəyəcəyik. Ayrılmayın.

0: Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
1: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə şərti.
2: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
3: Overtime efirdədir.
4: Bəli, söz indi Fatıma xanımdadır. Buyurun Fatıma xanım, eşidirik sizi.
5: Həqiqətən ilk öncə onu vurğulayım ki, dostluq münasibəti çox dəyərli bir məfhumdur. Çox dəyərli bir məfhumdur. Qısa zaman ərzində əldə edilən bir dəyər deyil. Amma biz müsbət tərəflərini vurğulayırıq. Əlbəttə ki, siz çox gözəl məqamı vurğuladınız ki, ailə daxili statuslar var da, icra etdiyimiz həyatımızın dövrünə uyğun müəyyən bir məqamları icra edirik. Ailə həyatı qurur insan, sonra həyat yoldaşı modelini icra edirsən, ana-ata statusunu icra edirsən, amma bu statuslar arasında da müəyyən bir sərhəd balanslama olmalıdır. Əgər bunlardan hər hansı birində müəyyən bir boşluqlar olarsa, artıq bununla biz öz təsirimizi gənclərin həyatına da ötürmüş oluruq. Yəni, dostluq əslində etik qaydalara riayət etməyini özündə əks etdirir, peşəkarcasına evladı dinləməyi və hətta dinləmədiyi halda belə öz evladının potensialının fərqində olmağı. Yəni, müəyyən sözü ilə, davranışı ilə, müəyyən bir vasitələrlə ona təsir etməyi özündə əks etdirir. Yəni, dostluq dedikdə, əlbəttə ki, biz ətrafımızda seçdiyimiz hər hansı bir dostla valideynimiz arasında olan müəyyən bir fərqindəlik hiss etməliyik.
4: Təbii ki, təbii, bəli, əlbəttə.
5: Yəni, məsələn, zarafatımız ola bilər, əlbəttə ki, etik səviyyədə hər hansı bir yanaşma tərzimiz ola bilər, gizlətməyə çalışdığımız
4: müəyyən məqamlar ola bilər, ola bilər.
5: O zaman psixologu müraciət edirik. Yəni, bunlarla yanaşı, o fərqindəliyin, fərqində olmağın belə fərqində oldurmaq, hansı ki, onu aşılayırıq biz gəncə, onda da müəyyən dərəcədə valideynin üzərinə böyük bir məsuliyyət düşür ki, həqiqətən də evladım, biz şəxsiyyət modelinin formalaşmasını nəzərdə tuturuq da, iradə, düşüncə, müəyyən bir davranış tərzi. Sağlam şəkildə olmalıdır. Adi konsultasiyalarımızın özündə də mən bunu vurgulayıram ki, bizim ən əsas məqsədimiz təkcə gənc bugün psixoloji narahatlıqlarını aradan qaldırması deyil. Bu otaqdan ayrılarkən də onları müstəqil şəkildə hər hansı bir neqativ situasiyana qarşılaşsa onu idarə etməyi bacarsın.
4: Bacarsın, bəli,
5: çox ailə daxili münasibətlərdə də elədir. Mən o şəkildə sağlam şəkildə evladımı yetkinlik səviyyəsində həqiqətən müxtəlif bir qərarlarda, enişində, addımlamağında, qarşılaşdığı mənfi düşüncəli insanlarda məhz o fərqindəliyin fərqində olacaq dərəcədə güclü böyütməliyəm. Məhz bizim ən böyük problemlərimiz məhz buradan başlayır.
6: Ailə valideyn məsələlərindən yaxşı uzun-uzun danışdıq. Məncə kifayət qədər açıqlayıcı oldu bu məsələlər. Mən faydalı başqa işdir. Sizin gördüyünüz çox faydalı işlər var. Onlardan bəzilərini ümumiyyətlə toxunmaq istəyirəm. Bax, ümumiyyətlə elə Nazirliyində, Gənclər və İdman Nazirliyinin bilirik ki, bura dəfələrlə də oradan qonaqlarımız olub ki, Türkiyənin bu Yeşilay cəmiyyəti ilə asıllıqlara qarşı mübarizə bir proqram var idi. Bizdən sonra Nazirliyin təşəbbüsü ilə insanlar getdi. Hər sahədə, hər sferədən psixoloqlar ən çox orada idi, psixoloqlar var idi. Bax, orada qazandığınız hansı təcrübələr var belə spesifik xüsusi ki, gətirib orada burada öz gənclərimizi Azərbaycanda tətbiq eləyəcəksiniz. Bundan sonra onu öyrəndiniz, o yoldan bəlkə davam eləyəcəksiniz.
5: Həqiqətən də ümumilikdə Azərbaycan Gənclər və İdman Nazirliyi, xüsusilə Yeşilay Türkiyə Cəmiyyətinin birgə təşkilatçılığı ilə həyata keçirilən bu layihə mənim üçün xüsusi bir dəyər ifadə edir. İncə bir məqama vurgulamaq istəyirəm ki, bu layihənin ilk hissəsində mən kənardan gələn mütəxəssislər 7 nəfərdən biri idim. Həmin layihə bitdi, birinci hissəsi yekunlaşandan sonra artıq əməkdaşlıq münasibətlərinə başladım. Ona görə həmin layihənin məndə olan dəyəri bir başqadır. Amma bizim ümumiyyətlə birinci hissədə, ikinci hissədə öyrəndiklərimiz təkcə beynəlxalq təcrübə və eyni zamanda elmi biliklərlə kifayətlənmədi. Qarşımıza böyük bir məsuliyyət qoydu. Bu layihənin özü bütövlükdə onu xüsusilə vurğulamaq istəyirəm ki, təkcə gənclər istiqamətinə, problemli gənclərə və yaxud ayrı seçkili qoymaq məqsədinə yönlənməmişdi. Bu, əməkdaşların inkişafına qoyulan böyük bir dəyər idi və eyni zamanda böyük bir məsuliyyət idi. Bugün Azərbaycan Gənclər və İdman Nazirliyi bir şəxsiyyətin tam-tamına formalaşmasında hansı dərəcədə mühüm rol oynadığını, dövlət siyasətinə hansı dərəcədə sadiqliyini bir növ bizim üçün bu layihəyə bir daha sübut etdi. Əlbəttə ki, məsuliyyətimiz çox ağırdır. Peşə səlahiyyətlərimizi icra edərkən ən əsası ən əs bütövlükdə komanda olaraq məqsədimiz təkcə problemli gənclər deyil. Uh-huh. Problemi olub da onun fərqində olmayan.
4: Bəli, bu hansı çox doğru deyirsiniz.
5: Zamanında, bəli, məqamında yox deməyi bacaran, ətrafında o zərərli tərəfləri görə bilən, bu gününü unudub bütövlükdə təkcə bu gününü deyil, gələcəyini də unudan gənclərimiz.
4: Bəli. Çox doğru deyirsiniz. Baxın, elə gənclər var ki, bayaq elə dedik, dost-dost, çox vurğuladıq bunu. İnsanın əslində dost nə üçündür? Yəni həm də o ehtiyacın olur da nəyisə deməyə, sirlərini, fikirlərini, travmalarını deyək ki, əgər varsa. Bəzən olur ki, o fərqindəlik məsələsi var. İnsan bilmir ki, nədir də onun ruhən də problem, mənəvidimi, maddidimi. O bəzən hər şey maddiyyat, hamısı öz yerində olur, amma evdə də hər şey əladır. Ata, ana, münasibətlər əladır. Amma sən bilmirsən ki, səndə nə problem var. Var da belə gənc. Amma sizlə onlar artıq ünsiyyətdə olanda, o fikirlərini söyləyəndə, artıq siz də artıq ona dostluq edirsiniz də. Siz artıq o fikirlə araşdırarkən artıq bəlli olur ki, bu gəncin, bu vətəndaşımızın hansı problemi var. Və o problemi ona elə bir göstərirsiniz. Elə bir ki, sanki göstərirsiniz ki, bax, budur sənin problemin. İnsan öz problemini hiss eləyəndə və görəndə həqiqətən də artıq mübarizə apara bilir. Problem ondadır ki, o bilmir ki, nədir onunla. Onu sıxan, onda problem yaradan nədir? Çox doğru vurğulayırsınız o fərqindəlik məsələsini.
5: Sizin vurğuladığınız məqamın amma çox incə nüansları var. Əgər həmin məsələnin dərinliyinə varmış olsaq, uşaqlıqdan bizə ötürülmüş illüziyalar müəyyən bir rol oynayır. Hansı ki, bir dəfə ilə heç nə olmaz.
4: Aha.
5: Tütün o qədər də təhlükəli deyil.
4: Ya, atam çəkir də, misal üçün, belə nümunədə atanı görür, babanı görür, əmini görür. Bəli, bəli.
5: Və yaxud bugün virtual ünsiyyət nə hansı dərəcədə mənfi rol oynayır insan həyatında.
4: Bəli.
5: Yəni, demək olar ki, ailə daxili emosiyalardan uzaqlaşmışıq, emosional münasibətimiz. Və yaxud bugün hətta gün ərzində valideynin onu aramasını gözləyən gənclərimiz var. Amma o qədər virtual ünsiyyətə odaqlanmışıq ki, istiqamətlənmişik ki, öz şəxsi münasibətlərimizi ikinci plana, nəinki gənclərin bugününü, gələcəyini də belə ikinci plana qoyacaq bir məqam formalaşır. Məhz bu illüziyalar, kənar təsirlər, vaxtı ilə yetkinləşmiş insanların özündə formalaşdırılmış natamam düşüncələr. Onlar da mühüm rol oynayır.
4: Yəni, mən belə başa düşürəm ki, Fatma xanım onu demək istəyir ki, bu sosial şəbəkənin təbii ki, gözəl tərəfləri var, onu vurğulayaq. Bunu həmişə deyəndə çox zaman insanlar razılaşmaya bilər ki, necə, yəni sosial şəbəkədə kifayət qədər gözəl kontenti olan, yəni bizim gənclərimiz var, çox maraqlı. Yəni mən özüm də ərdən baxıram və deyirəm ki, çox gözəl məqamlar. Bəzən o deyir, tarixi nələrsə misal üçün göstərilər, misallar göstərirlər dəstliklərdən, təhsildə. Baxırsan ki, həqiqətən ali nəsə var və çox gözəl təbliğat apardılar bu yöndə. Sosial tərəfin bu gözəl tərəfləri var, amma çox təəssüf ki, o boş, mənasız vaxt keçirmək kimi, çox doğru deyirsiniz. Yəni baxırsan ki, gəlirsən, ondansa ata, ana ilə maraqlanmır və yaxınlarla maraqlanmır, amma boş, mənasız vaxt keçirir oyunlarla, nə bilim, sosial şəbəkələrdə bəzi insanları izləməklə, saatlarla, hətta saatlarla və bilmirəm, yəni çox təəssüf ki, onların arasında gənclər də var ki, hansı ki, müəyyən platformalarda, Instagramda, TikTokda, yəni 5 saat, 6 saat o insanları izləyirlər və heç nə də qazanmırlar əslində. Heç nə qazanmırlar. Yəni bir insan belə bir insana niyə baxmalıdır axı? Amma çox təəssüf ki, sosial medianın, ümumiyyətlə şəbəkələrin bax belə pis həqiqətən də tərəfləri var. O, mən həmişə deyirəm də, o sosial ümumiyyətlə şəbəkələrin çox azaddır artıq. Yəni çox azadlıq da hara qədər gedəcək bu? Bəzən deyirsən ki, orada da artıq bir çərçivə lazımdır deyə düşünürəm ki, hər kəs də çıxıb, yəni efirdə özünü ağıllı göstərməsin.
6: Hər kəsin də fikri olmasın da, hə, hər kəs də ağıllı verməsin deyə düşünür adam bəzən oradakı çıxışları görəndə. Biz bir çox məsələyə toxunduq. Əsas vacib məsələlərdən biri Fatimə xanımın oradakı məşğuliyyətlərini, oradakı gördüyü vacib işlərdən biri odur ki, ümumiyyətlə bu qurumda da şəhid və qazi ailələri üçün ödənişsiz fərdi psixologiya konsultasiyaları keçirilir. Bunu bilirik. Bax, o gənclərlə işləyəndə, o insanların yaxınları ilə, o gənclərlə işləyəndə daha həssasdır da bu məsələlər, əlbəttə ki. Yanaşmanız necə dəyişir? Ya da dəyişiklik olurmu? Bax, o gənclərlə iş vaxtı.
5: Ümumilikdə Azərbaycan torpaqlarının ərazi bütövlüyü uğrunda canını fəda etmiş şəhidlərimiz, ailələri bizim üçün dəyərlidir və bu zəfər tarixi ikinci şanlı səhifəmizlə bağlı bizim ümumiyyətlə ümumilikdə 44 günlük bir fəaliyyət planımız var. Təkcə psixoloji deyil, bütövlükdə tədbirlərdir, digər istiqamətlərdə də həyata keçirilən böyük layihələrdir. Bu istiqamətdə komanda ruhunda biz çalışırıq. Əlbəttə ki, onlarından biri də məhz şəhid qazi ailələrinin gənclərinə və eyni zamanda ailələrinə bizim ödənişsiz fərdi konsultasiyalarımızdır. Mövqeyimiz eynidir, amma yanaşmamız əlbəttə ki, fərqlidir.
4: Fərqlidir,
5: bəli. Çox həssas məqamdır bizim üçün və eyni zamanda da qürurlu bir səhifədir. Bütövlükdə digər gənclərə hansı formada, hansı mərhələrlə yanaşılırsa, bu qaydada ilk yanaşmamız onları ziyarətdən başlayır. Bütövlükdə həmin ailələrlə açıq ünsiyyəti daha çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir ki, həmin məqamda onların açıq ünsiyyət bir növ etimadın qurulmasının da təməli ola bilər. Onlara göstərilən diqqət və dəyərin də başlanğıcı hissələtdirməsinin başlanğıcı ola bilər. Biz buradan başlayırıq və sonra artıq müraciət etmək istəyən gənclər də yəni, heç bir ayrı seçkilik olmadan, məhdudiyyət olmadan, əlaqə vasitəsilə əlaqə qururlar və öz istəklərini bildirirlər. İlkin konsultasiyadan sonra hansı ki, həmin problemin mahiyyətini aydınlaşdırmaq oluruq, aydınlaşdırmalı olub və eyni zamanda müdaxilə planını o istiqamətdə qururuq.
4: Çox gözəl. Əslində elə doğru deyirsiniz. Çox həssas bir məqamdır, amma siz o qədər peşəkarsınız ki, artıq yəni belə həssas məqamların da öhdəsindən kifayət qədər gəlirsiniz. Mən isə biz sizə daha doğrusu bir daha uğurlar arzulayırıq. Çox sağ olun ki, gəldiniz. Bu gözəl həm həssas, həm önəmli, həm maraqlı fəaliyyətinizdə bir daha uğurlar arzulayırıq. Çox sağ olun.
6: Çox sağ olun Fatimə xanım. Onu deyim ki, Gənclər və İdman Nazirliyinin Bakı Gənclər Mərkəzinin psixoloqu Fatimə Rəsulova bu gün bizim qonağımız idi. Onun çətin və məsuliyyətli işi var və ona bu yolda uğur arzu edirik. Çox sağ olun, uğur olsun. Və bir məsələ də var, təşəkkür eləməli olduğumuz bir məsələ var. Faydalı Visa deyir, Visa sponsorumuz Visa deyir ki, Manzara, Monkey Pub və Muazzam restoranlarında istirahətiniz premium Visa ilə daha xoşdur. Apple Pay və ya Google Pay ilə ödənişə 7% endirim. Visa Concierge botu ilə bron elədiyidə isə əlavə 7% indirim qazanırsınız. Visa Concierge botu ilə bron olunmuş 100 manatdan yuxarı çeklərdə restorandan sizə xüsusi kompliment təqdim olunur. Ad gününüzdə eləcə də bir gün əvvəl və bir gün sonra tam 27%-ə qədər endirim sizi gözləyir. Premium Visa, necə deyərlər, hər anınızı özəl edin.
4: Bəli, ümid var ki, bu anlar sizin üçün maraqlı oldu və faydalı oldu. Özünüzə yaxşı baxın, adım Ceyhundur.
6: Və mən Rafət, sabaha qədər deyirəm, hələlik.

0: Premium Visa, her anınızı özel edin.
1: Yay planlarını gözletme. Arzuların için 70 min manata dek nakt krediti Unibank'tan illik cemi 9%'den başlayarak ve 60 aya kadar elde et. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
2: Unibank, Merkez Bank'ın 73 sayılı 14 Dekabr 2010 lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
3: Embavut'tan Mebel'i Oktyabr'da al, Dekabr'da öde. Premium keyfiyetli modelleri 3 yıl zemanetle elde et. Çattırılma ve kuraştırılma ödenişsizdi.
2: Embavut. Saktasına aldanmayın. Orijinal zemanetli məhsulları Embavut'da tapın.
0: Özel anlarınızın bəzəyi olan Patchi yenə də sizinlədi. Sevincli günlərinizi birlikdə qeyd etdik. Patchi şokoladlarının ləziz dadı ilə xoş günlərinizi daha da unudulmaz etdik. İndi isə sizə daha yaxın olmaq üçün yeni ünvanımız Port Baku Mall filialı ilə xidmətinizdəyik. Ünvan Port Baku Mall Neftçilər Prospekti 51 Əlaqə 077 460 0072 Patchi gözləntiləri üstələyən ləzzət.
4: Sibirizdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
5: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən. Ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
6: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
5: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
7: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvanda. Müasir avadanlıqlar. Peşəkar komanda. Yüksək xidmət və göz oxşayan nəticə. Ulduzların seçimi sizin də seçiminiz olsun. Vaxt itirməyin, elə indi zəng edin. Ulduz 0077 White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsi. Təmizliyin ulduzu.
8: Masa axtarışındasınız? Yusqda indi sərfəli təkliflər var. Jurnal masaları 20 manatdan. Yazı və oyun masaları 115 manatdan. Yemək masaları isə 175 manatdan başlayır. Fürsəti qaçırmayın. Məlumat üçün Ulduz 9191-ə zəng edin.
9: Gələcəyin texnologiyaları, biznes və innovasiya Bakıda birləşir. Google, Nike, Microsoft və dünyanın bir çox digər aparıcı şirkətlərinin nümayəndələrinin iştirakı ilə Emerge İnnovasiya Summiti 30 noyabr 1 dekabr tarixlərində Bakı Kongres Mərkəzində keçiriləcək. 100-dən çox yeni biznes layihəsinin, investorların və beynəlxalq mütəxəssislərin bir araya gələcəyi summitdə süni intellekt, müasir texnologiyalar və biznesin gələcəyi müzakirə olunacaq. Sən də dünyanın aparıcı innovasiya mütəxəssisləri ilə bir araya gəlmək fürsətini qaçırma. Elə indi Emerge.az saytına daxil ol və sən də öz yerini tut.
10: Qiymətlər düşür, fürsətlər artır. Silitonda 5-15 oktyabr tarixlərində qazandıran günlər kampaniyası ilə məhsulları endirimli qiymətlərlə əldə edin. Ödənişi isə 24 aya dək faizsiz bölün. Seçiminizi edin, fürsətlərdən yararlanın. Siliton, telefon 180, rəsmi sayt siliton.az.
11: ABB-dən səhiyyə işçiləri üçün xüsusi təklif. Naxt kreditə 7% dək endirim edirik. 70 min manata dək 60 aya qədər və illik 10,9%-dən başlayan krediti əldə etmək fürsətini qaçırmayın. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning Exterior, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning. Görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
13: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
14: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum

0: Təbliğ köynək hədiyə olunacaq. Fürsətdən yararlanmağa tələsin. Əlaqə üçün 050-491-66-66.
1: Avtofm-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Bakıda saat 4'dür.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.

0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğuyla dinləyirsiniz.
1: Bəli, hörmətli dinləyicilər, yenidən yollara nəzər salmağın vaxtıdır. Hal-hazırda yollarda vəziyyət belədir. Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqamətində sıxlıq var. Afiyətin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqaməti. Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də eyni vəziyyətdir. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, bu tıxacdan sonra böyük aclıq hissin üçün Big Arch McDonald's-da səni gözləyir. Atatürk prospekti, Ziya Bünyada prospekti istiqaməti, Ziya Bünyada prospekti, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur.
2: Maraqlı faktdır ki, avtomobilin istiqamətinin dəyişməsi nəticəsində yaranan qüvvəyə mərkəzdən qaçma qüvvəsi deyilir. Döngədə mərkəzdən qaçma qüvvəsi avtomobildə güclü xaricə çəkilməyə səbəb olur. Bu da avtomobili sürücünün nəzərdə tutduğundan daha geniş qövsdə dönməyə məcbur etməyə çalışır. Avtomobil bunu balanslaşdırmaq və hərəkəti sabitləşdirmək üçün kifayət qədər əks qüvvə, yəni mərkəzə qaçma qüvvəsi yaratmalıdır. Bu mərkəzə qaçma qüvvəsi döngə qüvvəsini yaradan təkər deformasiyası nəticəsində əmələ gəlir. Bu xüsusiyyətlər baxımından bütün şinlər eyni deyil. Şübhəsiz ki, təkər markasının sinifi nə qədər yüksəkdirsə, şinlərin döngə və kurs stabilliyi xüsusiyyətləri bir o qədər təkmildir. Radius Avtomobil Təkər Mərkəzi Azərbaycan yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini və ətraf mühitin mühafizəsini təbliğ edir və havanın necə olmasından asılı olmayaraq sürücüləri avtomobilin təkərlərinə məsuliyyətlə yanaşmağa dəvət edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan Dövlət Akademik Oper və Balet Teatrının 16 oktyabrda Ramiz Mustafayevın anadan olmasının 100 ilinə həsr olmuş konserti keçiriləcək. Tədbir saat 19-da opera studiyasında baş tutacaq. Müslüm Ağamayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasında 16 oktyabr saat 19-da Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin konserti baş tutacaq. Konsertin dirijoru Mustafa Mehmandarovdur. Kamera və orqan musiqisi zalında 16 oktyabr saat 18-də Cam SS Art Lab Uşaq Teatrının təqdimatında Gözəl və Bəd Heybət nağılına baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında 16 oktyabr saat 19-da Cəlil Məmmədquluzadənin Ölülər pyesi səhnələşdiriləcək. Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrında 16 oktyabr saat 19-da Əli Əmirlinin Messinat pyesi tamaşaya qoyulacaq. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında balacalar 16 oktyabr saat 12 və 14-də Mir Mehdi Seyidzadənin Cırtdan nağılına baxa bilərlər. 16-da isə eyni nağıl Üç Cəsur adı altında rus dilində təqdim olunacaq.
0: Mədəni Afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Bravo da super qiymətlər sizi gözləyir. 28 oktyabr tarixinə dək 2 litrlik final qarğıdalı yağı 10 manat 99 qəpik, 1 kiloqramlıq Slavyanskaya kərə yağı 15 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təkliflər üçün.
1: Bravo. Doğru seçim. Afta FM-də reklam. Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil abhavası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də sizi gözləyir. Sibrizin yeni layihəsində mənzillər 14.900 manat ilkin ödəniş, 50 ay faizsiz daxili kredit və 2.600 manatdan başlayan aylıq ödənişlə. Whitestone Beach 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün ulduz 3999.
2: Embavuddan mebeli oktyabrda al, dekabrda ödə. Premium keyfiyyətli modelləri 3 il zəmanətlə əldə et. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir.
3: Embavud. Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
4: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
5: Hazır sizlər, 30 il səninlə yubiley lotereyasında möhtəşəm hədiyyələr səni gözləyir. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilləri və paytaxtımızın mərkəzində 28 May metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil 30-35-ə start yazıb göndər və ya Azercell tətbiqində lotereyada iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keç. 30 il səninlə başlayır.
6: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9 faizi ilə onlayn əldə et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin. Yolunu uzatma. Onlayn sifarişlə vaxtına qənaət et.
7: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Nömrə almaq istəyirsən, amma mağazaya getməyə vaxtın yoxdur? Narın eSIM xidməti ilə nömrəni birbaşa telefonuna yüklə. Cari SIM kartı telefondan çıxarmadan, heç nə gözləmədən, eyni cihazda iki nömrə istifadə et. Nar Plus tətbiqini yüklə. Bir neçə addımda eSIM al, sərfəli ünsiyyətə başla. Nar Plus, rahatlıq bir tətbiqdə.
9: Nar sərfədir.
10: Eviniz üçün indizit seçimlərini Sliton'da kəşf edin. 7 kilogram tutuma malik indizit baltar yan maşın 499 manat 99 qəpik. 298 litr tutumlu No Frost soyuducu 729 manat 99 qəpik. 72 litr tutumlu quraşdırılan soba isə cəmi 429 manat 99 qəpik. Sliton, telefon 180, rəsmi sayt sliton.az.
11: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
7: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Elatos kişi geyimində klassik gözəlliyi və müasir tərzləri bir araya gətirir. Keyfiyyətli parçalardan hazırlanan detallarla güc və dəbi üzərinizdə daşıyın. Geniş çeşid seçimi ilə Elatos sizin yolunuzu gözləyir. Əlaqə üçün 050-491-6666.
1: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: hazırda yollarda vəziyyət belədir. Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqaməti, Afiyetin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində sıxlıq var. Səməd Vurğun küçəsi, Lev Talsoy küçəsi ilə kəsişmədən Neftçilər prospekti istiqamətində də sıxlıq görünməkdə. Hörmətli sürücülər, Babək prospekti mərkəz istiqaməti, Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində, Bakı-Sumqayıt şosesi, Xırdalan dairəsi istiqaməti, Atatürk prospekti, Ziya Bünyadov prospekti istiqaməti və Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
1: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dost Bankda var.
2: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.

0: Reklam.
1: Bir neçə bankda kreditin var, indi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6% edək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 31 oktyabra dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəhəncəridir.
0: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvanda.

0: Neftçilər Prospekti 51, əlaqə 077 460 00 72. Patçı, gözləntiləri üstələyən ləzzət.
1: Mühərriniz sizə uzun yol vəd edir, bəs siz ona nə vəd edirsiniz? Hycron Koreyada 50 ildən artıq təcrübəyə malik DH Chemical zavodlarında istehsal olunan premium mühərrik yağıdır. Güclü baza yağı və VHVI texnologiya ilə hazırlanan Hycron Power əsaslı 0W16, 0W20 və U-Base 3 müsbət baza yağı ilə 5W30 modelləri mühərriyinizi hər şəraitdə qoruyur. API və KS sertifikatlı Hycron mühərriyinizin gücünə güc qatır. Hycron yağlarını sizə ən yaxın satış nöqtəsindən əldə edə bilərsiniz. Əlaqə 077-272-22-26.
2: Embavuddan mebeli oktyabrda al, dekabrda ödə. Premium keyfiyyətli modelləri 3 il zəmanətlə əldə et. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir.
3: Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
4: Avantdan Şərifzadədə yeni premium layihə. Müasir memarlıq üslubunda Avant Nova. Yalnız indi cəmi 14.400 manat ilkin ödəniş edərək siz də White Box 2 otaq studiya mənzilində sahib olun. Yaşıllıqlı rəhatəsində idman meydançaları, üzgüçülük hovuzu, fitness və spa mərkəzi, ipoteka və faizsiz hissə isə ödəmə imkanı ilə mənzil əldə etmək şansını qaçırmayın. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
5: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
6: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
5: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
7: Sibrisdə Palm Beach layihəsində aksiya davam edir. 15% ilkin ödəniş, 48 aya qədər faizsiz, daxili, hissəli ödəniş imkanı var. Xəzər dənizinin birinci xəttində yerləşən bu layihədə bütün mənzillər təmirli təhvil verilir. Telefon 840.
8: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Stand-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
9: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Stand-də.
10: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Gələcəyin texnologiyaları, biznes və innovasiya Bakıda birləşir. Google, Nike, Microsoft və dünyanın bir çox digər aparıcı şirkətlərinin nümayəndələrinin iştirakı ilə Emerge İnnovasiya Summiti 30 noyabr 1 dekabr tarixlərində Bakı Konqres Mərkəzində keçiriləcək. 100-dən çox yeni biznes layihəsinin, investorların və beynəlxalq mütəxəssislərin bir araya gələcəyi summitdə süni intellekt, müasir texnologiyalar və biznesin gələcəyi müzakirə olunacaq. Sən də dünyanın aparıcı innovasiya mütəxəssisləri ilə bir araya gəlmək fürsətini qaçırma. Elə indi emerge.az saytına daxil ol və sən də öz yerini tut.
11: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
12: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmısınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
14: Elatusda həm tərzinizi, həm də büdcənizi sevindirəcək təklif. İki kostyum alana, keyfiyyətli parça

0: almaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN/L7/2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün işləri tam anladığınızdan əmin olun.
1: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
2: Pulsuz Wi-Fi rahatdır, amma bəzən bu rahatlıq böyük risk yaradır. Açıq şəbəkələrdə məlumatlarınız görünmədən ələ keçirilə bilər. Açıq Wi-Fi şəbəkələrdən istifadə edərək onlayn ödənişlər etməyin və fərdi məlumatlarınızı paylaşmayın. Nisbi rahatlıq məlumat və pul itkisinə səbəb ola bilər. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası xəbərdarlıq edir.

0: Bakıda axşam saat 5-dir.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM.

0: yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğuyla dinləyirsiniz.
1: Salamlayırıq bir dəyər birinizə, hörmətli dinləyicilər. Hazırda Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqamətində sıxlıq var. Afiyetin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqaməti, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər. Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də hazırda sıxlıq görünməkdə. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm, hörmətli sürücü. Bu tıxacdan sonra böyük aclıq hissin üçün Big Arch McDonald's da səni gözləyir. Babək prospekti mərkəz istiqaməti, Səməd Vurğun küçəsi, Lev Tolstoy küçəsi ilə kəsişmədən Neftçilər prospekti istiqamətində. Fətəli Xanxovski prospekti Gəncəlik metro stansiyasının qarşısından Həsənoğlu küçəsi istiqamətində də sıxlıq müşahidə olunur. Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti, Atatürk prospekti, Ziya Bünyadov prospekti istiqaməti və Ziya Bünyadov prospekti, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
2: Maraqlı faktdır ki, Təkər avtomobilin çəkisini dəstəkləməkdən qat-qat daha çox vəzifə daşıyır. O, avtomobili döngələrdə təhlükəsiz şəkildə istiqamətləndirmək üçün lateral qüvvələr, mühərriyin gücünü və əyləc qüvvələrini yola ötürmək üçün isə uzununa qüvvələr tətbiq etməyi bacarmalıdır. O, istənilən hava şəraitində və müxtəlif yol səthlərinə maksimum mümkün ilişmə xassələrini təmin etməli, yaylanma xüsusiyyətlərinə sahib olmalı, sükan reaksiyalarını dəstəkləyən responsivlik xarakteristikaları ilə yanaşı, minimal yuvarlanma müqavimətinə və aşağı həddə səs emissiyasına malik olmalıdır. Uzunömürlük və dayanıqlığa gəldikdə, şin əhəmiyyətli məsafələrdə yürüşlərə tab gətirməli, maksimal dərəcədə hermetik olmalı və xarici təsirlərə qarşı kifayət qədər dözümlü olmalıdır. Nəhayət və ən əsası, təkər təhlükəsiz olmalıdır. O, öz təyin olunmuş parametrik ölçülərini ömrü boyu saxlamalı və avtomobil hərəkət edərkən disk halqasından çıxmamalıdır. Beləliklə, təkərlər vaciblik dərəcəsinə görə avtomobilin ən prioritet komponenti hesab edilir və özünə xüsusi diqqət tələb edir.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən düzgün və yerində istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə müştaq sözü var. Müştaq ərəb mənşəli söz olub, həsrətində olduğu nəyəsə can atan, arzusunda olan mənasında işlədilir və əsasən şeirlərdə istifadə olunur. Musiqisi Üzeyir Hacıbəyli, sözləri Əhməd Cavada məxsus olan Azərbaycan Respublikasının dövlət himnində namusunu hifz etməyə, bayrağını yüksəltməyə cümlə gənclər müştaq sətirləri var. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Baxan yağı 6 manat 99 qəpik. Super qiymətlə sərfəli təkliflər üçün.
1: Doğru seçim. Auto FM-də reklam.
2: Bakı vaxtı ilə saat 17:15. ABB Invest ilə investisiya vaxtına 15 dəqiqə qalıb. ABB Invest investisiya şirkəti kəsəcək. Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 18 sentyabr 2020-ci il tarixli iş 05 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. İnvestisiya qərarı verməzdən öncə mümkün risklərlə tanış olmaq tövsiyə olunur.
3: Hazırsa evlər, 30 il səninlə yubiley lotereyasında möhtəşəm hədiyələr səni gözləyir. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilləri və paytaxtımızın mərkəzində 28 May metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil 30-35-ə start yazıb göndər və ya Hazırsa tətbiqində lotereyada iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keç. 30 il səninlə başlayır.
4: Mühərriniz sizə uzun yol vəd edir, bəs siz ona nə vəd edirsiniz? Hycron Koreyada 50 ildən artıq təcrübəyə malik DH Chemical zavodlarında istehsal olunan premium mühərri yağıdır. Güclü baza yağı və VHVI texnologiya ilə hazırlanan Hycron Power əsaslı 0W16, 0W20 və U-Base 3 müsbət baza yağı ilə 5W30 modelləri mühərrinizi hər şəraitdə qoruyur. API və KS sertifikatlı Hycron mühərrinizin gücünə güc qatır. Hycron yağlarını sizə ən yaxın satış nöqtəsindən əldə edə bilərsiniz. Əlaqə 077-272-2226.
5: Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil ab-havası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də sizi gözləyir. Sibrizin yeni layihəsində mənzillər 14.900 manat ilkin ödəniş, 50 ay faizsiz daxili kredit və 2.600 manatdan başlayan aylıq ödənişlə. Whitestone Beach 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün ulduz 3999.

0: oynamağa başla.
1: 400 ildən artıqdır ki, bir sual dəyişmir. Sən kimsən? Nə istəyirsən? Və niyə? Shakespeare-in ölməz əsəri Hamlet. Hikmət Rəhimovun ifasında. Prodüser Əli Səttar Quliyev. 15 və 16 dekabr Heydər Əliyev sarayında. Biletlər iticket.az saytında. Hamlet. Xəyanət və hərisliyi rekviyemi. Bu dəfə cavabı sən axtaracaqsan.
2: Avantdan Şərifzadədə yeni premium layihə. Müasir memarlıq üslubunda Avant Nova. Yalnız indi cəmi 14.400 manat ilkin ödəniş edərək siz də White Box 2 otaq studiya mənzilə sahib olun. Yaşıllıqlar əhatəsində idma meydançaları, üzgüçülük hovusu, fitness və spa mərkəzi, ipoteka və faizsiz hissə isə ödəmə imkanı ilə mənzil əldə etmək şansını qaçırmayın. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.

0: Salam, bir daha vaxtınız xeyir, hörmətli dinləyicilər. Hazırda Heydər Əliyev prospekti kənar yol mərkəz istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Hazırda Babək prospekti mərkəz istiqaməti, Koroğlu Rəhimov küçəsi Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində, Dənizkənarı küçəsi Dövlət Bayrağı meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqamətində də sıxlıq görünməkdə. Hal-hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqaməti, Atatürk prospekti Ziya Bünyadov prospekti istiqaməti, Ali Mustafayev küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində də sıxlıq müşahidə olunur. Və sonda Ziya Bünyadov prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqaməti, həmçinin Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 Yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
1: Bu ses sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Bank of Baku'nun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: Tibbi araşdırmalar göstərir ki, sürət cəmi 30 km saatda olsa belə, başın səkiyə çırpılması ağır kəllə beyin travması üçün kifayətdir. Özünü sürətə deyil, qoruyucu avadanlığa əmanət et. Dəbilqə, beyin zədəsi riskini 74%. Ağır baş xəsarəti riskini isə 60% azaldır. Həyat ən böyük qələbədir. Dəbilqəsiz yola çıxma. Azərbaycan gəncləri və idmançıları

0: AutoFM'de reklam.
1: Yay puanlarını gözletme. Arzuların için 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde et. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
2: Unibank, Merkez Bank'ın 73 sayılı 14 Dekabr 2010 yılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
3: Embavut'tan Mebel'i Oktyabr'da al, Dekabr'da öde. Premium keyfiyetli modelleri 3 yıl zemanetle elde et. Çattırılma ve kuraştırılma ödenişsizdi.
2: Embavut. Saktasına aldanmayın. Orijinal zemanetli mahsulları Embavut'ta tapın.
4: Avant'tan Şerifzade'de yeni premium layihe. Müasir mimarlık üslubunda Avant Nova. Yalnız indi. Cem 14.400 manat ilkin ödeniş ederek siz de Whitebox 2 otak stüdyo menzide sahip olun. Yaşıllıklı rehatesinde idman meydançaları, üzgüçülü hobusu, fitness ve spa merkezi, ipoteke ve faizsiz hisse ise ödeme imkanıyla menzil elde etmeyi şansını kaçırmayın. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elage, Ulduz 0241.
5: Gündelik hayatın içinde gülüşünü unutma. Sağlam dişler, güvenli gülümseme. Her şey senin için Swiss Dent'te daha el çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artık Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik kapaklar ve bütün stomatoloji hizmetler. Əlaqə Ulduz 3200.
6: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent'te.
2: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvan.

0: Zengedin. Ulduz 0077. White Star Beynalxalq Təmizlik Şəbəkəsi. Təmizliyin ulduzu.
1: Yuskda interyer mebelləri günləri 50% edək endirim. Divan 699 deyil 550 manat. Yemək masası 249 deyil 175 manat. Kreslo isə 299 deyil cəmi 225 manat. Kampaniya 21 oktyabra dək davam edir. Məlumat üçün Ulduz 9191.
2: Gələcəyin texnologiyaları, biznes və innovasiya Bakıda birləşir. Google, Nike, Microsoft və dünyanın bir çox digər aparıcı şirkətlərinin nümayəndələrinin iştirakı ilə Emerge İnnovasiya Summiti 30 noyabr 1 dekabr tarixlərində Bakı Kongres Mərkəzində keçiriləcək. 100-dən çox yeni biznes layihəsinin investorların və beynəlxalq mütəxəssislərin bir araya gələcəyi summitdə süni intellekt, müasir texnologiyalar və biznesin gələcəyi müzakirə olunacaq. Sən də dünyanın aparıcı innovasiya mütəxəssisləri ilə bir araya gəlməyi fürsətini qaçırma. Elə indi emerge.az saytına daxil ol və sən də öz yerini tut.
3: ABB-dən səhiyyə işçiləri üçün xüsusi təklif. Naxt kreditə 7% edək endirim edirik. 70 min manata dək 60 aya qədər və illik 10,9%-dən başlayan krediti əldə etmək fürsətini qaçırmayın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Eğlensin. Siz de rahat kafe zonamızda dincəlib xoş vaxt keçirin. Ünvan, Xətai rayonu, evimiz mağazasının içi. Ətraflı məlumat üçün bizi Instagramda izləyin. Mokaland.baku. Mokaland ailəvi əyləncə mərkəzidir. Rezervasiya üçün 010-214-0505.
1: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
2: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: Bakıda axşam saat 6-dır.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM.

0: Yollardakı vəziyyət indi belədir. Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalanda ərəsi istiqaməti, Ziyabünyada prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti, həmçinin Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində sıxlıq var. Hörmətli sürücülər, Atatürk prospekti Ziyabünyada prospekti istiqaməti, Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində sıxlıq var. Hazırda Babək prospekti mərkəz istiqaməti, Xətai prospekti Heydər Əliyev prospekti istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Heydər Əliyev prospekti köməkçi yol mərkəz istiqamətində də sıxlıq var. 28 May küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbulov küçəsi ilə kəsişməyə qədər. 8 Noyabr prospekti Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən Zığ şosesi istiqaməti, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi Ziyabünyada prospekti istiqamətində və sonda Koroğlu Rəhimov küçəsi Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
1: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dostbankda var.
2: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Yollar haqqında məlumatı Banko Bakunun sponsorluğu ilə dinlədiniz.
4: Qaydaları onu tələb edənlərdən öyrənin. Yol hərəkətinin təşkili, təhlükəsizliyin təmini ilə bağlı istənilən mövzu ətrafında açıq müzakirə. Əsl vətəndaş mövqeyi. Məsuliyyət hissinin artırılması istiqamətində birlikdə təbliğat. Məqsədimiz hər kəsin mənzil başına sağlam çatmasını təmin etmək, hüquqların pozulmasının qarşısını almaq və qanunun aliliyi prinsipinə sadiq qalmaqdır.
5: Həftə içi 5 gün, axşam saat 6-dan 7-yə kimi qaydaları pozma.
0: Bəli, qaydaları pozmayaq, qaydalara əməl edək şüarı ilə yenə də başladıq. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli Auto FM dinləyiciləri. Aparıcınız mən Ceyhun Həsənli və bugün maraqlı, müzakirəli bir mövzuya toxunacağıq. Motosiklet və skuter sürücüləri son günlərdə yenə də aktuallaşıb, yollarda təhlükəli manevrləri ilə əfsuslar olsun ki, qırmızı işıqda keçmələrini heç demirəm və qaydaları pozmaları sözsüz ki, ciddi narahatlıq yaradıb, bəziləri isə elə davranır ki, sanki yol hərəkəti qaydaları onlara aid deyil. Bax, bax bu məsuliyyətsizliyin qarşısını necə almaq olar? Elə siz dinləyicilərimizdən soruşuruq. Yəni, nəzarət daha da güclü olmalıdır, yoxsa cərimələr kifayət qədər deyilmi? Bax, bu barədə fikirlərinizi öyrənmək çox yaxşı olar. Sizcə, motosiklet və skuter sürücüləri qaydalara niyə əməl etmirlər? WhatsApp nömrəmiz ixtiyarınızda yazın ya da səs göndərin.
1: WhatsApp 055-455-1077.
0: Bugün qonağımız Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzinin mətbuat katibi Ömər Xıdrovdu. Elə Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi tərəfindən də paylaşımlar olundu. Ömər bəy bununla bağlı hətta televiziyalara, radiolara açıqlama verdi. Ömər bəy, xoş gördük, xoş gəlmişsiniz.
6: Salamlar, vaxtınız xeyirli olsun. Dinləyicilərimizi salamlayırıq. Rahat, təhlükəsiz şəkildə evlərinə çatmağını arzuluyuruq. Təbii ki, moped, motosiklet sürücüləri ilə, ümumiyyətlə iki təkərli nəqliyyat vasitələri ilə bağlı biz dəfələrlə burada mövzuları müzakirə eləmişik. Amma görünür, biz uzun müddət bu mövzu...
0: Yəni, yenə də mövzuya qayıtmalıyıq. Bəli, qayıdırıq mövzuya. Hörmətli dinləyicilər, fikirləriniz maraqlıdır. Mən də görürəm açığı skuter sürənləri. Təbii ki, qaydalar çərçivəsində yaxşı yəni sürücülər var, yəni skuter idarə edənlər var, amma çox təəssüf ki, bunun tam əksini də biz görə bilərik. Elə son görüntülər üzərindən Ömər bəy özü də danışdı. Ömər bəy, sizcə baş verən bu qəza nədən baş verdi və burada nə olmalı idi ki, bu qəza baş verməsin və sürücünün burada hər hansı bir günahı varmı?
6: Baxın, bütün məsələlərin kökündə bəzi iki təkərli nəqliyyat vasitələrini idarə edən şəxslərin yollarda özlərini çox rahat aparmaları, yəni belə deyək də
0: arxayın olmaları,
6: yol svetoforların, digər nəqliyyat vasitələrinin yolda sanki yoxdur və bunlar yolda necə gəldə hərəkət edə bilərlər. Və təəssüflər olsun ki, bax, bu düşüncənin olması moped, motosiklet, skuter, velosiped idarə edən bəzi sürücülərin yol nəqliyyat hadisəsinin qurbanına çevrilməsinə səbəb olub. Və biz Daxili İşlər Nazirliyi Nəqliyyat İntellektual İdarəetmə Mərkəzinin müşahidə kameralarına düşən həmin o qəzalara baxırıq və baxırıq, görürük ki, burada mütləq və mütləq daha çox qəzalar sırf həmin sürücülərin qaydaları pozması nəticəsində baş verir. Yəni, təbii ki, minik avtomobillərinin sürücülərinin səhv ucubatından da, yəni qaydaları pozması səbəbindən də qəzalar baş verir, amma belə daha çox moped, motosiklet, skuter sürənlər bu qəzanın iştirakçısı olurlar və daha çox kuryer xidməti göstərən şəxslər, təbii ki, əvvəlkilərlə müqayisə eləsək, qaydalara əməl edənlər çoxdur, az deyil, amma istənilən halda hələ də daha çox qaydaları pozanlar sırasında kuryer xidməti göstərən bəzi sürücülər var. Və deməli, birinci biz başlasaq, bəzi moped, motosiklet sürənlər, xüsusilə də skuter sürənlər sanki bilərəkdən, bilməyərəkdən onu bilmirəm, sanki elə düşünürlər ki, svetoforun siqnallarının tələbləri onlara aid deyil. Yəni, götürdü skuteri, yolda necə gəldi hərəkət edir, əks istiqamətdə çıxır. Baxın, daha çox siz bir gün 28 may metrosunun ətrafında deməli, müşahidə eləsəniz, görəcəksiniz ki, kuryer xidməti göstərən həmin o hissələrdə kuryer xidməti göstərən bəzi sürücülər, yəni dəhşətli bir mənzərə var. Yəni, biri sağdan çıxır, biri soldan çıxır, biri əks istiqamətə gedir, biri təkərlərin qaldırıb hərəkət edir, biri parkın içərisi ilə gedir, biri nə piyadanı belə deyən, diqqətə alan var, nə digər sürücüləri diqqətə alan var və gəlir, bu belə bu cür qəzalar baş verir. Sonuncu qəzalar da, daha doğrusu bizim paylaşımımızda orada iki yol nəqliyyat hadisəsi baş verir və İki yol nəqliyyat hadisəsindən, yəni ehtimal odur ki, və görüntü də onu deməyə əsas verir ki, birində skuter svetoforun qırmızı işığında keçir və dinləyicilərimiz o videoya baxsalar daha yaxşı olar, özləri də görəcəklər ki, skuter sanki boşluq bir ərazidə hərəkət edir və ondan başqa heç kim yoxdur. Və nəticə itibarilə də qırmızı işıqdan keçir, əsas yoldan gələn minik avtomobili də vurub asfaltın üzərinə, deməli, həmin skuter sürücüsünü belə deyək, tulluyur və ağır xəsarət alır. İkinci qəzada da motosiklet sürücüsüdür, o da eyni zamanda sürətlə gəlir, qırmızı işıqdan keçir və sola dönən nəqliyyat vasitəsi onu vurur, eyni vəziyyət onda da yaşanır və bu cür qəzalar dəfələrlə biz videolarını maariflənmə təbliğat üçün paylaşmışıq və hər dəfə də o mətn yazılanda da orada xüsusilə mən qeyd edirəm ki, moped, motosiklet, skuter, yəni iki təkərli nəqliyyat vasitələrinin sürücülərinə xahiş edirik. Bu qəza videosuna baxsınlar, özləri nəticə çıxarsınlar. Təəssüflər olsun ki, indi son vaxtlar belə bir tendensiya da var ki, fəxr edirlər. Yəni, pozluqları, qayda pozuntuları ilə fəxr edirlər. Götürürlər TikTok, Instagram, sosial şəbəkələrində paylaşırlar və elə sonuncu masazırda baş verən o qəzada da görsəndi ki, əvvəlcədən özləri öz videolarını paylaşırlar. Təbii ki, başa düşürəm, moto həvəskarı ola bilərsiniz, ümumiyyətlə adrenalin həvəskarı ola bilərsiniz, amma bu, biz hər dəfə deyirik, yollar o səhvi bağışlamır. Yəni, o bir gün axır əvvəl o qəzanın iştirakçısı olacaqsınız və yaxud da ki, o qəzanın qurbanı olacaqsınız.
0: Hörmətli dinləyicilər, yaza bilərsiniz ya da səs göndərə bilərsiniz. Bugün skuter sürücüləri və moped, motosiklet sürücülərini sürücüləri barədə, onların törətdiyi qəzalar barədə danışırıq. Sizcə motosiklet və skuter sürücüləri qaydalara niyə əməl eləmirlər? Siz yolda motosiklet və ya skuter sürücülərinin təhlükəli manevri ilə qarşılaşmısınızmı? Yazın bizə ya da səs göndərin yenidən WhatsApp nömrəmizi xatırladıram.
1: WhatsApp 055 455 1077.
0: Deməli, mesajlar gəlir. Azad bəy yazıb ki, bir çoxu az yaşlılardır. Ən pisi də odur ki, valideynləri biganə qalır. Məncə, valideynləri sərt cəzalandırılmalıdır. Bir çoxu da kuryer işləyir. 5 qəpik çörək pulunu bəhanə gətirirlər deyə Azad bəy yazıb göndərib. Yox, indi Azad bəy, burada bir məsələni deyəcəm, kimsə çörək pulu qazanır, əslində gözəl bir haldır bu, yəni kimsə çörək pulu qazanır, yəni indi 5 qəpik, 10 qəpik, mən bilmirəm, siz elə yazmışsınız orada. Amma düşünürəm ki, yaxşı haldır ki, yəni o yaşda artıq pul qazanır, yəni əməksevərdir, gözəl bir şeydir, amma sadəcə olaraq qaydalara əməl etsə və valideynlər daha çox nəzarət eləsələr, bəli, o tərəfdən razıyam sizdən, amma biraz insanların işinə belə münasibət sadəcə, bilmirəm, Ömər bəy, siz necə baxırsınız buna, mən nəsə xoşum gəlmədi. Bəli, o
6: bəli. Özüm də dəfələrlə müşahidə eləmişəm, xüsusilə də Heydər Əliyev prospektində. Baxın, indi pik saatdır, yollarda sıxlıq var. Və təbii ki, kuryer xidməti göstərən şəxslər də məhsulu ünvana çatdırmalıdırlar. Burada anlaşılan nədir? Yolda sıxlıq var, hərəkət sürəti aşağıdır. Siz təsəvvür edin ki, gəlib hər sürücünün də diqqəti yoldadır. Təbii ki, güzgülərə baxmalıdır. Amma istənilən halda yoldadır. Yəni, qarşıda yoldadır. Siz təsəvvür edin ki, sürətlə gəlib avtomobilin sol və ya sağ hissəsindən elə keçirlər. Yəni, insandır da, sürücüdür. Birdən görməz, yüngül təkərin sola çevirər. Və yaxud da ki, bir qapını açıb yenidən örtər. Yəni siz o sürətlə gəlib ona çırpılıb, digər avtomobilə çırpılıb, görün necə bir qəza baş verə bilər. Demək ki, burada məsələ nədir? Burada həmin motosiklet, moped, skuter idarə edənin öz düşüncəsinin burada özünü göstərməsidir. Yəni hər bir moped, motosiklet, yəni iki təkərli nəqliyyat vasitəsini idarə edən sürücü düşünsə ki, mən dediklərim hansı ki, burada sürücüdür, qapını aça bilər, zolağını dəyişə bilər, sürücüdür, diqqətsizliyi eləyə bilər, baxmaz güzgüyə. Nə olacaq? Mən ona çırpılacam və mən asfaltın üzərinə düşəcəm, mən avtomobilin üzərinə düşəcəm. O, miniş avtomobilin içərisindədir, amma mən sadəcə kaska başımda, yəni dəbilqə başımda filan. Yəni, hə, mənim xəsarət almağım, mənim ağır xəsarət almağım, mənim dünyamı dəyişmə şansım daha çoxdur nəyə ki, minik avtomobilindəki. Yəni, bunu o sürücülər düşünmürsə, özləri yollarda problem yaradırlar.
0: Azad bəy yenə davam olaraq yazıb, bayaq bu pul söhbətini mən dedim, bu 5 qəpidir, harca razıyam sizlə, yazıb ki, Cəmin bəy, bəli, gözəl edir, yaxşı edir, yəni biz də alqışlayırıq, yəni insan işləyir, əziyyət çəkir, amma daha piyadanın üstünə çıxan kim, maşının üstünə çıxan kim, ortada deyir, bədbəxt olan maşın sürücüsü olur nəticə itibarilə, o baxımdan yəni Azad bəy demək istəyir. Yox, sadəcə biz siz Azad bəy təşəkkür edirəm, mövzuya biganə qalmamısınız, mən sizin emosiyanızı elə Ömər bəy də dedi ki, bəli, belə hallar olur ki, hamımız əsəbləşə bilərik, amma sadəcə orada o 5 qəpik çörək pulunu bəhanə gətirir, o biraz insanların o işini biraz aşağı,
6: siz
0: o baxımdan kimsə, dedim
6: bax, biz indi Heydər Əliyev prospekti müşahidə edirik də, yəni orada hərəkət edən sürücülərin çox hissəsi bu dəqiqə işdən çıxıb evə gedir. Və yaxud işə gedən var, yəni çörək dalınıza gedən var.
0: Belə hamı belədir də, yəni hamı belədir, işləyir, yəni,
6: o əsas
0: qazanır,
6: vermir ki, hansısa moped, motosiklet, skuter idarə edən şəxs qaydaları kobud şəkildə pozsun və mənim kimi, sizin kimi minik avtomobilin sürücüsünün qəza şəraiti yaratsın.
0: Yox, əlbəttə ki, mən o tərəfdən razıyam. Razıyam ki, yəni, bəli, təbii ki, istənilən halda istər yəni, avtomobil idarə edən, istər motosikl, istər eyni zamanda skuter sürən sürücü, hər zaman məsuliyyətli olmalıdır. Hər bir sürücü, bəli, bu mənada razıyam sizin fikrinizdə. Sadəcə, yenə deyirəm ki, o bəhanə gətirir, o çörək pulunu filan, o qəpik söhbəti, onu eləməyi biraz xoşuma gəlməmişdir. Amma yenə də təşəkkür edirik fikirlərinizə görə. 0 0555-455-1077 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Fikirlərinizi, düşüncələrinizi yaza bilərsiniz. Ümumiyyətlə, yolda motosiklet və skuter sürücüsünün təhlükəli manevri ilə, hərəkəti ilə rastlaşmısınızmı? Necə ki, bax elə Azad bəy yazdı. Digər dinləyicilərin də mesajını oxuyacağam. Amma biraz səbirli olun, hörmətli dinləyicilər. Çünki verilişimiz birazdan öz axarı ilə davam edəcək. İndi mən sponsorlarımıza təşəkkür etmək istəyirəm. Verilişimizin xüsusi sponsoru Bravo'ya təşəkkürlər. 5 ulduzlu məhsullara yenə də gözəl endirimlər tətbiq olunub. 16 oktyabr tarixinə kimi 1 kiloqram peyğah qərəyağı 13 manat 99 qəpiyə, 2 litrlik yonca qarğıdalı yağ 9 manat 99 qəpiyə, 5 kiloqramlıq sultan basmati düyü 18 manat 99 qəpiyə, 32 rulonluq papiya tualet kağızı çeşidləri 14 manat 99 qəpiyə və 5 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri 17 manat 99 qəpiyədir. Xüsusi sponsorumuz Bravo'ya bir daha təşəkkürümüzü bildiririk. Sponsorumuz Baxel'dir. Oyunlar oynayaraq hər gün 1 GB hədiyyə qazanın. Baxel tətbiqində Baxel Games-ə qoşulun və hər gün oyun oynayaraq 1 GB internet qazanın. Üstəlik, hər abunə haqqını ödədikdə 1 GB internet hədiyyə əldə edirsiniz və hər ay AirPods qazanmaq şansınız da var. Baxel Games-ə qoşulmaq üçün sadəcə Baxel tətbiqini yükləyin və aylıq cəmi 1 manat 99 qəpiyə abunə olun. Hycron da bir sponsorumuzdur. Təbii ki, mühərrik yağı mühərrik üçün ən önəmli faktorlardan biridir. Koreyanın premium mühərrik yağını tövsiyə edirik. 50 illik təcrübəyə malik Koreya istehsalçı tərəfindən hazırlanır və mühərrikinizin ömrünü uzadır. Hycron mühərrikiniz üçün ən etibarlı seçim və ölkənin hər yerindən rahatlıqla ala bilərsiniz, əldə edə bilərsiniz. 077-272-22-26. Reklamlar hal-hazırda sizi bizdən ayırır. Skuter, motosiklet, moped sürücüləri, onların törətdiyi qəzalar, təhlükəli vəziyyətlər, hal-hazırda real vəziyyət necədir? Bugün ümumiyyətlə rastlaşmısınızmı onların sərt manevrləri ilə, qayda pozuntuları ilə bizə yaza bilərsiniz ya da səs göndərə bilərsiniz, gözləyirik.
1: WhatsApp 055 455 10 77.

0: AvtoFM-də reklam.
1: Mühərriniz sizə uzun yol vəd edir, bəs siz ona nə vəd edirsiniz? Hycron Koreyada 50 ildən artıq təcrübəyə malik DH Chemical zavodlarında istehsal olunan premium mühərrik yağıdır. Güclü baza yağı və VHVI texnologiya ilə hazırlanan Hycron, PAO əsaslı 0W16, 0W20 və U-Base 3 müsbət baza yağı ilə 5W30 modelləri mühərriyinizi hər şəraitdə qoruyur. API və KS sertifikatlı Hycron mühərriyinizin gücünə güc qatır. Hycron yağlarını sizə ən yaxın satış nöqtəsindən əldə edə bilərsiniz. Əlaqə 077-272-2226.
2: Bravoda hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə. 12 oktyabr, 16 oktyabr tarixində 1 kiloqramlı PEGA kərə yağı 13 manat 99 qəpik, 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 9 manat 99 qəpik, 5 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 18 manat 99 qəpik, 32 rulonluq papya tualet kağızı çeşidləri 14 manat 99 qəpik, 5 kiloqramlıq Ariel yucu toz çeşidləri 17 manat 99 qəpik. Büdcənizə qənaət edin. Minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün.

0: oynamağa başla.
1: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN LYT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
2: Özəl anlarınızın bəzəyi olan Patchi yenə də sizinlədir. Sevincli günlərinizi birlikdə qeyd etdik. Patchi şokoladlarının ləziz dadı ilə xoş günlərinizi daha da unudulmaz etdi. İndi isə sizə daha yaxın olmaq üçün yeni ünvanımız Port Baku Mall filialı ilə xidmətinizdəyik. Ünvan Port Baku Mall Neftçilər Prospekti 51 əlaqə 077 460 0072 Patchi gözləntiləri üstələyən ləzzət.
3: Hazır sözlər, 30 il səninlə yubiley lotereyasında möhtəşəm hədiyyələr səni gözləyir. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilləri və paytaxtımızın mərkəzində 28 May metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil 30-35-ə start yazıb göndər və ya Azırsel tətbiqində lotereydə iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keç. 30 il səninlə başlayır.
4: Kimdir? Komissiyalar. Niyə nəsiz?
5: Komissiyalara yox deməyin vaxtıdır. Paşa Bankın yeni biznes müştəriləri üçün 25 manatdan başlayan xoş gəldin tarif paketləri ilə ölkə daxili və beynəlxalq köçürmələr, əmək haqqı ödənişləri və bir çox digər əməliyyatları əlavə komissiya ödəmədən həyata keçirin. Biznesinizə uyğun xoş gəldin tarif paketini seçin. Komissiyaları yola salın.
6: Paşa Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Cəmi 79.900 manatlıq xüsusi təkliflə gələcəyin lüks avtomobil konsepsiyasını bu gündən yaşayın. GFC S9 böyük ailələr və lüksü sevənlər üçün ideal seçimdir. Oturacaqlardakı isitmə, havalandırma və masaj funksiyaları panoramik şüşə tavanın yaratdığı işıqlı mühitlə birləşərək uzun səfərləri belə unudulmaz edir. Ağıllı sürücü dəstək sistemləri təhlükəsizliyinizi artırır. İnteriyerin incə detalları isə üslubunuzu tamamlayır. GAC S9 ilə yolları fərqli yaşamağa hazırsınız?
8: Planlarını həll etməyin, indi vaxtıdır. Bank of Bakunun Dost Bank tətbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən, bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
9: Bank of Baku. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
10: Yeni Hyundai Elantra Comfort modelini indi cəmi 3999 manat ilkin ödənişlə əldə edə bilərsiz. Aylıq ödəniş isə cəmi 999 manatdır. Kasko və icbari sığorta, kredit komissiyası, hətta avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanını Hyundai sizə hədiyyə edir. Yəni əlavə xərç çəkmədən gündəlik cəmi 33 manat ödəməklə Elantra Comfort modelinə sahib olursunuz. Elə indi Hyundai satış mərkəzlərinə yaxınlaşın və bu fürsəti qaçırmayın. Əlaqə 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 və Babək Prospekti 61C.
11: Baxel Games-də hədiyyələr səni gözləyir. Oyunlar oyna, xallar topla, hər ay AirPods və 6 GB-a dək internet qazan. Üstəlik, ilk 7 gün pulsuz. İndi Baxel tətbiqinə daxil ol, oynamağa başla.
12: Eviniz üçün indizit seçimlərini Sliton'da kəşf edin. 7 kilogram tutuma malik indizit baltar yan maşın 499 manat 99 qəpik. 298 litr tutumlu No Frost soyuducu 729 manat 99 qəpik. 72 litr tutumlu quraşdırılan soba isə cəmi 429 manat 99 qəpik. Sliton, telefon 180, rəsmi sayt sliton.az.
13: Kredit kartından maksimum faydalanmaq istəyirsinizsə, ABB-dən yeni Tam Kart Max-ı qarşılayın. Alış-verişlərinizi tam 12 ay faizsiz ödəyin. Bütün əməliyyatları 24 aya dək taksitə çevirin. 60 günə dək güzəş müddətindən yararlanın. Ətraflı 997. ABB, Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixi. 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
14: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11

0: pozma. Efirdədir.
1: Efirdə hörmətli dinləyicilər, Nəqliyyat İntellektual İdarətmə Mərkəzinin mətbuat katibi Ömər Xıdırovla skuterlər, motosikletlər, mopedlərin törətdiyi qəzaları müzakirə edirik. Elə son günlərdə Nəqliyyat İntellektual İdarətmə Mərkəzi ilə rəsmi səhifədə, sosial şəbəkəsində bu məsələləri paylaşdı. Video görüntülərdən də yəqin ki, gördünüz, hansı ki qəza vəziyyəti yarandı və belə halların olmaması üçün doğrudan da əlimizdən gələni edirik. Radio olaraq və təbii ki Nəqliyyat İntellektual İdarəetmə Mərkəzi hər zaman belə paylaşımlar edir ki, baxasız, hardasa ibrət götürəsiz, daha ehtiyatlı olasız bundan sonra. Hər bir görüntü, hər bir verilən mesaj əslində o nəticə itibarilə onu ehtiva edir. Amma çox təəssüf ki, bundan yararlanmayan, bunu vecinə almayan bəzi vətəndaşlarımız da var, əfsuslar olsun. Deməli İsmail bəy mesajı ilə davam edək. Salam, axşamınız xeyir yazıb, sizin də hər vaxtınız xeyir olsun. Ömər bəy, sizi də salamlayır dinləyicimiz. Yazıb ki, ümumiyyətlə iki təkərli nəqliyyat vasitələrinə görə Masazır qəsəbəsində vəziyyət bərbaddır. Hamısı oğul uşaqdır. Çoxunun sürücülüyü vəsiqəsi yox, geyimi yox, baş qoruyucusu yox. Səhər tezdən gecə gec saatlara qədər səsdən də dayanmaq mümkün deyil. Valideynlər nəzarət etmir, başlı başına buraxıblar deyir. Təhlükəli idarə edirlər, həm də çox təhlükəli idarə edirlər deyə yazıb göndərib. Daha bir səsli mesaj, bu dəfə Elvin bəyin səsini eşitdirək, buyursun.
2: Elə olsun, salamlayıram hər birimizi.
1: Çox sağ olun, buyurun.
2: Mənim başıma haradasa bir 10 gün bundan qabaq belə bir hadisə gəldi. Deməli, zıq yolu deyirlər də, beton yolda hərəkət edirəm. 110-luq yoldur da, sol zolaq. Aha. Ən sol zolağa bir dənə moped sürücüsü çıxıb, yəni arxasında sürürəm mən də, o da 70-75-80 sürətlə gedər də maksimum. Yəni arxasında nə qədər siqnal verdim, sağa keçmir. Yəni konkret qəza şəraiti yaradırdı. Axır özüm verdim sağa, sağdan ötdüm onu. Yəni şəhərin içində də moped sürücüləri hamıya aid eləmirəm, amma bir çoxları çox pis sürürlər. Maşınların arasından elə keçirlər ki, yəni kimsə güzgüdən görməsə maşını zolağın dəyişəndə sağa keçsə ya sola keçsə 100% qəza şəraiti yaranacaq.
1: Təşəkkür edirik. Bax, real vəziyyəti dinləyicimiz Elvin bəy bizə danışdı, söylədi. Daha bir səsli mesajla davam edirik.
3: Salam, Mervin, salam deyirəm. Gözəl mövzudur. Bir 6-7 ay bundan qabaq mən üçün yaşıl idi. Skuter üçün qırmızı idi, amma olduğu kimi də gəldi, keçdi, mən də tədili saxlamalı oldum. Arxadan gələn maşınsa mənim maşımı vurdu. Amma skuterdə elə heç nə olmamış kimi sürdü getdi. Söz yox, günah yenə də arxadan vuranda oldu ki, ona dedilər ara məsafəsi saxlayaydı. Yəni mən də qarşımdan dərhal çıxsam
4: skuterda həm elədim.
3: Yəni ki, real da o idi, ona görə günahkar arxadan gələn maşında oldu. Amma yaşıl idi deyə, bir 60, haradasa 60 sürətdə dərhal dayanmaq, özünüz bilirsiniz də riskli.
1: Bəli, riskli vəziyyətlər də yaranır. Təşəkkür edirik dinləyicimizə və yaranır deyəndə ki, yaradırlar riskli vəziyyəti. Əfsuslar olsun. İndi bilmirəm, skuter sürənlər, motosiklet idarə edənlər bizi eşidirlərmi? Yəni dinləyicilər arasında daha çox mən belə başa düşdüm ki, elə hələ ki ancaq sürücülər, avtomobil idarə edən sürücülər mesajlar yazırlar. Bəli, bu gün motosiklet skuter sürücülərini hədəfə almışıq, çünki yol hərəkət qaydalarını pozurlar. Bu davranışın arxasında nələr dayanır, niyə belə edirlər? İsmail bəy deyir ki, çoxu uşaq, oğul uşaqdır, çoxunun sürücülük vəsiqəsi yox, geyimi yox, baş qoruyucusu yox. Yəni, bu adam özü özünü yəni, qoruya bilmir birinci növbədə.
5: Bəli. Mas hazırda dəfələrlə yol polisi əməkdaşları tərəfindən reydlər keçirilib, tədbirlər keçirilib, bu yaxınlarda da oldu. Bir neçə moped, motosiklet sürücüsü saxlanılıb, duracaqlara aparılıb moped, motosikletlər. Yəni, xırdalanın özündə dəfələrlə reydlər keçirilir və təbii ki, polis əməkdaşları istənilən bölgədə, istənilən ünvanda moped, motosiklet sürücülərinin qaydaları pozmasından xəbərdardır və keçirilən reydlər, profilaktik tədbirlər həmin moped motosiklet sürücülərinin həm maariflənməsi üçün, həm onların yollarda qayda pozmaması, digər nəqliyyat vasitələrinin sürücülər üçün təhlükə yaratmaması üçündür. Amma buna baxmayaraq yenə də qaydalar pozanlar var. Təbii ki, qaydaları pozanlar da diqqətdən kənarda qalmır. Müşahidə kameraları vasitəsilə qayda pozuntuları qeydə alınır. Yol polisi əməkdaşları tərəfindən saxlanılır, qaydalar izah olunur. Deməli, müvafiq belə deyək, konstruksiya dəyişikliyi olduğu təqdirdə duracaqlara yerləşdi. Yəni, buradan baxın, hər dəfə biz deyirik, məqsədimiz polisin məqsədi o deyil ki, həmin sürücülər cərmələnsin, həmin sürücülərin nəqliyyat vasitələri duracaqlara aparsın. Məqsəd ondan ibarətdir ki, biz baxın, radioda müzakirə edirik, televiziyalarda kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri də bizim həmkarlarımız da çox sağ ol düşür ki, onlar hər dəfə bizə belə deyək, dəstək olurlar, məlumatların ictimailəşdirilməsində kömək olurlar və bu məlumatlar yol hərəkəti iştirakçılarının diqqətinə çatdırılır. Dediyimiz kimi məqsədimiz odur ki, nə qədər ki gec deyil, yollarda yalnız yol mənimdir düşüncəsi ilə yanaşan, digər sürücüləri diqqətə almayan, moped, motosiklet, skuter idarə edənlər bu düşüncəsindən çəkinsinlər. Bəli. Çünki belə olmadığı təqdirdə, yəni dəqiq bilsinlər ki, bir gün özləri yol nəqliyyat hadisəsinin iştirakçısı olacaqlar.
1: Biz isə davam eləyəcəyik. Sizin də fikirləriniz varsa 055-455-1077 WhatsApp nömrəsində yaza və səs göndərə bilərsiniz. İndi isə vaxt yollarındır.
0: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinləyirsiniz.
1: Hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Eyni zamanda hal-hazırda Ziya Bünyada prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində eyni vəziyyətdir. Hazırda Ali Mustafayev küçəsi Ziya Bünyada prospekti istiqaməti, Babək prospekti mərkəz istiqaməti, Tbilisi prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqamətində də sıxlıq görünməkdə. Heydər Əliyev prospekti köməkçi yol mərkəz istiqamətində də sıxlıq var. 28 May küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər də sıxlıq görünməkdə. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm hörmətli sürücü. Bu tıxacdan sonra böyük aclıq hissin üçün Big Arch McDonald's-da səni gözləyir. 8 noyabr prospekti Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən Zığ şosesi istiqamətində, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi Ziya Bünyada prospekti istiqaməti və sonda Koroğlu Rəhimov küçəsi Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.
0: Maraqlı faktdır ki, tullantı avtomobil şinlərinin təbiətdə bioloji parçalanması zamanı nano hissəciklərdən tutmuş gözlə görünən rezin qalıqlarına qədər müxtəlif ölçüdə parçalar ifraz olunur. Böyük hissəciklər və zəhərli kimyəvi maddələr yağış suları ilə torpağa qarışır və qrunt sularına süzülür. Daha kiçik hissəciklər isə havaya qalxaraq tənəffüs yollarına daxil olur. Avtomobilinizə quraşdırılmış bu rezin halqalar zərərsiz görünsə də onlar insanlara, vəhşi təbiətə, eləcə də balıqlara və digər orqanizmlərə mənfi təsir edən hava, torpaq və su çirklənməsi mənbəyidir. Ölkəmizdə onsuz da hər il yetərincə tullantı təkər toplanır. Bu azmış kimi inkişaf etmiş ölkələrdən istismarda olmuş təkərlər də idxal olunur və yeni təkərlərə nisbətən daha tez tullantıya çevrilir. Tullantı təkərlərin həcminin artmasının qarşısını almaq üçün işlənmiş təkərləri idxal etməyək, satın almayaq, istehlak etməyək.
6: Yollar haqqında məlumatı Radius Avtomobil Təkər Mərkəzinin sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: misafire salma ilə indi müraciət et və istəklərini reallaşdır. Kampaniya 31 oktyabrədək keçərlidir. Daha ətraflı bir bank çatı.
1: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəəcəmdir.
2: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11
3: Qaydalar pozma, efirdədir.
4: Bəli, skuterlərin sayı artır, amma yol infrastrukturu, hərəkət mədəniyyəti buna hazırdırmı? Bəzən bunları da eşidirik. Bir tərəfdən istəyirəm düzü qəza vəziyyətləri, problemlərdən danışdıq, amma bəzən görürsən ki, motosiklet sürücüləri eyni qaydada, yəni avtomobil idarə edənlərdən giley güzar eləyirlər. Skuter sürücüləri, əlbəttə ki, skuterlərin sayı artmaqdadır, biz görürük, amma yol infrastrukturu bəzən buna cavab vermir kimi fikirlər söyləyir. Mən istədim ki, bir qədər bu tərəfdən də sonluğu qoyaq, ya bu tərəfdən də danışaq. Ömər bəy, vəziyyət nə yerdədir və siz necə görürsünüz bu vəziyyəti və müşahidələr nəyi göstərir?
5: Konkret skuter, elektrikli skuter idarə edənlər üçün bilirsiniz ki, Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi tərəfindən müxtəlif küçə və prospektlərdə velosiped zolaqları salınıb və velosiped zolaqları salındığı zamanda eyni zamanda biz həmin küçə və prospektlərdə mövcud olan svetoforlarımıza velosiped bölmələri quraşdırmışıq. Yəni burada məqsəd nədir? Onların təhlükəsizliyi təmin olunsun. Onlar da digər yol hərəkəti iştirakçıları kimi deməli velosiped zolaqlarından hərəkət etdiyi
4: daha rahat
5: həmin svetoforun tələblərinə riayət eləsin, qəzalarda baş verməsin. Amma konkret olaraq bir skuter sürücüsü, məsələn, dünən bizim qarşımıza, yəni daha doğrusu dünən mən şahid oldum, sıxlıq vaxtı bir də gördüm ki, üzbəyüz, sağ-sol eləyə-eləyə bir skuter skuter idarə edən təxminən olardı 17-16 yaşında və yaxud da ki, tələbə, belə deyək. Yəni, gəldi böyrümüzdən, çıxdı, getdi. İndi bu yol infrastrukturu bu düşüncədə olan skuter idarə edən şəxs üçün siz qızıldan yol çəkin, yenə xeyri yoxdur. Yəni, o yenə eyni səviyyədə davranacaq. Amma buna baxmayaraq, təbii ki, siz şəhərin xüsusilə də mərkəzi küçə və prospektlərini müşahidə eləsəz, görəcəksiniz ki, bizim kifayət qədər qaydalara əməl edən skuter idarə edənlərimiz var.
4: Əlbəttə, söz yox. Daha bir səsli mesajı dinləyək.
6: Hər vaxtınız xeyir, gününüz xeyir olsun.
4: Çox sağ olun.
6: Bir dəfə masazır yolunda mənim başıma hadisə gəldi. Bu motosiklet sürücüsü gəldiyi sürətlə də maşın arxa səsinə vurdu. Durum indi mənə isə ay tormoz tutmadı, bağışda filan şey. Yəni, motosiklet sürücülərinin əlindən bütün sürücülər cana gəlir. Masazırdır, xırdalandı, ən çox da bu qıraq yerlərdə.
4: Təşəkkür edirik. Ən çox, bəli, bugün masazır, xırdalan da hətta qeyd elədi. Daha çox o istiqamət. Hansı ki, şəhər mərkəzində hər şey ürək açandı.
5: Ola bilər. Yenə də çox güman ki, kuryer xidməti göstərənlərdir onlar. Hər hansı bir məhsulu çatdırmaq istəyirlər. Amma yenə də deyirəm, xatırlayırsınızsa, təxminən 5-10 il bundan əvvəl bəzi avtobus sürücüləri var idi. Yəni, bir-birlərlə yarış edirdilər. O, ona problem yaradırdı, bu, buna problem yaradırdı. Harada gəldi sərnişinləri düşürməyə filan. Eyni məsələ bugün motosiklet sürücülərində yaşanır. Təbii ki, bəzilərinə aiddir. Yəni, heç kimi düşünməmək, heç kimi vezinə almamaq kimi bax, o, elə bir düşüncələr var. İndi onlar da fikirləşir ki, bəlkə qıraq yerdir, heç kim görmür filan, amma bilsinlər ki, dəfələrlə orada reydlər keçirilir və bu həm profilaktik tədbirlər, həm reydlər davam edir. Yəni, istənilən şikayətə, istənilən sosial şəbəkədə yayılan video materiala dərhal reaksiya verilir və dərhal da tədbirlər görülür.
4: Son mesajları da səsləndirək. Ramil bəy yazıb ki, mən hər gün işə gedəndə motosikletlər maşınların deməli arasından elə keçir ki, güzgüyə baxmağa qorxuram yazıb. Bir gün kimsə onları görməsə qəza qaçılmazdır. Kamil bəy nə yazıb? Kamil bəy isə yazır ki, skuter sürücüsü səki ilə gedir, sonra qəfil yola çıxır. Bir az sonra yenidən səkiyə qalxır. Piyada da bilmirik hardan keçsin. Axı belə olmaz deyə yazıb və daha bir mesaj 6775 nömrəli abunəçi. Motosiklet və skuter sürücülərin bəziləri elə sürür ki, sanki yolda ölümsüzdülər. Qırmızı işıqda keçirlər, maşınların arasından şütüyürlər. Dəbilgə də taxan demək olar azdır deyə belə bir yenə də şikayət.
5: Onlar üçün dediyim kimi, onlar üçün belə deyək də o qədər vacib deyil bəzi sürücülər, bəzi minik avtomobilin sürücülər, yəni düşüncələrində onların bir dənə məqsədi var, hardan keçim gedim
4: tez çatım,
5: məhsulu çatım, çatım. Və yaxud da ki özüm tez çatım. Ona görə biz hər dəfə deyirik, yenə də təkrar edirəm, elə yəqin ki bizi dinləyənlər içərisində skuter, velosiped, motosiklet, moped idarə edənlər var və yaxud yaxınları var. Birinci növbədə düşüncəmizi dəyişək.
4: Bəli.
5: Yəni, dəyişməsək, biz bir bütün günü paytaxtı müşahidə kameraları vasitəsində izləyən bir qurumun əməkdaşı kimi deyirəm. Yəni, bir gün yol nəqliyyat hadisəsinin qurbanını olacaqsınız və yaxud da ki, ağır xəsarət alacaqsınız. Bu düşüncədən yaymaq lazımdır. Burada, yenə deyirəm, adam ona təəssüf eləyir ki, minik avtomobillərinin sürücüləri o stresi keçir, o qəza iştirakçısı olur, heç nədən, yəni hansısa bir moped, motosiklet sürücüsünün səhv ucubatına. Ona görə biz sürücü olaraq, minik avtomobillərini idarə edən sürücülər olaraq qorumalıyıq. Başqa çarəmiz yox.
4: Bəli. Təşəkkür edirəm Ömər bəy, çox sağ olun. Maraqlı müzakirə oldu. Dinləyicilərimiz də elə öz fikirlərini, baş verən hadisələri, başlarına gələn daha doğrusu halları, hadisələri bizə söylədilər. Belə görünür ki, hörmətli skuter sürənlər, motosiklet, moped idarə edənlər çox narazıdır sürücülər. Sizdən ümid edirik ki, yaxşıya doğru vəziyyət dəyişər və inanırıq ki, yenə də yəni sürücülərin şikayəti ən azından, sizə olan şikayəti ən azından azalar. Bir daha xatırladıram ki, bugün qonağımız Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzinin mətbuat katibi Ömər Xıdırov idi. Sonda isə mənim digər təşəkkürlərim də olacaq. Verilişimizin xüsusi sponsoru Bravo-ya bir daha təşəkkürümüzü bildiririk. Ən yaxşı endirimlər məhz Bravo-da da 16 oktyabr tarixinə kimi 1 kilogram PGA kərəyağı 13 manat 99 qəpiyə təklif olunur. 2 litrlik yonca qarğıdallıyaq 9 manat 99 qəpiyə, 5 kilogramlıq Sultan basmati düyü 18 manat 99 qəpiyə, 32 rulonluq Papiya tualet kağız çeşidləri 14 manat 99 qəpiyə və 5 kilogramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri 17 manat 99 qəpiyə. Büdcənizə qənaət eləyin, minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün Bravo doğru seçimdir. Sponsorumuz Baxel. Bəli, elə indicə 1 GB hədiyyə qazanmaq istəyirsinizsə, deməli daxil olursunuz Baxel tətbiqinə, Baxel Games-ə qoşulursunuz. Elə anında 1 GB hədiyyə qazanmış olursunuz. Həmçinin hər abunə haqqını ödədikdə 1 GB hədiyyə qazanırsınız. Üstəlik 1000 xoş gəldin xalda hədiyyə edilir sizə. Baxel Games-də də 3 fərqli oyunlar oynayıb xallar toplamaq mümkündür. Sonra isə həmin xalları internetə çevirə bilərsiniz. Ətraflı məlumat üçün Baxel tətbiqini yükləyin. Təşəkkür edirik sponsorumuz Baxelə. Daha bir sponsorumuz isə Hycron-dur. Koreyanın premium mühərrik yağıdır. Hycron 50 illik təcrübəyə malik Koreya istehsalçı tərəfindən hazırlanıb və necə deyərlər, mühərrikinizin ömrünü uzadır. Mühərrikiniz üçün ən etibarlı seçim də Hycron. Rahatlıqla şəhərin hər yerindən əldə eləyə, ölkənin demək olar ki, hər yerindən əldə eləyə bilərsiniz. 077-272-22-26. Bax belə, sağollaşırıq, özünüzə yaxşı baxın. Bugün skuter sürücülərindən danışdıq, motosiklet, moped sürücülərindən danışdıq. Ümidvarıq ki, deyilən bu fikirlərdən sonra vəziyyət yaxşıya doğru dəyişər. Önəmli olan odur ki, yollarımız təhlükəsiz, qəzasız, bəlasız olsun. Hər birinizə bir daha uğurlar arzu edirik. Aparıcınız mənim Ceyhun Həsənli. Yenidən eşidirmək ümidi ilə. Hələlik.

0: Sizə uzun yol vəd edir, bəs siz ona nə vəd edirsiniz? Hycrom Koreyada 50 ildən artıq təcrübəyə malik DH Chemical zavodlarında istehsal olunan premium mühərrik yağıdır. Güclü baza yağı və VHVI texnologiya ilə hazırlanan Hycrom Power əsaslı 0W16, 0W20 və U-Base 3 müsbət baza yağı ilə 5W30 modelləri mühərriyinizi hər şəraitdə qoruyur. API və KS sertifikatlı Hycrom mühərriyinizin gücünə güc qatır. Hycrom yağlarını sizə ən yaxın satış nöqtəsindən əldə edə bilərsiniz. Siz əlaqə 077-272-2226.
1: Bravoda hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 12 oktyabr 16 oktyabr tarixində 1 kiloqramlı PGA kərə yağı 13 manat 99 qəpik 2 litrlik yonca qarğıdalı yağı 9 manat 99 qəpik 5 kiloqramlıq sultan basmati düyü

0: 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil ab havası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də

aylıq ödənişlə. Whitestone Beach 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün ulduz 3999. GAC Smiladon yolun qaydalarını dəyişməyə gəldi. 43.900 manatdan başlayan qiymət, 2,8 litrlik turbo dizel mühərrik, 4x4

0: Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumuşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvanda.

0: İn ulduzu. Her seher gümrah oyanmak istəyirsiniz? Yusk'da Skandinaviya rahatlığını ve keyfiyyatını keşfedin. Yatak dəstləri 13 manattan, yastıqlar 15 manattan, yorğanlar isə 18 manattan başlayan qiymətlərlə. Yusk mağazalarına gəlin və ya yusk.az'dan onlayn sifariş edin. Məlumat üçün ulduz 91-91.
1: ABB'den nakd kreditə 7% edək endirim. Digər bank kreditinizi ABB'yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% edək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10 min manatdan çox kredit borcunu ABB'yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampanya 31 oktyabrada qüvvədədir. Ədraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Baxsel Games'də hədiyələr səni gözləyir. Oyun

9900 manata sizin olabilir. Hem yanacağa qənaət etmək, hem de long versiyanın təqdim etdiyi yüksək konfortu yaşamaq istəyirsinizsə, bu fürsəti qaçırmayın. Stokda qalan 15 avtomobildən birini əldə etmək üçün elə indi bizə müraciət edin. Auto FM'de reklam yerleştirdik.

0: Bakıda axşam saat 7-dir.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Avto FM.

0: Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzi yollar haqqında məlumatı təqdim edir.
1: Bir daha salamlayırıq hər birinizi, hörmətli dinləyicilər. Hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqaməti. Alı Mustafayev küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində də eyni vəziyyətdir. Hazırda Atatürk prospekti Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində də sıxlıq görünməkdə. İndi isə reklam xarakterli məlumatı təqdim edirəm. Hörmətli sürücü, bu tıxacdan sonra böyük aclıq hissi üçün Big Arch McDonald's da səni gözləyir. Hörmətli sürücülər, Tbilisi prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqaməti, Babək prospekti mərkəz istiqamətində də hal-hazırda sıxlıq var. Xətai prospekti Heydər Əliyev prospekti istiqaməti, Heydər Əliyev prospekti köməkçi yol mərkəz istiqamətində də hazırda sıxlıq müşahidə olunur. 8 noyabr prospekti Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən Zığ şosesi istiqaməti, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqaməti və sonda Koroğlu Rəhimov küçəsi Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunmaqda.

0: Medeni Afiş Anı, Azerbaycan Respublikası'nın Medeniyet Nazirliği təqdim edir.
1: Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının 16 oktyabrda Ramiz Mustafayevin anadan olmasının 100 ilinə həsr olmuş konserti keçiriləcək. Tədbir saat 19-da opera studiyasında baş tutacaq. Müslüm Ağamayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasında 16 oktyabr saat 19-da Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin konserti baş tutacaq. Konsertin dirijoru Mustafa Mehmandarovdur. Kamera və orqan musiqisi zalında 16 oktyabr saat 18-də Cam SS Art Lab Uşaq Teatrının təqdimatında gözəl və bədhi Heybət nağılına baxa bilərsiniz. Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında 16 oktyabr saat 19-da Cəlil Məmmədquluzadənin Ölülər pyesi səhnələşdiriləcək. Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrında 16 oktyabr saat 19-da Əli Əmirlinin Messenat pyesi tamaşaya qoyulacaq. Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrında Balacalar 16 oktyabr saat 12 və 14-də Mir Mehdi Seyidzadənin Cırtdan nağılına baxa bilərlər. 16-da isə eyni nağıl 3 cəsur adı altında rus dilində təqdim olunacaq.
0: Mədəni afişanı Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi. 107.7

0: Bravo da super yemekler sizi gözlüyor. 28 Oktyabr tarihine dek 1 kilogramlık Belaruskaya kere yağı 12 manat 99 gepik. 450 gramlık Azer çay, Buket Karaçay 11 manat 25 gepik. Super yemekler keyfetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Kıymetler düşür, fırsatlar artır. Sliton'da 5-15 Oktyabr tarihlerinde kazandıran günler kampanyasıyla mehsulları endirimli kıymetlerle elde edin. Ödenişi ise 24 aya dek faizsiz bölün. Seçiminizi edin, fırsatlardan yararlanın. Sliton, telefon 180, resmi site sliton.az.
3: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABAB-ın səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABAB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABAB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Embavuddan mebeli oktyabrda al, dekabrda ödə. Premium keyfiyyətli modelləri 3 il zəmanətlə əldə et. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir.
5: Embavud. Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
6: 400 ildən artıqdır ki, bir sual dəyişmir. Sən kimsən? Kimsən? Nə istəyirsən? Və niyə? Niyə? Shakespeare'in ölməz əsəri Hamlet. Hikmət Rəhimovun ifasında. Prodüser Əli Səttar Quliyev. 15 və 16 dekabr Heydər Əliyev sarayında. Biletlər iticket.az saytında. Hamlet. Xəyanət və hərisli rekviyemi. Bu dəfə cavabı sən axtaracaqsan.
7: Hər sürüşdən zövq almağa hazırsan? 0-dan 100-ə cəmi 6.95 saniyəyə sürətlənən, idarə olunan sport egzoz səsi ilə yollara meydan oxuyan GAC Impal indi nağd alış zamanı düz 2000 manat endirimlə cəmi 29.900 manata. Üstəlik 48 aya qədər sərfəli kreditlə alışda kasko sığorta bizdən hədiyə. İdmançı ruh, adaptiv cruise control və maksimum komfort. Test sürüşünə gəl və fərqi özün hissed. Telefon 050-400-09-89. Ünvan Babək Prospekti 61C.
8: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir

0: Bilinmezliğin ulduzu. Trendyol'da taksit, bir bank taksit kartı ile. O da mümkündü. Çünkü bir bank taksit kartı ile Trendyol'da ettiğin 40 manat ve üzeri alışverişlerini 2, 3 veya 6 aya dek bölebilirsen. Bir bank taksit kartın varsa isteklerini erteleme. Ele indi alışverişe başla. Etraflı malumat için bir bank çatına yaz.
1: Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankı'nın 14 Mayıs 2025 yıl tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MT nişanıdır.
2: Hem benzine hem de bütçenize kanaat etmeyin tam vaktidir. Avto Azerbaycan'ın 30 illiğine özel Hyundai Sonata Hibrit indi cemi 53.900 manat. Hibrit mühendikin sessiz gücü, muasir interyer ve qabağcıl tehlikesizliği sistemleriyle hem qanayeti hem de yüksek konfortu yaşayın. Bu özel fırsat oktyabr ayı dövründe devam edecek. Hyundai Sonata Hibrit'in şanslı sahibi siz olun. Elaga 989. Ünvan Ziya Bünyadov 118 ve Babek Prospekti 61C.
3: Gələcəyin texnologiyaları, biznes və innovasiya Bakıda birləşir. Google, Nike, Microsoft və dünyanın bir çox digər aparıcı şirkətlərinin nümayəndələrinin iştirakı ilə Emerge İnnovasiya Summiti 30 noyabr 1 dekabr tarixlərində Bakı Kongres Mərkəzində keçiriləcək. 100-dən çox yeni biznes layihəsinin investorların və beynəlxalq mütəxəssislərin bir araya gələcəyi summitdə süni intellekt, müasir texnologiyalar və biznesin gələcəyi müzakirə olunacaq. Sən də dünyanın aparıcı innovasiya mütəxəssisləri ilə bir araya gəlmək fürsətini qaçırma. Elə indi emerge.az saytına daxil ol və sən də öz yerini tut.
4: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

0: ilə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqəyə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Öyümü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarım çıx nə işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
1: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsidir.
2: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

qonşu obaya payız gəldi, endirimlər gətirdi. 8-21 oktyabr tarixlərində yolunu sənə yaxın obadan sal. 1 litr möcüzə qarğıdalı yağını 5 manat 55 qəpiyə, 400 qramlıq şahqara çay çeşidlərini 5 manat 99 qəpiyə, 3 kilogramlıq Ariel yucu sol çeşidlərini 9 manat 59 qəpiyə əldə et. Endirimlər obab

0: Kafta FM'de reklam.
1: Yay planlarını gözletme. Arzuların için 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik cemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde et. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
2: Unibank, Merkez Bank'ın 73 sayılı 14 dekabr 2010 yılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
0: Uğur'un öz sesi var. Bazen ise o tamamıyla sessiz olur. Tam yeni GS'i Esiyettin'in kapotunun altındaki 501 at gücü size mütlak inan verir. Hibrit teknolojisi ise hareketi tam sessiz ve rahat eder. Geniş panoramik tavan, mükemmel ses sistemi ve etrafı tam gösteren 540 derece kamera. Burada her şey sizin yüksek standartlarınız için düşünülüp, hususi olanlar için limitli sayıda təqdim olunan GS'i Esiyettin sizi gözleyir. Telefon 050-400-0989. Ünvan Babek Prospekti 61C.
3: Arena Otel Group, ülkenin her noktasında en yüksek standart. Arena Otel Group, 30'dan çok regionu ehate eden şebekemizde rahatlık ve keyfiyet ön plandadır. Saytımız arenaotels.az veya zeng edin 012 514 0505.
4: Herbçi sense, bu haber məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özel nakit kredit təklifi var. 80 bin manata dek krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şahidi.
5: Vaxtınızı növbələrdə yox, yollarda keçirin. Avto AZ, avtomobilinizlə bağlı hər şey bir tətbiqdə. Uyğun filialı, xidməti, gün və saatı seçərək servis növbənizi öncədən rezervasiya edin. Hər servis ödənişinizin 10%-ni Avtopul kimi geri qazanın və növbəti xidmətlərdə istifadə edin. AI bələdçi ilə suallarınıza anında cavab tapın. Servis tarixçəsi ilə görülən bütün işləri izləyin. Avto Azərbaycan tətbiqini elə indi yükləyin. Avtomobilinizə qulluq daha rahat olsun.
6: Eviniz için indizit seçimlerini Sliton'da keşfedin. 7 kilogram tutuma malik indizit baltar uyan maşın 499 manat 99 gebi. 298 litre tutumlu no frost soyducu 729 manat 99 gebi. 72 litre tutumlu kuraştırılan soba ise cemi 429 manat 99 gebi. Sliton, telefon 180. Resmi site sliton.az.

0: 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Mokaland Uşaq Əyləncə Mərkəzindən möhtəşəm kampaniya. Ad günü olan övladınızı Mokaland-ə gətirin. Tamamilə pulsuz və vaxt məhdudiyyəti olmadan əylənsin. Siz də rahat kafe zonamızda dincəlib xoş vaxt keçirin. Ünvan: Xətai rayonu Evimiz mağazasının içi. Ətraflı məlumat üçün bizi Instagramda izləyin. Mokaland.baku. Mokaland ailəvi əyləncə mərkəzidir. Rezervasiya üçün 010-214-05-05.
2: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.
3: Sadə şifrəni rahat yadda saxlayacağınızı düşünürsüz və eyni şifrəni bütün hesablar üçün istifadə edirsiniz. Bilin ki, sadə şifrələr saniyələr içində qırılır və bütün hesablarınızı riskə atır. Güclü şifrə sizin səssiz qoruyucunuzdur. Şifrələrinizdə böyük və kiçik hərflərdən, rəqəm və simvollardan istifadə edin. Kiçik bir addım onlayn təhlükəsizliyinizi qoruyur. Azərbaycan Kiber Təhlükəsizlik Təşkilatları Assosiasiyası tövsiyə edir.

0: FM-də reklam. Dənizə baxan ev, resort rahatlığı və hər gün tətil ab havası. Bütün bunlar artıq Whitestone Beach-də sizi gözləyir. Sibrizin yeni layihəsində mənzillər 14.900 manat ilkin ödəniş, 50 ay faizsiz daxili kredit və 2.600 manatdan başlayan aylıq ödənişlə. Whitestone Beach 365 gün resort həyatı yaşamaq üçün. Ətraflı məlumat üçün ulduz 3999.
1: Embavuddan mebeli oktyabrda al, dekabrda ödə. Premium keyfiyyətli modelləri 3 il zəmanətlə əldə et. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
2: Avantdan Şərifzadədə yeni premium layihə. Müasir memarlıq üslubunda Avant Nova. Yalnız indi cəmi 14.400 manat ilkin ödəniş edərək siz də White Box 2 otaq studiya mənzildə sahib olun. Yaşıllıqlı rəhatəsində idman meydançaları, üzgüçülük hovusu, fitness və spa mərkəzi, ipoteka və faizsiz hissə isə ödəmə imkanı ilə mənzil əldə etmək şansını qaçırmayın. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
3: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
4: Digital depozit artıq Bankov Bakıda.

0: Bankov Bako 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bankanın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
1: Hazır sizler, 30 yıl seninle yübileyi latrayasında mühteşem hediyeler seni gözlüyor. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilleri ve payitahtımızın merkezinde 28 May metro stansiyasının yakınlığında tam təmirli mənzil 30-35'e start yazıp gönder veya hazır sizler tedbiginde latrayda iştirak etmeye için qeydiyattan keç. 30 yıl seninle başlayır.
2: Hayatın içinde gülüşünü unutma. Sağlam dişler, güvenli gülümseme. Her şey senin için Swiss Stand'de daha el çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Stand Bakıdan sonra artık Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik kapaklar ve bütün stomatoloji hizmetler. Əlaqə Ulduz 3200. Daha yaxşısı mümkündür
3: Swiss Stand'de. Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Bir neçə bankda kreditin var, indi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6% dək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 31 oktyabra dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
5: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəhidi.
6: Hər gün danış, hər gün internet istifadə et. Amma heç vaxt artıq ödəmə. Narın sərfəli tarifinə keç. Doyunca işlət, sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla Nar çox sərfəli. Paketi aktivləşdirmək üçün S3 yaz, 777-yə göndər. Nar sərfədir.
7: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumuşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı

0: bölgede. Ulduz 0077. White Star Beynalxalq Təmizlik Şəbəkəsi. Təmizliyin ulduzu.
1: ABB'den nakt kredite 7 faize dek indirim. Diğer bank kreditinizi ABB'ye getirin. İllik faiz derecesine 7 faize dek indirimle daha az ödeniş edin. Hemçinin 10.000 manattan çok kredi borcunu ABB'ye getirenlere ise kredi komisyasız olacak. Kampanya 31 Oktyabr'a dek kuvvededir. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992 yıl tarihli 2 numaralı lisans esasında faaliyet gösterir.
2: Kıymetler düşür, fırsatlar artır. Siliton'da 5-15 Oktyabr tarihlerinde kazandıran günler kampanyasıyla mehsulları indirimli kıymetlerle elde edin. Ödenişi ise 24 aya dek faizsiz bölün. Seçiminizi edin. Fırsatlardan yararlanın. Siliton telefon 180. Resmi site siliton.az.
3: Təbiətin saf nemətləri artıq Cənub səbətində. Təbii doşab, kənd süd məhsulları, günlük təzə yumurta və dağ çiçəklərindən əldə olunan məhsullar keyfiyyət və təbiiliyi bir araya gətirir. Sağlam və ləzzətli seçim üçün doğru ünvan Cənub səbəti. Əlaqə 050 888 42 43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15.000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli LGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30

sürətli zərbələrin və çevik oyunun həyəcanını stolüstü tenislə yaşayın. Stolüstü tenis dinamiklik, dözümlülük, tarazlıq və koordinasiya bacarıqlarını inkişaf etdirir. Reaksiya sürətini artırır. Bu idman növü həm də diqqəti, taktiki düşüncəni və sürətli qərar vermə vərdişlərini gücləndirir. Hər yaşda oynaya biləcəyiniz stolüstü tenis dostlarınızla fəal istirahət üçün əla seçimdir. İdmanı sevin, daim sağlam qalın. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

Qonşu obaya payız gəldi, endirimlər gətirdi. 8-21 oktyabr tarixlərində yolunu sənə yaxın obadan sal. 1 litr möcüzə qarğı dalı yağını 5 manat 55 qəpiyə, 400 qramlıq şah qara çay çeşidlərini 5 manat 99 qəpiyə, 3 kilogramlıq Ariel yucu sol çeşidlərini 9 manat 59 qəpiyə əldə et. Endirimlər oba

0: AutoFM'de reklam.
1: Sen bir rəqəmlərə bax. 70 min manata dək nağd krediti Unibank'dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
2: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Skandinaviya rahatlığını sərfəli qiymətə axtarırsınızsa, Yuska gəlin. Seçilmiş məhsullara 50% dək endirim. Ev və ofis mebilləri, döşəklər, ev tekstili və dekor. Sizə ən yaxın Yusk mağazasına gəlin və ya yusk.az saytından onlayn sifariş edin. Məlumat üçün Ulduz 9191.
4: Gələcəyin texnologiyaları, biznes və innovasiya Bakıda birləşir. Google, Nike, Microsoft və dünyanın bir çox digər aparıcı şirkətlərinin nümayəndələrinin iştirakı ilə Emerge İnnovasiya Summiti 30 noyabr 1 dekabr tarixlərində Bakı Kongres Mərkəzində keçiriləcək. 100-dən çox yeni biznes layihəsinin investorların və beynəlxalq mütəxəssislərin bir araya gələcəyi sammitdə süni intellekt, müasir texnologiyalar və biznesin gələcəyi müzakirə olunacaq. Sən də dünyanın aparıcı innovasiya mütəxəssisləri ilə bir araya gəlmək fürsətini qaçırma. Elə indi emerge.az saytına daxil ol və sən də öz yerini tut.
5: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmışsınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31. City Mall ilə üzbəyüz.
6: Sibirizdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
7: Embavuddan mebeli oktyabrda al, dekabrda ödə. Premium keyfiyyətli modelləri 3 il zəmanətlə əldə et. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir.
2: Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
8: Avantdan Şərifzadədə yeni premium layihə. Müasir memarlıq üslubunda Avant Nova. Yalnız indi cəmi 14.400 manat ilkin ödəniş edərək siz də White Box 2 otaq studiya mənzilində sahib olun. Yaşıllıqlı rəhatəsində idman meydançaları, üzgüçülük hovuzu, fitness və spa mərkəzi, ipoteka və faizsiz hissə isə ödəmə imkanı ilə mənzil əldə etmək şansını qaçırmayın. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.

0: Kasparov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan:
1: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
0: Əlaqə nömrə: 055 674 66 74. Qutu kimi.
2: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.
3: Diqqətli olun. Kiber fırıldaqçıların növbəti hədəfi siz ola bilərsiniz. Naməlum elektron poçt məktubları, şübhəli mesajlar, xarici

0: Bakıda axşam saat 9-du.
1: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.

qonşu obaya payız gəldi, endirimlər gətirdi. 8-21 oktyabr tarixlərində yolunu sənə yaxın obadan sal. 1 litr möcüzə qarğı dalı yağını 5 manat 55 qəpiyə, 400 qramlıq şah qara çay çeşidlərini 5 manat 99 qəpiyə, 3 kiloqramlıq Ariel yucu sol çeşidlərini 9 manat 59 qəpiyə əldə et. Endirimlər oba plus

0: Auto.fm'de reklam.
1: Babuk'tan mebeli oktyabrda al, dekabrda öde. Premium keyfiyetli modelleri 3 yıl zemanetle elde et. Çattırılma ve kuraştırılma ödenişsizdi. Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Enbabut'da tapın.
2: Toya hazırlaşırsınız, yeni evinizin rahatlığını Yusk'la yaradan. Mebel, döşeyler, ev tekstili ve dekor. Seçilmiş məhsullara 50% dək endirimlə mağazalarımıza gəlin veya Yusk.az saytından online sifariş verin. Məlumat üçün Ulduz 9191.
3: Manzara, Monkey Pub və müəzzəm restoranlarında istirahətiniz premium Visa ilə daha xoşdur. Apple Pay və ya Google Pay ilə ödənişə 7% endirim. Visa Concierge botu ilə bron etdiyidə isə əlavə 7% endirim qazanın. Visa Concierge ilə bron olunmuş 100 manatdan yuxarı çeklərdə restorandan sizə xüsusi kompliment təqdim olunur. Ad gününüzdə, eləcə də bir gün əvvəl və sonra isə tam 27% dək endirim sizi gözləyir. Premium Visa, hər anınızı özəl edin.
4: 400 ildən artıqdır ki, bir sual dəyişmir. Sən kimsən? Kimsən? Nə istəyirsən? Nə istəyirsən? Və niyə? Niyə? Shakespeare'in ölməz əsəri Hamlet. Hikmət Rəhimovun ifasında. Prodüser Əli Səttar Quliyev. 15 və 16 dekabr Heydər Əliyev sarayında. Biletlər iTicket.az saytında. Hamlet. Xəyanət və hərisliyi rekviyemi. Bu dəfə cavabı sən axtaracaqsan.
3: Yeni həyat, yeni ev, yeni mebel. Hamısı bizim ev mebeldə. Cehizli dəstlər, yataq otaqları, qonaq dəstləri. 200-ə yaxın mağazada minlərlə seçim sizi gözləyir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometr. Əlaqə Ulduz 5115.
5: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əlişi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən. Ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
6: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
5: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.
3: Gündəlik həyatın içində gülüşünü unutma. Sağlam dişlər, güvənli gülümsəmə. Hər şey sənin üçün Swiss Dent-də daha əl çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent Bakıdan sonra artıq Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik qapaqlar və bütün stomatoloji xidmətlər. Əlaqə Ulduz 3200.
7: Daha yaxşısı mümkündür Swiss Dent-də.
8: Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Sivrizdə Palm Beach layihəsində aksiya davam edir. 15% ilkin ödəniş, 48 aya qədər faizsiz daxili hissəli ödəniş imkanı var. Xəzər dənizinin birinci xəttində yerləşən bu layihədə bütün mənzillər təmirli təhvil verilir. Telefon 840.
10: Event təqdim edir. Noyabrın 3-ü Heydər.

0: olmaz geceni kaçırmayın. Biletler iTicket.az'da. Azerbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşova'nın, Nasperi Dostaliyeva'nın, Faik Ağayev'in və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumuşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvanda. Müasir avadanlıqlar. Peşəkar komanda. Yüksək xidmət və göz oxşayan nəticə. Ulduzların seçimi sizin də seçiminiz olsun. Vaxt itirməyin, elə indi zəng edin. Ulduz 0077 White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsi. Təmizliyin ulduzu.
1: Mokaland Uşaq Əyləncə Mərkəzindən möhtəşəm kampaniya. Ad günü olan övladınızı Mokaland-ə gətirin. Tamamilə pulsuz və vaxt məhdudiyyəti olmadan əylənsin. Siz də rahat kafe zonamızda dincəlib xoş vaxt keçirin. Ünvan Xətay rayonu Evimiz mağazasının içi. Ətraflı məlumat üçün bizi Instagramda izləyin. Mokaland.baku. Mokaland ailəvi əyləncə mərkəzidir. Rezervasiya üçün 010 214 05 05.

0: Əlaqə 0-220-91-11.
1: Süfrənizə bolluq, evinizə dad gətirən Cənub səbəti. Ləziz ev yeməkləri, müxtəlif tutmalar, keyfiyyətli düyülər, təravətli kompotlar və hər gün sobadan çıxan isti, təzə çörəklər sizi gözləyir. Keyfiyyətli məhsullar, təbii dad və sərfəli qiymətlər. Hamısı bir ünvanda. Əlaqə 050-888-42-43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna şosesi.
2: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

qonşu obaya payız gəldi, endirimlər gətirdi. 8-21 oktyabr tarixlərində yolunu sənə yaxın obadan sal. 1 litr möcüzə qarğı dalı yağını 5 manat 55 qəpiyə, 400 qramlıq şah qara çay çeşidlərini 5 manat 99 qəpiyə, 3 kilogramlıq Ariel yucu sol çeşidlərini 9 manat 59 qəpiyə əldə et. Endirimlər oba

0: təxirə salma. Elə indi müraciət et və istəklərini reallaşdır. Kampaniya 31 oktyabrədək keçərlidir. Daha ətraflı bir bank çatı.
1: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bank-ın əməkdaşıdır.
2: AutoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: FM de reklam.
1: Manzara, Monkey Pub və müəzzəm restoranlarında istirahətiniz premium Visa ilə daha xoşdur. Apple Pay və ya Google Pay ilə ödənişə 7% endirim. Visa Concierge botu ilə bron etdiyidə isə əlavə 7% endirim qazanın. Visa Concierge ilə bron olunmuş 100 manatdan yuxarı çəklərdə restorandan sizə xüsusi kompliment təqdim olunur. Ad gününüzdə, eləcə də bir gün əvvəl və sonra isə tam 27% ədək endirim sizi gözləyir. Premium Visa, hər anınızı özəl edin.
2: Avtomobilinizin standart görünüşündən sıxılmışsınız? O zaman Azar Tuning ilə tanış olun. 2008-ci ildən bugünə qədər fəaliyyət göstərən Azar Tuning, eksteryer, interyer, kuzov düzəlişi, disklər, işıq sistemləri, qoruyucu və rəngli vinillər və daha çox xidməti bir ünvanda birləşdirir. Azar Tuning, görünüş dəyişir, dəyər artır. Əlaqə 050-978-5555. Ünvan, Babək Prospekti 31, City Mall ilə üzbəyüz.
3: Masa axtarışındasınız? Yusqda indi sərfəli təkliflər var. Jurnal masaları 20 manatdan, yazı və oyun masaları 115 manatdan, yemək masaları isə 175 manatdan başlayır. Fürsəti qaçırmayın. Məlumat üçün Ulduz 9191-ə zəng edin.
4: Embavuddan mebeli oktyabrda al, dekabrda ödə. Premium keyfiyyətli modelləri 3 il zəmanətlə əldə et. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Embavud. Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Embavudda tapın.
5: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumşaq mebellərin peşəkar kimyəli təmizlənməsi. Hamısı bir ünvan.

0: Təmizliyin ulduzu.
1: Mokaland Uşaq Əyləncə Mərkəzindən möhtəşəm kampaniya. Ad günü olan övladınızı Mokaland-ə gətirin. Tamamilə pulsuz və vaxt məhdudiyyəti olmadan əylənsin. Siz də rahat kafe zonamızda dincəlib xoş vaxt keçirin. Ünvan: Xətai rayonu, evimiz mağazasının içi. Ətraflı məlumat üçün bizi Instagramda izləyin. Mokaland.baku. Mokaland ailəvi əyləncə mərkəzidir. Rezervasiya üçün 010-214-0505.
2: Sibirizdəki Park Residences 4 layihəsindən xüsusi təklif. Bu layihədə 20 kvadrat metrdən böyük terası olan mənzillərin alıcıları bu terasın yarısını pulsuz əldə edəcək. Bəli, terası və ya eyvanı yarı qiymətə əldə edin. Daha ətraflı 840 nömrəsində.
3: Övladınızın yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirmək üçün bir addım yetərlidir. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, Microbit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan: Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall, 4-cü mərtəbə. Əlaqə 055-850-80-15.
4: Avto FM-də reklam yerləşdirmək üçün 012-311-30-11.

0: Posta FM'de reklam.
1: Babut'tan mebeli oktyabrda al, dekabrda öde. Premium keyfiyetli modelleri 3 yıl zemanetle elde et. Çattırılma ve kuraştırılma ödenişsizdi. Saktasına aldanmayın. Orijinal zemanetli məhsulları Mbabut'ta tapın.
2: Manzara, Monkey Pub və müəzzəm restoranlarında istirahətiniz Premium Visa ilə daha xoşdur. Apple Pay və ya Google Pay ilə ödənişə 7% endirim. Visa Concierge botu ilə bron etdiyidə isə əlavə 7% endirim qazanın. Visa Concierge ilə bron olunmuş 100 manatdan yuxarı çəklərdə restorandan sizə xüsusi kompliment təqdim olunur. Ad gününüzdə, eləcə də bir gün əvvəl və sonra isə tam 27% ədək endirim sizi gözləyir. Premium Visa, hər anınızı özəl edin.
3: 400 ildən artıqdır ki, bir sual dəyişmir. Sən kimsən? Kimsən? Nə istəyirsən? Nə istəyirsən? Və niyə? Niyə? Shakespeare'in ölməz əsəri Hamlet. Hikmət Rəhimovun ifasında. Prodüser Əli Səttar Quliyev. 15 və 16 dekabr Heydər Əliyev sarayında. Biletlər iticket.az saytında. Hamlet. Xəyanət və hərisliyi rekviyemi. Bu dəfə cavabı sən axtaracaqsan.
2: Təbiətin gözəl dadları artıq cənub səbətində ətirli və təbii çaylar, ev üsulu ilə hazırlanmış müxtəlif mürəbbələr, ləziz şirniyyatlar və təravətli sitrus meyvələri hamısı bir ünvanda. Sevdiklərinizə sağlam və dadlı seçim etməyi istəyirsinizsə, cənub səbətinə müraciət edin. Əlaqə 050-888-42-43. Cənub səbəti. Cənubun təbii dadı süfrənizdə. Ünvan Mərdəkan Buzovna Şosesi.
4: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən, ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan
5: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
4: Əlaqə nömrə 055-674-6674. Qutu kimi.

0: Yaz gecəni qaçırmayın. Biletlər iTicket.az-da.
1: Mokaland uşaq əyləncə mərkəzindən möhtəşəm kampaniya. Ad günü olan övladınızı Mokaland-ə gətirin. Tamamilə pulsuz və vaxt məhdudiyyəti olmadan əylənsin. Siz də rahat kafe zonamızda dincəlib xoş vaxt keçirin. Ünvan: Xətai rayonu, evimiz mağazasının içi. Ətraflı məlumat üçün bizi Instagramda izləyin. Mokaland.baku. Mokaland ailəvi əyləncə mərkəzidir. Rezervasiya üçün 010-214-0505.
2: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı

0: ülkesi, temizliğin ulduzu.
1: Övladınızın yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirmək üçün bir addım yetərlidir. Robi Kids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, Microbit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055 850 8000.

suda hareketin zövkünü üzgüçlülükle yaşayın. Üzgüçlülük dözümlülüğü artırır. Çeviklik ve koordinasya bacarıqlarını inkişaf ettirir. Bədənin demək olar ki, bütün əzələlərini işlədir. Bu idman növü ürək damar sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırır. Oynaqlara daha az yük salır. Əzimkarlıq və özünə nəzarəti gücləndirir. Üzmək bacarığı həm də həyatınızı xilas edə bilər. İdmanı sevin, daim sağlam qalın. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir. 107.7 Yollarınızın radyosu.

0: ehtiyatın varsa, istəklərini ertələmə, elə indi alış-verişə başla. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
1: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN-şöbəsi.
2: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11

0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir.
1: Azərbaycan dilindəki sözlərdən düzgün və yerində istifadə etmək nitq mədəniyyətinin əsas göstəricilərindən biridir. Dilimizdə müştaq sözü var. Müştaq ərəb mənşəli söz olub, həsrətində olduğu nəyəsə can atan, arzusunda olan mənasında işlədilir və əsasən şeirlərdə istifadə olunur. Musiqisi Üzeyir Hacıbəyli, sözləri Əhməd Cavada məxsus olan Azərbaycan Respublikasının dövlət himnində namusunu hifz etməyə, bayrağını yüksəltməyə cümlə gənclər müştaq sətirləri var. Gəlin dilimizdəki sözlərdən yerində və düzgün istifadə edək.
0: Azərbaycan dili rubrikasını Mədəniyyət Nazirliyi təqdim etdi.

0: Автоэфемде реклама.
1: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı

0: Denizli'nin ulduzu.
1: Evladınızın yaratıcılığını teknoloji ile birleştirmek için bir adım yeterlidir. Robi Kids tedris merkezinde ödenişsiz sınav dersleriyle robototeknika, programlaştırma ve rəqəmsal incəsənət derslerine koşulun. Peşəkar müəllimlerle Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, Microbit ve süni intellekt üzere praktik derslere ele indi koşulun. Ünvan Bakı Xanıb Qəsəbəsi, Aygün Mall 4. mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
2: Mbavut Dan mebeli oktyabrda al, dekabrda öde. Premium keyfiyyətli modelleri 3 il zəmanətlə əldə et. Çatdırılma və quraşdırılma ödənişsizdir. Saxtasına aldanmayın. Orijinal zəmanətli məhsulları Mbavutda tapın.
3: AvtoFM-də reklam yerləşdirmək üçün 012 311 30 11.

Io ti aspetto, mon amour. 107.7.

0: Автофм-да реклам.
1: Övladınızın yaradıcılığını texnologiya ilə birləşdirmək üçün bir addım yetərlidir. RobiKids tədris mərkəzində ödənişsiz sınaq dərsləri ilə robototexnika, proqramlaşdırma və rəqəmsal incəsənət dərslərinə qoşulun. Peşəkar müəllimlərlə Lego, Vex, Arduino, Python, Scratch, MicroBit və süni intellekt üzrə praktik dərslərə elə indi qoşulun. Ünvan Bakıxanov qəsəbəsi, Aygün Mall 4-cü mərtəbə, əlaqə 055-850-80-15.
2: Azərbaycanın xalq artistləri Brilliant Dadaşovanın, Nasperi Dostaliyevanın, Faiq Ağayevin və digər sevilən sənətçilərin seçimi White Star. Beynəlxalq təmizlik şəbəkəsi White Star. Təmizlikdə peşəkarlığın və yüksək keyfiyyətin ünvanı. Evlərin ümumi və dərin təmizliyi. Təmirdən sonra təmizlik. Divan, kreslo, döşək və digər yumşaq mebellərin peşəkar kimyəvi təmizlənməsi. Hamısı bir ünvanda. Müasir avadanlıqlar. Peşəkar komanda. Yüksək xidmət və göz oxşayan nəticə. Ulduzların seçimi sizin də seçiminiz olsun. Vaxt itirməyin, elə indi zəng edin. Ulduz 0077 White Star Beynəlxalq Təmizlik Şəbəkəsi. Təmizliyin ulduzu.

kilometr sürətlə hərəkət edərkən, yıxılmaq belə bədənin asfalt üzərində saniyələrlə sürünməsi deməkdir. Dəbilqə beyin zədəsi riskini 74%, ağır baş xəsarəti riskini isə 60% azaldır. Skuter, velosiped, motosikl sürücüsü, həyat ən böyük qələbədir. Dəbilqəsiz yola çıxma. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

sövgünü velosipedlə yaşayın. Velosiped sürmək dözümlüyü artırır, koordinasiya bacarıqlarını inkişaf etdirir, ürək damar və tənəffüs sistemlərinin fəaliyyətini yaxşılaşdırır. Bu idman növü həm də əzmkarlığı, sürətli və məqsəd yönlü qərar vermə vərdişlərini gücləndirir. Tək və ya dostlarınızla birlikdə pedal çevirərək açıq havada fəal istirahətdən zövq alın. Təhlükəsizliyiniz üçün dəbilqə taxmağı unutmayın. Avsüdə vaxtınızı velosipedlə dəyərləndirin. Daim sağlam qalın. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir. 107.7 Eyni yolda.